Ții muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

promoție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dincolo de bisericile de lemn pe care le cunoaște toată lumea, Maramureșul se poate lăuda și cu misterioasele cruci de piatră, unice în România, care se găsesc la Ariniș. Dacă unii le-au catalogat drept cruci celtice, alții consideră că aceste cruci sunt de fapt dacice, foarte asemănătoare cu cele celtice, însă cu o totul altă simbolistică. Comuna Ariniș este situată într-o zonă deluroasă din sud-vestul Maramureșului, în zona de contact a dealurilor Asuajului cu cele ale Sălajului și are în componență satele Ariniș, Reședința, Rodina și Tămășești. Comuna Ariniș face parte din regiunea etnografică a țării Codrului, zonă de interfață a județelor Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Satul Ariniș este atestat documentar din anul 1543, dar este documentat arheologic și numit sub ogrăzi în epoca bronzului. În cadrul regatului ungar, satul făcea parte din comitatul Sălaj, iarășul Cehu-Silvaniei. Se spune că în timpul domniei principelui Bathory, satul a ars, de unde a căpătat și denumirea de Ardehat. Satul Tămășești, a doua localitate a comunei, este atestat documentar din 1424. Satul Rodina este atestat în 1956. În secolul XIX s-au stabilit în sat mai multe familii de evrei. În secolul XX, numărul evreilor era deja aproape egal cu cel al maghiarilor. Principala activitate economică din comună este agricultura. Pe raza localității se află o fermă piscicolă, care asigură și activități de pescuit sportiv, iar alte activități economice sunt tâmplărie, dulgherie, panificație, morărit sau comerț. Pe lângă acestea, în comună se desfășoară și alte activități, cum ar fi creșterea animalelor, apicultură, legumicultură, cultura cerealelor. Administrația locală se preocupă de atragerea investitorilor români și străini, precum și a turiștilor, Arinișul fiind în centrul zonei Codrului din Maramureș, cu bisericile din lemn, crucile celtice și zonele de pescuit. Crucile de piatră din Ariniș sunt un mister pentru specialiști și sunt considerate atât vestigii celtice, cât și izvoare protocreștine. Conform unor specialiști în domeniu, acestea ar fi de origine celtică, cruci similare regăsindu-se în Marea Britanie. Asemenea cruci au fost scoase de sub pământ și în alte zone din Maramureș și teoriile arată că ar fi de origine dacică. La celți simbolizează soarele, la daci e vorba de colacul mortului, un colac care este pâinea ritualică. Crucile celtice poartă pe de altă parte mărturii ale existenței unui popor străvechi în aceste locuri. În urma războiului Daco-Celt din anii 60 înainte de Hristos, celții au fost învinși de Burebista și marea lor majoritate au fost nevoiți să se refugieze din fața năvalei dacilor până pe actualul teritoriu al Germaniei. Totuși, o parte dintre ei au continuat să conviețuiască în Transilvania în pace cu populația dacă. Crucile de piatră nu sunt singurele mistere din Ariniș. Alături de acestea, pe raza localității se regăsesc și alte vestigii istorice sub forma unor pietre inscripționate cu litere și cifre. Acestea sunt reprezentate pe forme geometrice de piatră, fiind foarte bine definite. Călătorul prin Ardeal mai poate găsi aici Biserica Ortodoxă, fosta biserică greco-catolică, Biserica Reformată, Cimitirul Reformat, Vechiul Cimitir Românesc și Cimitirul Evreiesc. Amplasat în centrul comunei, obeliscul este dedicat militarilor români care au luptat în al doilea război mondial. În comuna Ariniș trăiesc în armonie românii care sunt majoritari cu minorități de maghiari și romi. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu minorități de alte religii. Printre personalitățile de seamă ale comunei, îi amintim pe Ioan Dragomir, episcop greco-catolic clandestin al Episcopiei de Maramureș și pe faimosul Mihai Olos, sculptor și pictor contemporan. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
4: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri

0: campanie Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi, bună dimi, bună dimi. 7:23 de minuțele. Bună dimineața ascultătorilor noștri. Bună dimineața, dragilor. Ce faceți, pe unde sunteți? În mașini, la serviciu, în căsică?
2: Ce mâncați la micul dejun dimineața?
3: Răbdări prăjite, Radu.
2: Nu, dar sunt curioasă ce mănâncă oamenii, dacă mănâncă.
3: Dar tu mănânci?
2: Nu.
3: De ce?
2: Că nu am timp.
3: Da, că era foarte ocupată de dimineață, Radu.
2: Că mă trezesc târziu. Dacă mă gândesc bine, mă trezesc târziu pentru a face târziu toate la 6. Și nu apuc.
3: Păi,
2: până mă învârt de 3 ori, până...
3: Se învârte, se sucește și se răsucește.
2: Exact.
3: Dragii noștri, să ne trimiteți cât de frumos ne cântați dumneavoastră nouă. Și uite că avem pe Cosmin care ne cântă. Ia să te auzim, Cosminele!
4: Hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, măi.
3: Opa!
4: Hai, hai, și-oi muri după polile mândri, măi.
3: Bine! Wow! Bine, Cosmine!
2: Îl trecem pe bine, domnul bine. Cosmin pe listă, nu?
3: Da,
2: că a făcut
3: evident,
2: așa frumos la final.
3: Evident, bravo, Cosmine, bravo! Ne place, domnule, ne place! Deci aceasta este piesa pe care ne-o cântați în dimineața aceasta și puteți câștiga cănuța Radio Soveș. Așteptăm cu mare drag și cu mare, mare interes să ne trimiteți cum ne cântați, dragilor. Până una alta, nu uitați că mai avem extrageri. Facem una mâine și una poi mâine.
2: Da.
3: Mâine extragem butoiul. Da, de la prietenii noștri, butaieinox.ro. Oricum pe site la ei găsiți toate tipurile de butaie potrivite, mai ales în acest sezon de toamnă. Butaiele de inox, știți foarte bine că păstrează cel mai și cel mai bine toate licourile, dragii noștri. Țuică, vin, bericică artizanală dacă vă faceți cidru, dacă
2: vișinata.
3: Vă faceți... Și vișinata se poate ține. Am fesie, e cu vișinata, nu știu dacă ați observat că de ceva vreme bună tot bate
2: de când apropuri. Au venit fetele, că am primit din partea casei gratis.
3: Poftiți, da, vedeți dumneavoastră. Oricum puteți câștiga un butoi de 30 de litri de inox dacă participați la tombola Radio Someș. Radio Someș.
2: Un radio pentru sufletul românilor.
3: Exact așa, exact așa. Da, poate unii dintre dumneavoastră mai întâmpinați câte o problemuță cu ascultatul online. Încercați să ascultați pe radiosomeș.ro. Acolo nu aveți probleme. Și pentru cei din județul Maramureș, județul Satu Mare și județul Sălaj, s-ar putea să se întrerupă radio astăzi de la 9 la 15. Deci... asta este, n-avem ce face, se desfășoară ceva lucrări pe acolo, suntem și noi afectați. Nu este din dorința noastră.
2: A început și pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva.
3: Da, măi, la Iași în fiecare an.
2: Care începe mâine, joi 8 octombrie și se va încheia pe 15 octombrie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Sunt programate numeroase slujbe și procesiuni, iar credincioșii se vor putea închina atât la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, dacă am zis bine. În fiecare an la Iași vin în cele 7-8 zile de pelerinaj aproximativ 300.000 de pelerini, fiind considerat cel mai mare pelerinaj ortodox din România și unul dintre cele mai importante din Europa. Eu nu înțeleg, stai să zic. Nu prind schema cu moaștele astea, nu. Nu.
3: Eu nu o să intru în această discuție. Nu o să intru. Deci chiar nu voi intra în această discuție. N-o prinde, o să prinde ea, că o să crească mai mare. Dar eu nu intru în această discuție. No. Eu am mai căzut de-a lungul timpului în capcane. În asta nu cad cu mătră. Te pup! La revedere!
2: Servus.
3: Să fii sănătoasă! Nu
2: Servus.
3: Le înțelegi? Le înțelege tu când îi crește mai mare? Lasă! Să fii sanitară! Lasă! Mai auzit eu de astea.
2: Dacă îmi dai liber, mă pot duce la,
3: lasă,
2: la pelerinaj.
3: Ai zis că nu crezi. Poftiți, dumneavoastră trageți concluziile. Ea nu crede, ea nu înțelege. Asta e.
2: Păi, da, nu, dar doar o curiozitate am.
3: Nu,
2: doar
3: nu,
2: la ortodox
3: nu, nu,
2: e
3: nu.
2: Cu moaște, nu?
3: Nu.
2: La, la catolici este?
3: Da.
2: Da?
3: Da.
2: Na.
3: Nu. Nu te-ai fi așteptat.
2: Nu.
3: Nu. Și la catolici l-au și pe unul foarte tânăr, măi. E un... Uite, caut să vezi. L-au făcut sfânt și e expus. Ceva băiat tânăr fotbalist. Nu, nu mai țin minte.
2: A, nu cred că este acesta, Carlo Acutis, supranumit și influencerul lui Dumnezeu.
3: Nu, no, mai nu, nu, nu. Nu, e ceva băiat tinerel, dar nu mă țin minte.
2: Dar
3: și,
2: și acesta are o istorie. Zice că a fost un adolescent pasionat de informatică și programare și a folosit internetul pentru a promova credința catolică și a creat un site web care cataloga miracolele euharistice din întreaga lume.
3: Da, nu mai, nu mai țin minte cum îl, cum îl chema pe, pe acel tânăr. Dar știu că era un tânăr.
2: Acesta mi-l dă mie, dar s-ar putea să mai fie unul.
3: Mai nu mai. Sau poate același să fie, acela să fie. Acutis, Carlo Acutis. Nu mă, că ăsta e din 2006. Habar n-am, nu, nu.
2: Ci că este primul sfânt catolic din generația milenialilor. Vai, dar păi și ce poze circulă cu săracul, ca și decedat.
3: Păi, de aia e.
2: Păi da, dar zic, poza în sine este... Nu e ce trebuie.
3: Uite, mai e Padre Pio. Tot moște. Nu sunt, deci au și ei. În fine, bun. Putem să schimbăm puțin registru, dacă nu te deranjează prea tare, Ralu, dacă vrei să rămânem tot matinalul, să vorbim despre moaște, despre... Rămânem, nu e o problemă.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, că abia mâine începe. Am zis, am onorat evenimentul, putem să...
3: Mergem mai departe. Hoț amator și ghinionist în municipiul Satu Mare, un bărbat din Vetiș a fost trimis în judecată după un furt, măi, el a sustras mai multe produse de îngrijire a părului dintr-un magazin din municipiul Satu Mare. Dai seama ce pasionat era.
2: Contactul lui mi-l trebuie.
3: Să-ți facă rost un pic, nu? Fapta s-a produs în 4 septembrie anul trecut. Potrivit situației de fapt reținute de procurori, bărbatul a intrat într-un magazin din Satu Mare și ar fi luat 5 produse de îngrijire a părului, printre care spray-uri și balsam de păr.
2: Dar ce, doamne iartă, m-avea
3: lipită. Valoarea totală? 121 de lei. Deci atât are prejudiciu. Conform anchetatorilor, produsele ar fi fost ascunse în mâneca jachetei, după care tânărul ar fi trecut de zona caselor de marcat fără să achite planul său, n-a funcționat însă. A fost observat și oprit în fața magazinului, iar acolo produsele au fost recuperate. Angajații magazinului au sesizat 112, iar la fața locului a venit poliția.
2: Nu avea iubită, clar. Îți zic și de ce.
3: Spune.
2: Dacă avea iubită,
3: știa
2: îi spunea
3: exact ce
2: ea
3: să
2: produsele
3: spune.
2: Care și nu lua el produse mai multe de 100 și ceva de lei, lua unul și bun de vreo 400 de lei.
3: Da, da.
2: De la o firmă cu K.
3: Da, da. Bun. Băi, cert este că omul nostru a fost acum trimis în judecată. Vom vedea ce pedeapsă va primi, dar nu încercați și voi asta, că uite unde se poate ajunge, dragii mei, dragii mei, nasol se poate ajunge, nasol, nasol. Asta este. Bun, dragilor, cam slab cu cântatul în dimineața aceasta, nu știu ce faceți. Uite, Ioana, mă, Ioana, nu Ioana noastră, o Ioana, o ascultătoare, ne-a trimis și ea cântarea.
2: Să vedem.
3: Cântarea, hai să te auzim, Ioana, trimiteți și voi, trimiteți și voi, înregistrați-vă modul în care cântați. Hai, hai, și-am să mor, de dragoste și de dor, măi.
2: Hai, hai, șoi muri, după poalele mândrii măi.
3: Na, asta da! Cântați asta și puteți câștiga o căruță cu Radio Someș. Ne trimiteți nouă înregistrările la 0724-212-500. Hai să auzim pe Ioana Albu cum ne cântă.
5: Hai, hai, și-am să mor, tă de dragoste și dor, mă.
3: Wow.
5: Hai, hai, și-oi muri, după palele mândrii, mă.
3: Wow. Ioana! Wow, wow, wow, wow!
2: Mi-a plăcut maxim de doamna Ioana.
3: Foarte fain cânti, Ioana, superb.
2: E superb. Cântăreață sau ceva? Care?
3: Măi, nu știu.
2: Are stofa și potențialul.
3: Cântă foarte, foarte fain. Deci cântă foarte fain.
2: Mi-a plăcut
3: Ioana.
2: Maxim de doamna Ioana.
3: Ne place, așteptăm în continuare să recântați și să le trimiteți aici la 0724212500. Bun, dragii noștri, ia să vedem ce și cum. Ceva informațiuni, 300.000 de euro descoperiți cash în urma perchezițiilor de la punctul de trecere a frontierei din Halmeu. Ce ziceți voi? În cauza mediatizată, știți că au fost tot felul de percheziții, am vorbit și zilele trecute. Au fost la șeful sectorului de poliție frontier Halmeu, la șeful biroului Vamal din Halmeu, la agenți de poliție și așa mai departe. Procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi față de 38 de ofițeri și agenți de la poliția de frontieră sau polițiști vamali. Sunt câțiva anchetați. Se pare că în cursul anului 2022, pe fondul creșterii traficului rutier și a transportului de colete și bagaje dinspre Ucraina către teritoriul Uniunii Europene, inculpați în calitate de șefi ai sectorului Poliție Frontieră Halmeu, respectiv al Vamei Halmeu, ar fi constituit și coordonat împreună cu mai mulți polițiști de frontieră și funcționari vamali un grup infracțional organizat, structurat pe trei paliere. Deci erau bine organizați oamenii noștri.
2: Era o rețea întreagă.
3: Astfel, grupul ar fi urmărit organizarea și coordonarea activității membrilor celor două autorități în scopul comiterii unor infracțiuni de luare de mită în legătură atât cu activitatea de control și sancționarea contravenienților, cât și cu îndeplinirea sau neîndeplinirea unor atribuții de serviciu. Pe primul palier erau șefii celor două structuri și ei ar fi avut rolul de a coordona activitatea infracțională și de a stabili modul de organizare a grupului. Ar fi adus persoane de încredere care ar fi format cel de-al doilea palier și ar fi avut rolul de a coordona membrii turelor și de a colecta și distribui banii primiți cu titlu de mită, dar și de a remite liderilor o parte din sumele colectate. Al treilea palier ar fi fost format din polițiști de frontieră și funcționari vamali care efectuau controlele asupra persoanelor și vehiculelor care tranzitau punctul de trecere a frontierei. Aceștia ar fi avut rolul de a primi sumele de bani cu titlu de mită de la șoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România în legătură cu modul în care își îndeplineau sau nu atribuțiile de serviciu. Astfel, mă rog, aici ni dă cu numele fiecare câți bani, câte... Mamă, 4.000 de euro lunar primea unul dintre ei de la un subordonat.
2: Deci, sunt sume mari de bani, oricum ar fi. 4.000
3: lunar
2: bani.
3: E ceva. Tare. Deci din octombrie 2025 și până în mai 2026. E bine. E bine, au făcut, da. Au făcut bănuți.
2: Asta
3: da.
2: Înseamnă să produci bani. Asta înseamnă.
3: Orice preț.
2: Când vii acasă cu 4.000 de euro deja
3: orice
2: altfel.
3: Orice preț.
2: Știi? Altcumva e.
3: Asta e producerea de bani cu orice preț. Cu orice preț.
2: Îți dai seama soția, iubita, Doamne, sau ce-or fi avut ei când veneau ei acasă cu sumele alea.
3: Da. Mai, asta e, n-avem ce face. Bun, hai să mai ascultăm pe cineva cum ne cântă,
2: da.
3: Ralu dragă. Hai să ascultăm și pe Sanda, care ne spune că ne ascultă cu drag în fiecare dimineață în mașină. Și vreau să vă spun că sunteți o companie minunată, o doamnă.
2: Femeile sunt la putere în dimineața asta.
3: Bineînțeles, sunt mai pătimașe, mai doamnele. Hai să ascultăm pe Sanda.
5: Hai, hai, așa-mi să mor de dragoste și e dor mai. Hai, hai, și-o-i muri după poalele mândrii mai.
2: Wow!
3: Bravo, Sanda! Băi, de unde atâtea talente, voi printre ascultătorii noștri?
2: O să fie greu în dimineața
3: noștri.
2: Asta.
3: Da.
2: Au fost tari, doamnele.
3: Serios?
2: Nu avem ce să zicem. Super
3: deci,
2: tare au fost.
3: Pe bune, pe bune. foarte, foarte talentate, doamnele din dimineața aceasta. Hai,
2: știi,
3: domnilor,
2: de ce?
3: Nu vă lăsați!
2: Eu
3: haideți.
2: Cred că doamnele au în minte... Țintesc ele spre cineva când cântă. De aia iese
3: place.
2: Așa pătimașă treaba.
3: Vă mai place.
2: De asta iese așa.
3: Ia zile și de o știri, Caralu, dragă.
2: Uite, zic asta că discutam și înainte despre ea și mi se pare tare asta cu chiriașii din Cluj.
3: Ok.
2: Ea studentă la drept, el absolvent de medicină și ce-a găsit proprietara din Cluj. Citez, am crezut că avem cadavre, zicea doamna.
3: Mai, deci hai să le explicăm puțin contextul. Au apărut pe internet niște filmări dintr-un apartament din Cluj.
2: Din
3: care,
2: Florești, parcă, mă rog, sau nu mai știu.
3: Din Florești, care a fost închiriat către un student și o studentă. Acum nu știm, au fost frați, au fost cuplu, habar
2: n-am. Cuplu erau.
3: Cuplu erau.
2: Din câte am înțeles, erau cuplu, da.
3: Deci... într-o anumită cameră, e clar că o foloseau doar pe post de depozit, cred că. Tu ai văzut filmările?
2: Am văzut, dar și pe post de depozit nu las în urma ta.
3: Deci, cred că erau, nu exagerez, cred că vreo 200 de doze de bere, mizerie, ambalaje, doamne ferește, praful de 7 degete, murdari pereții.
2: Mirosuri de
3: acum mirosul nu-ți dai seama, nu-ți dai seama de miros.
2: Zicea doamna că deja începea să miroase pe scara blocului, știi? Deja vecinii
3: incredibil.
2: Începeau să se plângă că miroase.
3: Incredibil.
2: Tu-ți dai seama ce era acolo când intrai propriu zis în...
3: Dezastru. Nu știu ce-au făcut tineria aceia prin apartament. Băi, și totuși, el student la drept și ea la medicină sau invers?
2: Ea la drept și el absolvent de medicină.
3: Na.
2: Deci el absolvise facultatea.
3: Poate
2: dar
3: mai lucra și acasă.
2: Dar ei plăteau în continuare, doar că ei în momentul în care vecinii au început să se plângă de miros, au plecat. Dar plăteau în continuare.
3: Incredibil. Nu știu cum s-a ajuns în această situație, dar urât, băi.
2: Tu îți dai seama ca proprietar să intri și să vezi imaginea aia.
3: Agonisiala.
2: Și câtă curățenie trebuie făcută acolo, numai ca să scoți mirosul ăla și tot ce e acolo, că cine știe de când erau toate alea acolo.
3: Da. Aiurea, oricum, nu știu ce au reușit să facă, cum poți să trăiești în mizeria respectivă, nu pot să-mi dau seama.
2: Zicea doamna că oricum păreau profilul ideal. Studenți la facultăți
3: da,
2: de prestigiu,
3: păi sigur,
2: știi,
3: asta
2: cuplu.
3: Spun, că nu te-ai aștepta.
2: Nu te-ai aștepta, știi, să vezi treaba asta.
3: Și totuși, băi, uite ce proverb ne-a pregătit în dimineața aceasta Alexandru Iu, lăcomia pierde omenia. Doamne, ce frumos! Asta pentru unii politicieni, domnilor politicieni! Musai să-l ascultați pe colegul Alexandru Iu în dimineața aceasta cu lăcomia pierde omenia.
2: Dar știi
3: cum
2: se potrivește? Sau poate nu avem același om în minte.
3: Zi.
2: Domnul Adi Cosma.
3: Adiță,
2: eu la domnul Adi Cosma mă gândesc.
3: Te pup, Adiță, te pup. O zi excelentă, o zi frumoasă la noapte, Adiță.
2: L-am văzut pe
3: Cosma.
2: Facebook, acum zicea el acum de PSD,
3: vezi.
2: De făcea el
3: da,
2: întreagă.
3: Sigur.
2: Că PSD-ul nu a făcut, PNL-ul a făcut, dar era foarte revoltat, știi?
3: Da,
2: limbajul
3: da,
2: lui
3: da,
2: non-verbal
3: da, sigur, dai vrăjeală și aer la pungă, Adiță Cosma. Bun, hai să ascultăm proverbul cu Alexandru Uiuiu. Ne întoarcem alături de dumneavoastră. Avem mesaje, oamenii ne cântă. E o dimineață excelentă, frumoasă și superbisimă. Cântați-ne în continuare la 0724212500 și puteți fi voi câștigătorii unei căruțe. Și mai ales că ne distrăm, oameni buni. Nici noi, nici eu, nici Ralu nu avem vreun talent în cântat, dar ne place să ne distrăm de minune. Vă spunem și vouă încă o dată.
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
6: Lăcomia pierde omenia, că-s bun micii și te lăcomești la ei și în loc de 5 mănânci 10. E de înțeles că ești lacum pe ciolanul mare cu fasole, iar nu e grav, pentru că e un triferment, un colebil sau un păhărel cu țuică și treaba e bună. Ce nu este de înțeles și de iertat este lăcomia care trece pragul bucătăriei. Ești primar sau ești ministru și ești dovedit pentru foloase necuvenite de 3 milioane de euro, ori chiar 10. Ce ai vrut tu să faci cu atâția bani luați de la gura altora, a copiilor din școli, a pensionarilor, Ce ai vrut tu să faci cu ei? Lăcomia te-a făcut neom și te aseamănă cu vaca intrată în lanul de lucernă. Ea, săraca, nu are în creier centrul sațietății și mănâncă până crapă, dar tu nu ești dus prin școli și pe la biserică să știi cât îți este de ajuns? Fă din viața ta o lumină pentru ceilalți și trăiește-o cu cumpătare, că nu ești nemuritor, iar lăcomia, batovina, lasă-o în bucătărie, că acolo e tratabilă.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Rubrică susținută de Lactate Sinelitiaca, brand cu recunoaștere europeană.

0: La la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
9: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratuită.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Evident că am revenit alături de dumneavoastră, dar nu credeți că o să scăpați atât de ușor. Matinalul continuă, dragii noștri, 7:53 de minuțele. Bună dimineața, Ralu!
2: Neața!
1: Ce faci, Ralu?
2: Am o știre.
1: Dar înainte
2: lași.
1: De știre, nu vrei să îi mai auzim pe ascultătorii noștri cât de fain ne cântă și cum pot ei să câștige cât
2: eu
1: cănuță
2: cu Radio
1: Soveș?
2: Eu cred că pot să-și descopere și o carieră viitoare pornind de
1: păi
2: la acest exercițiu.
1: Păi să știi că sunt foarte talentați, foarte, foarte talentați.
3: Hai, hai și-am să mor de dragoste și de dor, mă. Hai, hai și-oi muri după polele mândrii.
1: Wow! Bine! Bine, bine! Să vină și bărbații la putere, măi! Să vină! Să vină și iar să vină Paul Alexandru, a venit și el.
4: Hai, hai și-am să mor de dragoste și de dor, măi. Hai, hai, și-oi muri după polele mândrii, măi.
1: Bine, hai, Paule! Bravo, bravo, bravo și iar bravo, bravo, bravissimo.
2: Bravissimo.
1: Ne place. Deci, Paul are o voce asemănătoare ca a lui Grigore Simeon, să știi. Artistul Grigore Simeon,
2: da?
1: Pe cuvânt. Da, da, da, da, da, îi seamănă vocea. Mai așteptăm în continuare... audiourile voastre la 0724-212500. Să vedem cât de frumos cântați și noi vă putem premia cu câte o cănuță. Și nu uitați, mâine avem extragerea la butoi. Exact, butoiinox.ro, prietenii noștri. Iar vineri, extragerea la Lostrița. Extragere peste extragere. Ce
2: premii
1: mai
2: peste premii.
1: Câte radiouri vă mai dau toate nebuniile pe care vi le dă Radio Someș. Nu mai vorbesc de emisiunea de dedicații muzicale unde câștigați un tractor, unde puteți câștiga încă 7 premii adiacente. Ce mai vreți? Ce mai vreți de la noi? Informații, nebunie, de toate, emisiuni și serioase și mai puțin serioase. Tot ce vreți. Ce să... Muzică, jos pălăria.
2: Suntem cei mai tarzi. Nu mai are rost.
1: Suntem. Suntem.
2: Nu mai are rost.
1: Eu recunosc. Hai sunt unele mai în jur.
2: Acolo
1: voi
2: să mergi.
1: Avem ce face. Bun, ia ziceți știrica, tovarășa Ralu.
2: Uite, mama amendată cu 1200 de euro după ce și-a dus cei 4 copii în vacanță în Grecia în timpul școlii.
1: Păi și... au amendat-o?
2: Cum? Au amendat-o,
1: nu,
2: da.
1: Nu mi se leagă.
2: Zice, o mamă din Marea Britanie a primit o amendă de aproape 1200 de euro după ce și-a dus cei 4 copii în vacanță în Grecia în timpul anului școlar. Este a doua sancțiune primită de familie după ce în 2025 a plătit aproximativ

0: 566 de euro. Femeia spune că în ciuda amenzilor, ea nu regretă nimic.
1: Vezi, Adiță Cosma, când ți-ai dus tu copilașii în vizită în Dubai în timpul școlii și ai mai și rămas blocat pe acolo și tu erai și în timpul, cum îi zice, în timpul serviciului de la Parlamentul. Cum îi zice, Raluca, am lapsus.
0: Activitate parlamentară.
1: În timpul sesiunii parlamentare te-ai dus în Dubai și a început conflictul acolo și tu ai rămas acolo, Adiță Cosma. Vezi tu, Adiță Cosma.
0: Păi nu a rămas oriunde.
1: Tu n-ai primit amendă, Adiță Cosma. Vezi, dacă erai în Marea Britanie imediat, e amenda oia. Da, ai scăpat.
0: Spune femeia
1: Unii sunt doar cu mâna de luat, nu și de dat.
0: Femeia spune că pentru ea este aproape imposibilă vacanța de vară, deoarece este perioada în care afacerea ei este cea mai aglomerată și atunci preferă să meargă toamna.
1: Da,
0: când
1: și
0: copilașii deja ar trebui să fie la școală.
1: Ce mai contează că pierd ei niște lecții? Asta este.
0: Uite, eu asta, știi de ce nu pot să o înțeleg întru totul? Că eu nu lipseam de la școală veci. Mama mea era genul de om care nu exista să lipsesc de la școală și dacă mă durea orice pe lumea asta, nu.
1: Dai drumul la școală, Raluca.
0: Nu există.
1: Hai, la școală,
0: că
1: repede. Cadea
0: vorba aia, altceva n-ai de făcut oricum decât să înveți. N-ai, nu există. Nu se poate
1: da,
0: așa ceva.
1: Nici la mine nu țineam astea cu mă doare burta, mă doare capul, mi-e rău, nicio treabă, dai drumul la școală.
0: De asta zic că mă șochează așa.
1: Cum eram, mergeam și eu, n-aveam ce face.
0: Eu am crescut așa, nu lipsești de la școală, nici pe patul de spital, știi? Și pe patul de spital cu perfuzia te duci. Dar na, fiecare părinte e diferit.
1: Mai aveam zile când lipseam, dar foarte puțin, adică extraordinar de puțin. Lipseam, nu știu, dacă plecam cine știe pe unde cu dansurile.
0: Era justificat oricum.
1: Asta
0: așa
1: zic, dar în rest...
0: Era justificat oricum așa.
1: Nici cum nu reușeam nici eu să lipsesc de la școală. Bun, Dominic Fritz susține că USR nu va vota guvernul Luca Niculescu dacă va include miniștrii PSD. Na, păi sigur, useriștii tot, useriștii, mai văd și pe blonda de la Cluj, mincinoasa din Cluj, o văd
0: doamna
1: și pe
0: Oana
1: ea pe acolo, pe Oana Murariu. Și de ce spun mincinoasă? Pentru că a mințit în direct la Radio Someș și s-a demonstrat minciuna. Înțelegeți voi? Deci de asta pot să o numesc mincinoasă. Sau mitomană, că poate îi plac cuvintele mai frumoase. Este mitomană. Bun. Uite, Direcția de Asistență Socială începe din 12 octombrie preluarea cererilor pentru ajutorul de încălzire al locuințelor și suplimentul pentru energie în sezonul 2026-2027. Așadar, cei care vă încadrați, puteți să mergeți liniștiți.
0: Uite, am găsit un concept interesant.
1: Vai de mine, deja mi-e frică.
0: De ce? Nu, că e cu educație, e cum îți place. Facultatea de lângă casă.
1: Ok.
0: Zice, facultatea de lângă casă, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari?
1: Bun, deci facultatea de lângă casă, adică să studiezi la o facultate aproape de casa ta, să nu te mai duci în alte orașe și centre mari universitare. De ce? Pentru că e scump.
0: Da, dar pe lângă chestia asta să știi că observ că cel puțin cei din generația mea, să nu generalizez, dar cei din generația mea cu care am vorbit, parcă aleg tot mai mult cumva liniștea și nu le mai place așa agitația, zgomotul, orașele super mari.
1: Eu cred că aleg confortul.
0: Zici că și asta
1: da.
0: E...
1: Păi dau eu la mămica mea acasă, mămica îmi face sandwich-uc, dimineața micul dejun, ouțe, la
0: apoi
1: prânz am ciorbic.
0: Practic?
1: Păi dacă stai cu părinții în casă, faci tu de mâncare.
0: Nu, dar de exemplu nu tot ce fac părinții îți place și atunci îți faci separat.
1: De câte ori?
0: De cele mai multe ori. Eu știi că sunt fițoasă la mâncare, tu știi?
1: Tu, copilă, și ce-ți faci? Tot ochiuri cu cartofi prăjiți.
0: Păi, orez, un orez.
1: Orez. Mama, pot să fac orez.
0: Orez, omletă.
1: Omlet, cartofi prăjiți, ketchup.
0: Paste cu sos de morcov.
1: De fain. Vedeți, neastră? din confort, eu zic că nu se duc. Mămica spală hăinuțele la fetițe și la băiețel.
0: Da, nu, să știi, uite, am un exemplu. Facem foarte
1: mâncărică,
0: clar.
1: E ok.
0: Am o prietenă care lucrează la Cluj. Ai putea să zici că are tot ce îi trebuie, că o săptămână lucrează de acasă, o săptămână de la birou, cum ar veni. Are un program destul de permisiv, dacă mă întreb pe mine. Și tot vrea să vină înspre Bistrița.
1: Păi da, dar ea o să vină, cel mai probabil pentru că e foarte aglomerat și petrece mult timp în trafic și din cauza prețurilor. Din cauza banilor. Dar la studenți. Acum, hai să fim și sinceri până la capăt. Dacă ai avea viața de student într-un oraș mic la tine acasă.
0: Așa.
1: Clar că ai prefera acest lucru. Și când spun viața de student, nu mă refer marile centre universitare, ci distracția studenților din marile centre universitare. Fiecare student și-ar dori acest lucru, numai că vine cu responsabilități, da? Te descurci singurel.
0: Și cu banii.
1: Te descurci singur.
0: Partea financiară.
1: Te descurci singur. Succes, ți-a dat mămica, nu știu, 300 de lei pe săptămână, hai da pa. Ai bani, mănânci, n-ai bani, nu ți-e foame.
0: N-ai bani, te culci.
1: Zis, n-ai bani, te culci. Nu ți-e foame, e simplu.
0: Păi acum cel mai mare centru universitar, cred că la momentul actual este Cluj-Napoca. Sau cei mai mulți aleg Cluj-Napoca. Când eram eu, erau și din Pitești, Ploiești,
1: depinde.
0: Brașov veniți.
1: Depinde
0: la Cluj.
1: Depinde fiecare ce studiază și ce vrea. Fiecare zonă are marile centre universitare, da? Avem mare centru universitar în Ardeal. Evident, e cel mai mare Clujul.
0: Clujul.
1: Da, avem centru universitar extraordinar de mare pentru cei din partea de sud a țării și Banatul se duc în Timișoara, e centru universitar. Zona Moldovei, foarte mult se duc la Iași, mare centru universitar. Medicina cea mai cunoscută în România se studiază la Mureș. Da? Și un mare centru universitar, evident, Bucureștiul. Da, poate cel mai mare centru universitar din România e Bucureștiul. Și în Oradea, mulți merg în Oradea că mai studiază, e un tip de teologie care se mai studiază, uite, în Oradea, în Alba și așa mai departe, merg la facultățile de teologie. Da, vrei medicină, nu că, Doamne ferește, nu ar fi medicina din Cluj bună, dar cel mai recunoscut centru universitar al medicinei este Târgu Mureș. Vrei o medicină mai nu știu de care, te-ai dus la Târgu Mureș. Vrei dreptul, drept, domnule, să studiem dreptul, te-ai dus la, cum îi zice, la Cluj.
0: Dar uite, eu întâlnesc tot mai mulți.
1: Vrei teatru, scuză-mă, vrei teatru, te duci la București.
0: Vreau să zic că întâlnesc tot mai multe cazuri și din cauza părții financiare, clar, dar care aleg altă alternativă în loc de Cluj. Aud foarte mult Mureșul acum, păi foarte mult e Mureșul în prim plan.
1: Depinde fiecare ce își dorește
0: asta,
1: să,
0: clar, da.
1: să studieze. Evident, hai să o gândim și altfel, da? Am facultatea de politehnică, o am în Cluj, o am și în Bistrița.
0: Extensia, da, poți să faci. Vin profesorii tot de la Cluj.
1: Asta îți spun, sunt aceiași profesori. Am facultate de drept. O am în Bistrița, mai nou am facultate de medicină în Bistrița, da? O extensie a facultății de medicină există. Ai alternative, câte vrei. Eu zic că, unu, sunt banii pentru marile centre universitare, de aceea tinerii poate nu-și mai permit acolo, și doi, confortul și comoditatea. E clar. Cu totul că, dacă există sprijinul material, eu le-aș recomanda, îmi permit să fac această recomandare, să meargă, pentru că mersul la facultate și statul acolo de unul singur și să-ți faci tu programul, independența pe care o câștigi în facultate, o să te ajute pe viitor. Da? Poți să stai până la 50 de ani tot cu mămica în casă.
0: Acum, da, îți dai seama.
1: Mămica să ți le fac toate. Îți trebuie un pic de imbold, știi? Băi, hai să le mai fac și eu de capul meu. Să știu eu la ce oră să mă trezesc. Să știu și eu să-mi bag o rufă la spălat. Să știu și eu să-mi fac ceva de mâncare. Să știu să-mi drămuiesc fiecare bănuț să mă ajungă toată săptămâna. Astea în facultate se învață. Da, repet, pentru cine? poate. Ma sunt cei care, evident, nu își permit și e foarte bine.
0: Acum și căminele sunt destul de ok. Din câte am înțeles și la preț sunt destul de ok.
1: De asta îți spun,
0: depinde de cămin.
1: Cămin te înveți să conviețuiești cu anumite persoane, cu anumite tipologii de persoane. Te suportă, nu te suportă, cum ne comportăm în societate și așa mai departe. În fine, hai, înainte să îl ascultăm pe Mihai Sărmășan, pe colegul nostru, să mai ascultăm câte un cântat în dimineața aceasta. Domn Vasile, domn Vasile!
2: Am o patimă și un dor și o ia la până mor și mă chem cu-i moluze după palele mândri. Lume, hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, măi. Lume, hai, hai, și-o-i muri după palele mândri, măi.
1: Ai tu cum merg mașinăriile pe acolo, draga mea, dragă! Ia să vedem, astăzi n-am vrut, dar nu am scăpat de fetiță. Bună dimineața, ia să vedem cine ne mai cântă.
3: Hai, ce-am să mor de dragoste și de dor, măi.
1: Bine!
3: Hai, hai, și-o-i muri după poalele mândri, măi.
1: Na, hai,
0: bravo!
1: Deci fetița, măi, fetița l-a încurajat pe Florin să le cânte. Salutăm fetița care l-a încurajat.
0: O pupăm.
1: Exact. Și să-l auzim și pe Comșa și apoi
0: Comșa.
1: Da.
4: Hai, hai, și-am să mor de patimă și de dor, măi. Hai, hai, și-o-i muri după polele mândri, mă.
0: Bravo!
1: Bine, bine, bine! Chiar ne place! Bravo, bravissimo! Și dacă tot ne place, ne place și sportul, de aceea luăm legătura cu prietenul Mihai Sărmășan să-l ascultăm și pe el cu informațiile sportive. Mai avem încă de ascultat mesaje audio din partea dumneavoastră. Vă așteptăm în continuare 0724212500 să ne cântați și puteți câștiga cănuța Radio Someș. Bună dimineața, Mihai Sărmășan!
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, va juca pe teren propriu în etapa 5-a din Liga Florilor împotriva echipei Minaur Baia Mare. Partida se va disputa astăzi la Teraplast Arena din Bistrița de la ora 17 și va fi transmisă în direct la TV pe Digisport 2. Bilete se pot achiziționa online pe biletesmart.ro și în format fizic astăzi între orele 9 și 14 la sediul clubului din strada Părcii. În funcție de locurile rămase disponibile, se mai pot vinde bilete astăzi și la Teraplast Arena, începând cu ora 16 până la ora disputării meciului. Gloria are punctaj maxim după 4 runde, este în fruntea clasamentului alături de CSM București și Dunărea Brăila și țintește a 5-a victorie la rând, în timp ce Minaur Baia Mare ocupă locul 8 în clasament. Potaisa Turda s-a impus luni cu scorul de 26-22 în fața formației CSU Suceava într-un joc disputat pe teren propriu în etapa a 4-a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Datorită acestui succes, sportivii pregătiți de Horațiu Gal au acumulat 4 puncte și au urcat pe locul 8 în ierarhia internă. Tot luni, dar la handbal feminin în Liga Florilor, HC Zalău, echipa antrenată de Gheorghe Tadici, a pierdut în deplasare la SCM Universitatea Craiova cu scorul de 29-21. Astăzi are loc primul meci acasă pentru UBT Cluj-Napoca, campioana României la basket masculin în actualul sezon. Învinși la primul meci din competiția continentală Eurocup de Maxima Roma, clujenii au răspuns cu o victorie la Viena în ABA League, iar astăzi revin în BT Arena pentru întâlnirea cu Veneția. Atmosfera din vestiar s-a îmbunătățit, iar basketbaliștii echipei clujene așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu publicul. Sperăm la o victorie, la fel ca la fiecare meci. E primul joc acasă, suntem bucuroși și sper ca băieții să fie motivați. Sunt convins că vor avea intensitatea necesară pentru a câștiga acest meci. Vom vedea și cum ne vom descurca împotriva apărării lor, cum va fi seara la aruncări. Echipa e schimbată, cu ei trebuie să scoatem rezultate. Atmosfera e bună, au fost câteva zile grele din punct de vedere mental, dar acum mergem înainte. Veneția a fost extrem de puternică anul trecut, iar anul acesta e minim la același nivel, a declarat antrenorul Mihai Silvășan. Am remarcat în deplasare prezența fanilor. M-am bucurat să-i simt aproape de echipă. E un început de sezon, e greu de făcut calcule. Noi sperăm la un joc bun și avem valoare pentru a obține o victorie. Până acum e bine. Încerc să mă intru în ritm, dar sunt obișnuit. Mai avem lucruri de pus la punct, dar zi de zi încercăm să ajungem la o versiune mai bună, a spus Bobe Nicolescu. Sunt nerăbdător, am auzit multe lucruri bune despre atmosfera de aici. Trebuie să învățăm din greșelile noastre și să revenim cu o replică. Îmi place mult echipa, îmi place chimia dintre noi, îmi place mult în Cluj, toată lumea vorbește engleză, îmi place mâncarea, îmi plac oamenii, încerc să învăț cultura locului, a transmis și Malcolm Hilm. Partida dintre UBT Cluj-Napoca și Umana Reyer Veneția se va disputa în această seară de la ora 19 și va fi transmisă în direct pe Prima Sport 1. Sezonul 2026 al Campionatului Național de Viteză în Coastă se va încheia la Brașov în perioada 23-25 octombrie cu trofeul Poiana Brașov. Competiția se va desfășura pe tradiționalul traseu dintre Brașov și Poiana Brașov și este organizată de Federația Română de Automobilism Sportiv în parteneriat cu Autoblic Brașov și Municipiul Brașov. Traseul dintre Livada Poștei și Poiana Brașov a găzduit de-a lungul timpului grile numeroase, cu peste 100 de concurenți la unele ediții, reunind piloți consacrați ai vitezei în coastă, dar și sportivi proveniți din raliuri, anduranță sau super rally. Mădălina Amăistroaie, sportivă legitimată la CS Universitatea Cluj, a ajuns până în optimile de finală la campionatul mondial fil de tir cu arcul, competiție organizată în Statele Unite ale Americii. Spre deosebire de tirul clasic pe stadion, proba de field presupune un parcurs prin natură unde sportivii trebuie să evolueze distanțele și unghiurile de tragere pe teren accidentat. Participarea la campionatul mondial de field de tir cu arcul reprezintă de asemenea un pas important în perspectiva următoarelor obiective internaționale. Rezultatele obținute la această competiție aduc puncte în clasamentul mondial, ierarhie relevantă în procesul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din anul 2028. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Da, sănătate multă și ție, Mihai. Bineînțeles, luni, miercuri și vineri ne auzim de fiecare dată cu prietenul Mihai Sărmășan. Dragii noștri, dăm drumul muzicii. În câteva momente ne întoarcem alături de voi și cu primarul gospodar. Să vedem pe cine mai luăm astăzi. Să vedem ce primar va fi alături de noi. Neața bună tuturor, o zi excelentă și cântați, oameni buni. Să începeți cu un vibe bun dimineața.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Hotea Ceramic.
4: Hot.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi, bună dimi, bună dimineața, 8:22. Bună dimineața, Ralu.
2: Bună dimineața, oameni faini și frumoși și dragi și etc.
1: Ce mai faceți, cum o duceți? Da, da, da, da,
2: da. Cum o ducem, unde ne ducem noi în cele ce urmează?
1: Spre ne ce ducem comunitate? Spre Gabriel din Cluj. Să-l auzim cum ne cântă și apoi un primar gospodar. Hai să-l auzim și pe Gabi, măi!
3: Hai, hai, am să mor de dragoste și de dor, măi.
1: Bine!
3: Hai, hai, și-o-i muri după polele mândrii, măi.
1: Bravo! După palele lui Mihaela, măi. După palele ei, că n-ai ce face. Și încă un ascultător, Cătălin, băiat fin.
4: Hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, măi. Hai, hai, și-o-i muri după palele mândrii, măi.
2: Bravo!
1: Nu e bine, Cătă! Doamne ajută-ți, spor la treabă! Bun, doamnelor și domnilor, haideți să încercăm să ajungem și într-o comunitate. Comunitate și iarăși comunitate. A, ieri am fost la Sotmar.
2: Da.
1: La Sotmar am fost ieri. Hai să ajungem astăzi la Maramureș, ploi cu flori, măi dorule, măi. Mândru ești în sărbători.
2: Mai frumos era aia cu unde sunt ai tăi feciori, măi dorule, măi.
1: Aia e de la Bucovina.
2: Păi e o fuziune între...
1: Nu, vedeți ce face? A poftiți dumneavoastră. Bun, la Băsești încercăm să ajungem, dragii noștri. Uite, o comunitate cu o istorie aparte și încercăm să stăm de vorbă cu domnul primar Ioan Călăuz.
5: Alo.
2: Bună dimineața!
1: Neața, bună, domnule primar, bună, sunteți dimineața în direct la Radio Sobe și ajungem într-una dintre comunitățile cu o istorie aparte, dar frumoasă, Comuna Băsești. Ce faceți, domnule primar Ioan Călăuz?
5: Da, începem o nouă zi la muncă aici la Băsești.
2: E cald acolo, domnule primar, cum e?
5: Da, e timp frumos, plăcut și aici, da.
1: În primărie o fi cald, că ați făcut foc.
5: afară încă e rece peste noapte, dar se anunță timp frumos. Ne lasă să continuăm lucrările pe de o parte, pe cealaltă parte agricultura are un pic de suferit acum, asta e și în toată țara.
1: Așa
5: e o problemă.
1: A fost secetă și la Băsești, domnule primar?
5: Da, a fost secetă, da, și pe aici. Foarte de mult n-a plouat, pământul uscat. Da, e nevoie de ploaie, așa o ploaie de aia, cum se zice pe la noi, mocăniască.
1: Așa e,
5: ploaie,
1: mărunt!
5: Trei săptămâni continuu și tot n-ar fi de ajuns.
1: Da, știți ce mă întreb eu? Eu v-am mai spus dumneavoastră și spun de câte ori am ocazia, Comuna Băsești este una din preferatele mele pentru că se simte un aer aparte în această comunitate și de românitate și când îl vezi pe George Pop de Băsești și în fața primăriei și în primărie, când vezi toate drapelele arborate, când vezi acea mănăstire de pe deal, nu știu, e un aer aparte la dumneavoastră în comunitate și având în vedere că este una dintre comunitățile, domnule primar Ioan Călăuz, înconjurate de păduri, sunteți în acea vale superbă, pentru cei care n-au fost în Băsești, le recomand cu tot dragul, vreau să vă întreb cum este spectacolul toamnei acum când frunzele au toate culorile?
5: Da, e extraordinar. Chiar invităm pe toată lumea să vină pe la Băsești. Deci au ce să vadă aici. Am mai spus-o de mai multe ori, Băseștiul trebuie recuperat și George Pop de Băsești pentru că încă nu e cunoscut cât ar merita să fie cunoscut. Băsești a fost într-o perioadă istorică, a fost capitala politică a Ardealului, pentru că aici a fost George Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român din Ardeal. 9 ani a fost vicepreședinte, iar din 1902, după moartea lui Ioan Rațcu, timp de 16 ani a fost președintele Partidului Național Român din Ardeal, singura forță politică a românilor care luptau pentru drepturile lor. Și aici, practic, diplomația Ardealului s-a ținut aici, în sătucul ăsta mic și în casa lui George Pop. Aici avem și Teiul Unirii, îl știți, probabil că ați fost pe la Teiul sub care s-au luat cele mai importante decizii privind unirea Ardealului cu România. Deci aici au fost toate personalitățile vremii, inclusiv Ionice Brătianu, în calitate de prim-ministru a României, a fost la sfat aici la George Pop. Fratele lui, Dintilă Brătianu, în calitate de ministru de război, Nicolae Titulescu, Nicolae Filipescu, ăsta a fost un bun prieten cu George Pop, venea mai des pe aici, a fost și primar general la capitale, ministru, parlamentar.
1: Deci, practic, toate marile personalități ale României, ale vremii, au trecut prin Băsești, domnule primar.
5: Au trecut prin Băsești, la liderul Ardealului, George Pop a fost atunci și, sigur, urmașul lui a fost Iuliu Maniu și, așa cum e firesc ca discipolul să-și întreacă mentorul, Iuliu Maniu a fost și, mă rog, a avut alte mult mai mari funcții, inclusiv prim-ministru al României, și a avut de la cine să învețe, mă rog, de la George Pop, de la unchiul lui Simeon Bărnuțiu.
1: Da. De asta spun o istorie interesantă. Și uite, dacă am pomenit de George Pop de Băsești, domnule primar, inclusiv modul în care el a plecat din această lume rămâne oarecum în istorie. Știu că la anul se împlinesc 108 ani de la trecerea lui la cele veșnice și știu că și ceremonia funerară a fost una interesantă și care a lăsat urme adânci în conștiință, cel puțin și în istoria Băseștiului, modul în care s-a desfășurat ea.
5: Da, așa a fost. George Pop, știți că a avut și 3 mandate de deputat în Camera de la Budapesta, iar din zonă, tot din zonă, de lângă Ceul Silvaniei, mai exact din Lelei, se trăgea Belacun. Belacun a ajuns, mă rog, la Moscova și a fost trimis în Ungaria și a fost al doilea guvern bolșevic după cel din Rusia. Și Belacun a avut multe altercații George Pop și în campania electorală și la moartea lui George Pop. El a murit, a fost la Alba Iulia, avea 84 de ani, a contactat o răceală, era un vreme foarte geros, mici loce de transport precare pe vremea aia și totuși condiții de revoluție și totuși ajunge la Alba Iulia, dar contactează o răceală și după ce se întoarce acasă, pe 23 februarie, la câteva luni după ce a prezidat Marea Unire, moare. Iar în 26 februarie era înmormântarea lui. Linia de demarcație era dealurile Codrului, cele care despart Maramureșul de satul mare. Și Belacun a transmis mesaj că la mormântare va fi prezent și el, între ghilimele, și într-adevăr și-a trimis trupele și de tot mormântarea lui George Pop s-a desfășurat sub șerul glonțelor. Noi am marcat acel loc prin mănăstirea de construită sus. Acolo mănăstirea e construită în locul ăsta simbolic, de unde Bela Kun deschidea focul asupra cortegiului funerar. Și tot acolo are a fost grădina lui George Pope și tot acolo e și Teiul Unirii, are acum 300 de ani. Teiul sub care, așa cum am spus, s-au luat cele mai importante decizii privind unirea Ardealului cu România.
1: Asta spun o istorie, o istorie aparte, domnule primar. Eu cred că i-am făcut curioși pe ascultătorii Radio Sobeș prin ceea ce le-am vorbit despre George Pop de Băsești și cum le-am explicat așa că cât de puțin despre această comunitate și o promovăm în continuu prin proiectul cultural Călător prin Ardeal, pentru că așa cum ați menționat și dumneavoastră, merită Comuna Băsești să primească ce este al ei și ceea ce a avut odinioară. Și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Călăuz, dacă mâine un turist ar veni la dumneavoastră în comunitate, ce i-ați recomanda să vadă?
5: Da, în primul rând Casa Memorială George Pop de Băsești. Acolo am casa, am reabilitat-o și arată bine acum, cu ocazia centenarului. A fost o luptă de zeci de ani ca să putem să o reabilităm. Mai acolo mai avem încă un proiect transfrontalier, sperăm, e acum în evaluare, să reușim să facem și anexele și parcul din jurul casei. Dar casa arată bine, se poate vizita, se poate învăța istoria la ea acasă. În al doilea obiectiv ar fi mănăstirea Băsești și cu Teiul Unirii. Teiul care, așa cum am spus, are 300 de ani și la umbra lui s-au luat cele mai importante decizii privind unirea dealului. După aia, mormintele familiei, George Pop de Băsești, tot la Băsești, în satul Odeș, mai avem încă un personaj, personalitate importantă a rezistenței anticomuniste, luptătorul Vasile Blidaru. Are un monument acolo și acolo ar mai trebui pus în valoare un pic mai mult decât un monument. Suntem în negocieri cu familia, probabil în timp o să aibă și un bust în satul Odești. Vasile Blidar a fost și el foarte, foarte cunoscut, e o adevărată poveste, nu avem timp acum, dar se știe foarte bine, s-au publicat și câteva cărți în ultimul timp, a rezistat timp de 9 ani în pădurile Codrului.
1: Foarte tare. Oricum ne-ați promis, domnule primar, că veniți la o emisiune la Radio Sobeș în studio, pentru că avem multe de vorbit și de-abia vă așteptăm. Revenind și în actualitate, domnule primar, pentru că vrem să trecem așa prin toate subiectele, cum stați în această perioadă cu proiectele? E o perioadă mai tulbure, iată, fără premier, fără prea multe linii de finanțare. Cum se desfășoară lucrurile în Băsești, în județul Maramureș?
5: Da, pe partea de proiecte noi stăm bine, proiectele începute merg mai încet, mai cu frâna de mână un picuț mai trasă, dar nu la maxim, deci mergem înainte. Cu partea, cu lichiditățile stăm prost.
1: Deci cu proiectele stăm bine, cu banii stăm prost.
5: Stăm bine, da. Da, cu banii stăm prost. Da, lucrăm acum, chiar se lucrează intens, avem mai multe proiecte în derulare, în drumuri agricole, un proiect important, s-a ajuns la un procent de 90% deja, se lucrează, aici sunt bani, e pe afir, lucrurile merg bine, avem un dispensar medical. Zonele astea rurale știți că au probleme mari cu medicii de familie. Avem un dispensar prin CNI, îl punem la punct, e dispensar medical, locuință medic, stomatologie și farmacie. dacă vom avea tot, inclusiv dotările, sunt prevăzute în proiect, sperăm să atragem mai ușor un medic de familie. Știți că acum nu este nicio instituție care se oblige să vină în fiecare...
1: În mediul rural.
5: Dar avem deja semnale că se interesează deja. Dacă o să le oferim toate condițiile, cu siguranță să rezolvăm și problema asta. Mai avem foarte important un parc fotovoltaic care trebuie să-l racordăm. E finalizat prin Ministerul Energiei. Aici sunt anumite probleme, nu de la noi pornire, de la cei care lucrează în sistemul energetic. Unii vor pe linie politică să se facă, alții fac tot ce pot ca să împiedice pentru că le convine sistemul. Ne-am lovit direct, nu n-am fi înțeles niciodată ce se petrece acolo dacă nu aveam parcul ăsta, dar acum noi l-am finalizat, l-am recepționat, o să ne racordăm și rezolvăm o mare problemă financiară a comunității. Noi cheltuim în jur de 300 de mii de lei, 3 miliarde vechi pe tot ce avem noi. Vom face economie din banii ăștia și o să-i folosim în alte lucrări. Am depus acum am reușit să depunem și pentru stocare, pentru baterii. E în evaluare și e un lucru foarte, foarte bun și o să ne ajute foarte mult parcul ăsta fotovoltaic. Sigur, cea mai mare investiție este gazul în zona Codru. Noi am reușit să-l aducem deja până în Băsești, de la Ulmeni în Băsești. Aici suntem la stația de la Băsești. Trei comune o să fie racordate, Băsești, Varța, Bicaz. Noi ne-am asociat, am făcut o asociație pentru a putea mai ușor să obținem fondurile ca să putem continua. Acum lucrăm la partea de obținerea autorizației de construcție, avem multe avize de luat și partea de contract pentru distribuție. Aici suntem în fază de licitație deja și cu cele două avize, autorizația de construcție și avizul, contractul cu firma care va distribui, nu cea care va face lucrarea, care va distribui gazul, cu astea două semnăm contractul pe Angel Salini Gaz. Și mai avem o parte din bani să mergem un pic, să mai înaintăm.
1: Iată, multe, multe planuri și proiecte, domnule primar, și mă bucur că și în această perioadă mai dificilă lucrurile se mișcă și merg într-o direcție bună la nivelul comunei Băsești. Acum, la final, eu aș vrea să vă întreb altceva. Pentru că știu că mâine este o zi importantă în viața dumneavoastră. Împliniți o frumoasă vârstă, domnule primar. Cum va fi sărbătorită și marcată ziua de mâine?
5: Acum, sigur, cu prima fază, cu colegii la aici, la primărie, bineînțeles, după programul de lucru.
1: Deci se dă ceva, o sărmăluță, o...
2: Dar după program, timpul programului.
5: Nu, în timpul programului, da. După. Și după aia, sigur, în familie.
1: Vă înțeles. Domnule primar, și noi cei din familia Radio Soveș vă dorim la mulți ani.
2: Multă
1: sănătate.
5: Mulțumesc.
1: Și să dea bunul Dumnezeu să duceți Comuna Băsești exact acolo unde vă doriți, pentru că știu că sunteți un pasionat pentru această comună, pentru istoria ei și pentru a face lucruri bune la nivelul acestei comunități, domnule primar.
5: Să o readucem la gloria de altă dată.
1: Așa este, să dea bunul Dumnezeu să reușiți. Încă o dată, la mulți ani în avans, domnule primar,
2: mulțumesc,
1: și multă sănătate.
2: Mult.
5: Mulțumesc.
1: Succes în toate, mulțumesc, domnule primar. Doamne ajută.
5: Mulțumim, mulțumesc mult. Sănătate.
1: Numai bine. Da, uite, alături de noi a fost primarul din Băsești, domnul Ioan Călăuz. Doamne, ce mă bucur că am reușit să stăm de vorbă cu domnia sa. Să știți că am mai primit mesaje audio, dar e destul de târziu, o să le ascultăm după pauză și facem și extragerea și lansăm și un cântec aici la Radio Sovești.
2: Oi, oi, oi.
1: Cu două prietene dragi, una din Cluj și cealaltă din Maramureș, Iulia Bucur și Silvia Timiș, vor fi în câteva momente aici pe frecvențele Radio Sovești. Până atunci, uite, un cântec i-am pregătit eu domnului primar, interpretat de bunul meu prieten Ciprian Picovici. E și unul dintre cântecele mele preferate, nu vă mint. Tinerețe, stai cu mine, că amu-i cel mai bine. Doamne ajută tuturor!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermos System. Regulamentul campaniei îl găsești pe

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 56 de minute au trecut peste ora 8, mai Ralu.
2: Doamne, e târziu, Ralu. Cum trece timpul.
1: Ai văzut ce târziu e, Ralu.
3: Doamne, uite, ne-a trimis o fotografie cineva cu o fetiță, băi, foarte, foarte tare. Dimineața când fetiță se urcă în mașină direct pe radio să o mai spune, vă pupă și ea.
2: Pune și aici, fetița.
3: Foarte tare. Asta tu, ce ești tu curioasă, e fetița lui Florin.
2: Bine. Uite,
3: e foarte simpatică. În ce clasă e? E foarte
2: superbă,
3: simpatică.
2: Superbă, e, o pupăm.
1: E superbă.
2: O pupăm, o pupăm.
3: Lasă-o.

0: faci, fetițele, că și eu am o fetiță, Ilinca, acasă.
1: Nu e fetița
0: nu
1: ei.
0: Nu e fetița mea. Nu e propriu zis.
1: E verișoara
0: ei. E verișoara mea, da.
1: De asta, ca să da, înțelegeți da, da. Că...
0: Nu, e verișoara mea, nu am
1: ai
0: făcut-o
1: grave
0: eu,
1: probleme.
0: Propriu zis.
1: Hai, ne vedeți dumneavoastră. Hai să-l ascultăm și pe Dan al nostru, băi, cum ne cântă melodia lui Aurel Tămaș. Nu uitați că mai aveți vreo 10 minute la dispoziție să ne trimiteți înregistrările și puteți câștiga cănuța Radio Someș la 0724-212-500 pe WhatsApp.
2: Frunză verde mă rotat, e luni, eu v-am tăcântat, nici o cană nu mi-ați dat. Acum mă pregătesc încă o dată să horesc. Hai, hai, șoi muri, dar după polile mândri mă. Hai, hai, și-am să mor, de patimă și de dormă, Dan Constantea de insopor.
0: Îl salutăm pe domnul Dan.
1: Te salutăm, Dane. Păi trebuie să perseverezi, Dane, că nu putem da 10 cănuțe. Sunteți foarte mulți talentați, na, sunteți extrem de mulți talentați. Eu ce să fac dacă v-ați născut cu talent? În fiecare zi dăm câte o cănuță. Trebuie să perseverați, eu nu vă cânt în toată dimineața și ce, eu am
0: și
1: primit vreo cănuță.
0: Și domnul Comșadu, câte ori a trimis săptămâna
1: exact.
0: Aceasta, domnul? Și a fost de aproape.
1: Rândul, să vă vină rândul la fiecare, la fiecare. Bun, draga mea, dragă Ralu, știi ce moment a venit?
0: Momentul în care lansăm o piesă?
1: Da.
0: Ai văzut că sunt atentă la tine.
1: Extraordinar, domnule.
0: La
1: extraordinar.
0: Tot ce zici tu.
1: Uite, mă pregătesc să o sun pe Silvia Timiș și este cineva salvat acolo, sacra Silvia. Nu-i în agenda. Cred că de când sunai
0: la... De la dedicații.
1: Păi și așa ai salvat-o, socra Silvia. Sunau vreodată, alo, socra, Carus.
0: Da, cred că e prima dedicație gold. Știi că era pentru o noră sau pentru soacra, nu, de la soacră pentru noră, nici nu mai știu, de atunci cred că era doamna Silvia.
1: Ai salvat-o pe doamna acolo, socra. Ai vrea să-ți fie socră tu, copilul, sau ce vrea? Hai să sunăm noi pe Iulica noastră, pe Iulia Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor!
1: Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Ce de faceți, viața? Madame Iulia?
3: Ce să fac? Uite, mi-a lăsat fetița la grădiniță și acum am venit și eu până la... O cafeluță.
1: Opa.
3: Să beau cafeluța cu voi, nu?
1: Da, e bine, e bine. Intră în cafenea și pune-ne acolo. Să audă toată lumea.
0: Să răsunăm
1: să
0: în cafenea
1: Radio Someș. Stai așa să o sunăm și pe Silvia. Pentru că astăzi lansăm o piesă, practic un duet. Bună dimineața,
0: Bună
1: Silvia!
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ne auzim toți patru. Deci Silvia... Și bineînțeles, Iulia și eu și Ralu. Bună dimineața, fetelor, vă spun încă o dată.
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit.
1: Măi, cum s-a adunat așa o ardeleancă, o clujancă și o moroșancă să facă un cântec cu care au doborât toate topurile și recordurile? Cum s-a întâmplat una ca asta?
4: Ei, noi ne-am adunat de foarte multe ori, dar nu în contextul ăsta. Și am zis, măi, hai, de ce să nu facem și o melodie dacă tot ne înțelegem așa de bine și suntem prieteni de atâta timp? Am zis, hai că merge să facem o piesă și uite ce piesă faină a ieșit. Eu chiar sunt foarte, foarte mândră de proiectul ăsta.
0: Deci sunteți prieteni în primul rând.
3: Am avut niște proiecte frumoase și la București, unde trebuia să mergem împreună și am zis că ocazia asta chiar s-ar cuvine să avem o piesă împreună, să mergem cu ea. Mai ales că eu iubesc foarte mult Maramureșul, îmi place foarte mult de Silvia, o admir foarte mult, îmi place cum cântă, cum compune. Acum vreau să o laud, ea a compus cântecul ăsta, atât ține melodică cât și versuri.
1: Wow, foarte, foarte tare, Silvia, felicitări. Bineînțeles, felicitări și pentru interpretare și pentru ideea aceasta care v-a venit. Eu vreau să vă întreb, oarecum acesta este începutul unor colaborări mai de lungă durată? Vă gândiți și la alte cântece? Sau deocamdată l-ați făcut acesta și cam aici se oprește?
4: ne gândim, ne-am gândit deja și la alte proiecte.
3: Deja ăsta ne-am fost,
4: da, ăsta a fost doar începutul. Cum a spus și Iulia, vreau să-i întorc vorba, să-i spun că și eu o apreciez foarte mult și îmi place foarte mult ce face, cum cântă, felul ei de a fi ca om, în primul rând, pentru că în zilele noastre asta contează foarte, foarte mult să fii, să fii de omenie. Și cu siguranță vom mai face, vom mai face proiecte. Deja ne-am gândit la următorul.
1: Ok, ne puteți șopti și nouă? Că nu ne aude nimeni.
4: Hai să nu șoptim acum, să ținem așa lumea puțin în suspans. Da.
3: Și cu siguranță o să lansăm la voi. Vreau să știi că este o premieră, o să fie în premieră la voi și după o să mai mergem și în alte părți cu, cu acest cântec. Încă nu am apucat să lansăm. Deși el merge foarte bine, uite, este în trending de 10 zile de când l-am lansat.
0: Felicitări!
3: Ceea ce mi se pare super fain. Dar și le mulțumim tuturor ascultătorilor, tuturor celor care ne îndrăgesc munca. Că știți și voi ce greu este acum cu folclorul, dar uite că, uite că se poate.
1: Măi, eu vreau să vă, vreau să vă felicit.
3: Asta, mulțumim. Cu ocazia asta vrem să le spunem și ascultătorilor Radio Someș să intre pe YouTube, să ne dea acolo un comentariu, să ne spună dacă le-a plăcut, dacă nu le-a plăcut cântecul nostru.
4: Și dacă ne-a auzit la Radio Someș, să ne scrie, să ne scrie în comentarii dacă ne-a auzit la radio.
3: Exact, exact, că ne-am făcut anunțul de dimineață și aseară.
1: Băi, să știți
3: la
1: că
3: la ora 9 suntem în direct la voi.
1: Oamenii vă ascultă și este o bucurie și pentru ei și pentru noi de fiecare dată când ne auzim și cu Iulia și cu Silvia aici la Radio Someș, pentru că știți foarte bine, cântecele voastre răsună aici la Radio Someș, sunt cerute și la dedicații și asta e o, e o bucurie pentru noi și mai ales este o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim și fizic, să zic așa, pe la evenimente, pe la spectacole. Este, sunteți amândouă două artiste super, super talentate și mai ales artiste care dau un vibe aparte fiecărui eveniment. Și pentru că am intrat așa oarecum în toamnă și evenimentele publice se mai împuținează până când încep cele de, de Crăciun și pentru sărbătorile de iarnă. Nici nunțile... nu mai sunt atât de multe precum erau vara. Eu vreau să vă întreb, fetelor, să-mi spuneți cum a fost anul 2026 din punct de vedere artistic pentru voi. Cum au fost evenimentele de anul acesta?
4: O să încep eu.
3: Începe, da.
4: A fost un an foarte frumos. Nu mai spun că a fost un an greu, pentru că noi oarecum nu mai simțim, adică nu simțim greutatea pentru că facem ceea ce ne place. A fost, să zic, obositor, nu greu, dar a fost foarte frumos, productiv. Eu am avut și un turneu în America la începutul acestui an, cântec românesc pe pământ american. Am cântat în 15 orașe din Statele Unite ale Americii. Ne-am plimbat, am făcut shopping, am bucurat românii de peste ocean și a fost o mare, mare bucurie. Același lucru l-am făcut și anul trecut, în 2025, tot așa în lunile ianuarie și februarie. Anul acesta s-a repetat, după ce au urmat evenimentele în țară, nu mai zic. Și urmează și perioada de iarnă, care nu e așa de liberă, este destul de aglomerată, cu concertele de Crăciun, cu înregistrări. Acum, pentru că ne axăm și pe treaba asta, ne băgăm în studio un pic mai mult decât facem, decât o facem vara, pentru că vara nu prea este timp. Și uite așa, încă un pic și sărbătorim
1: anul
4: viitor. Da.
1: Exact.
4: Da, așa-i.
3: Și sunt de aceeași părere cu Silvia. Este un greu frumos, cum îmi place să-l numesc, un greu care ne place și nu vrem să ne plângem, pentru că până la urmă noi ne-am ales meseria asta, dacă pot să o numesc așa, și o facem cu tot dragul. Și da, am stat bine și anul acesta cu evenimentele, cu spectacolele. Asta înseamnă că suntem pe mâini bune cu folclorul, cel puțin.
1: Asta e cel mai important.
3: Da, să spun și eu că o să am acum în luna noiembrie un turneu la Târgu de Turism din Dubai.
1: Wow!
4: Wow!
1: Super! Da, super, super!
3: Acolo. Am puține emoții legate de Dubai, dar eu sper să fie pace și liniște când merg eu.
4: Iulia, nu mai ieși și pe mine.
3: Ne mai gândim, ne mai împrietenim.
1: Ar trebui
3: și
1: să...
3: pe prietenii noștri de la Radio Sume.
1: Asta zic, ar trebui să mergem toți. Ar trebui să mergem toți, noi să promovăm ce are mai frumos folclorul, alături de două artiste reprezentative pentru folclor, uite. Asta ar trebui să facem.
3: Prima dată să văd cum e, dragilor, și după promit că vă iau și pe voi, dacă da? Totul este ok.
1: Deci dacă e frumos, ne duci și pe noi, am înțeles. Și exact. Silvia, exact. Dacă mai mergi în America, eu ți-am spus din primăvară, de când ne-am auzit aici la Radio Someș și am mai discutat atunci despre turneul tău, trebuie să ne iei și pe noi în America. Dacă mai mergi...
4: O, Doamne ajută. Chiar, uite, intenționăm împreună cu Iulia să mergem într-un turneu și o vom face. Nu știu dacă anul viitor, dar peste 2 ani cred că treaba e cam bătută în cuie să facem treaba asta.
1: Super, super. Da, e gata. Noi ne alăturăm, să știi, venim în America.
0: Ne-am notat în agenda.
1: Fetelor, ce să zic, de-abia aștept să le ofer spre ascultare și celor care sunt acum pe frecvențele Radio Someș noul vostru cântec, să îl ascultăm cu toții împreună. Vă mulțumesc încă o dată că ați ales Radio Someș pentru această lansare. Suntem alături de voi.
3: Ca de obicei.
1: În toate proiectele.
3: În toate proiectele.
1: Vă
3: mulțumim. Și să nu uite ascultătorii să ne lase un comentariu dacă le-a plăcut sau nu le-a plăcut cântecul nostru sau dacă ne-au auzit astăzi la Radio Someș.
1: Deci comentarii și like-uri și pe Insta și pe YouTube. Peste să le tot. Căutați pe fete și
3: Iulia,
1: pe Silvia Timiș.
3: Iulia Bucur și Silvia Timiș. Asta.
1: Exact. De-abia aștept să ne revedem, Iulia. Și bine,
3: noi, dragilor.
1: Silvia, noi o să ne vedem sâmbătă. Așadar...
3: Doamne, unde vă vedeți? Unde vă vedeți voi sâmbătă?
1: Păi eu sunt staroste, Silvia e artist la o nuntă în Bistrița.
3: Ce frumos,
1: super!
4: Abia aștept să ne vedem.
1: La fel și eu. Să ne vedem și să ne auzim cu bine, fetelor. Vă pupăm, o zi excelentă, vă dorim.
4: Și noi vă pupăm.
1: O zi excelentă, iată, tinere și talentate, dragii noștri, Silvia Timiș și Iulia Bucur au pus pe tapet un cântec superb, dragii noștri, superb este. De-abia aștept să-l ascultăm împreună, pentru că o să vedeți și voi, nu degeaba este în trending pe toate rețelele de socializare. Așadar, Silvia Timiș și Iulia Bucur, Viața mea și a cui mi-o dat-o. Băi, superb, superb. Și uite, chiar așa intrăm în emisiunea noastră de dedicații muzicale cu acest cântec. Nu uitați să dedicați pe radiosomes.ro, dragii noștri.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
3: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
8: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră. 9 și 23 de minuțele. Ralu, bună dimineața.
2: Neața tuturor.
1: Tuturor. Ce emisiune avem astăzi, Ralu?
2: Avem oameni și pasiuni astăzi de la ora 15 și alături de noi va fi directoarea pe logopedie pe județul Bistrița-Năsău de la Căjăraie.
1: Wow! Foarte, foarte
2: și
1: tare!
2: Și vom vorbi și despre logopedi, deci despre autism, ADHD, da, despre...
1: Părinții și bunicii să fie alături de noi pentru că se discută subiecte importante pentru copilași și pentru nepoței. Avem de dat, Ralu, bineînțeles, premiul din această dimineață, Cănuța cu Radio Someș.
2: Pe și cine vom...
1: Am avut foarte mulți talentați, și Ioana, și Sanda, și Florin, și Nelu, și Dan, și fai, câți și mai câți. Deci câți și mai câți. Dar...
2: premiul merge la...
1: Ioana, zic eu.
2: Doamna Ioana. Mi-a plăcut foarte mult de doamna Ioana. Foarte talentată.
1: Eu zic că Ioana... Hai să o mai ascultăm o dată pe Ioana.

0: Andrei, măi.
1: Bravo!
2: Hai să sunăm pe Ioana să vedem ce face Ioana.
3: Ne răspunde?
2: Sper. Haide, Ioana, răspunde-ne. Dacă nu o fi pe la serviciu, cine știe?
3: E mai ceva ca la primarul gospodar. Și dacă nu răspunde, mai încercăm o dată sau...
2: Păi nu, o să-i dăm ei premiul.
3: Ok.
2: Da. Că așa am convenit atunci la început, dacă am ales o câștigătoare, ei dăm premiul și o să ne lasă ea toată adresa și tot. Și apoi... Da, nu ne răspunde. Probabil că este la serviciu Ioana în această dimineață. Nu uitați că în fiecare...
3: Înapoi.
2: Da, nu se știe. Nu uitați că în fiecare dimineață sunăm, Doamne, în fiecare dimineață avem parte de acest concurs de interpretare și vă așteptăm să ne trimiteți, să ne și distrăm împreună, dragii noștri. Eu zic că asta e cel mai și cel mai important. Uite, ne scrie cineva: bună dimineața, oare de ce a căzut radioul la Satu Mare? Acum, noi am mai anunțat că o să cadă și la Satu Mare, și în Maramureș, și în Sălaj, până la ora 15. Am anunțat lucrul acesta. Îl mai anunțăm, dacă treceți și nu știți ce se întâmplă, sunt probleme pe acolo. Sunt ceva problemuțe tehnice, dar se vor rezolva în curând. Da.
3: Spuse acestea,
2: ceva informațiuni mai avem până să dăm drumul la dedicații, pentru că avem și astăzi dedicații muzicale sosite la 072, pardon, pe radiosomes.ro avem dedicații muzicale și doar acolo le puteți trimite și doar acolo puteți câștiga tractorul pe 24 decembrie și bineînțeles și celelalte premii din partea prietenilor de la big.store.ro și tractorul de la utilaje Macao.
3: Uite că avem o știre. Acum știu că tu nu bei cafea, dar nici copiii de clasa 7-a nu ar trebui să bea cafea. Nu știu, ce zici tu? Zice 7 cafele pe zi pentru un copil de clasa 7-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite?
2: Ok, ia să vedem.
3: Somnul insuficient, sedentarismul, mesele luate noaptea, alimentele ultraprocesate și timpul excesiv petrecut în fața ecranelor au ajuns să definească viața multor copii și adolescenți din România. Un studiu realizat pe 6100 de elevi scoate la iveală o situație alarmantă, iar specialiștii atrag atenția că în multe cazuri părinții contribuie fără să-și dea seama la aceste obiceiuri sau pun presiune uriașă pe copii în numele performanței școlare. Deci, 67% dintre aceștia se trezesc dimineața deja epuizați și își trăiesc viața între excese alimentare, consum de alimente ultraprocesate și pline de aditivi, depresie, singurătate, lipsă de somn, ecrane, rețele sociale, sedentarism.
2: Nu ne place, nu ne place, aveți grijă de corpurile voastre, vorba aceea.
3: Acum, pe clasa 7-a să bei cafea mi se pare un pic...
2: prematur.
3: Știi? Nu știu, nu zic, dar uite, de exemplu, și faptul că mulți copii aleg, de exemplu, să mănânce covrigi zi de zi sau produse de astea de, cum
2: orice
3: se zice, știi?
2: Obicei alimentar ne la locul lui, pe termen lung, o să aducă doar dezavantaje.
3: Și dacă mergi într-un fast food, cred că rata preponderentă, să zic, este cea formată din adolescenți sau cum se zice, tineri.
2: Da. Așa este, din păcate. Bun, hai să vă spun și eu una. Examenul pentru medicii, farmaciștii, specialiști va avea în premieră subiecte unice la nivel național. Deci candidații la examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist vor susține pentru prima dată proba scrisă cu subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Nasol?
3: Dentiști trebuie să ne facem.
2: Doctor din țar?
3: Da.
2: De
3: pentru
2: ce?
3: Că... Câți bani fac dentiștii, tu îți dai
2: câți
3: seama?
2: Fac bani
3: numai
2: fac medicii în general.
3: Numai la o consultație cât lași la dentist.
2: Ieri am fost cu fiul meu. I-am pus o plombă și a fost 230 de lei.
3: Doar plomba? 230?
2: Păi cu totul.
3: Ah, ok.
2: Cu totul, toată consultația. A fost 230 de lei. Săptămâna trecută am fost de i-a pus înainte de plombă un pansament și a costat toată distracția 100 de lei și am fost programat și pentru un consult în ianuarie, care cel mai probabil, dacă nu are nimic, va mai costa 100 de lei.
3: Deci, așa, dintr-o pușcătură.
2: O fi rău?
3: Deci tu îți dai seama cât de scumpe sunt consultațiile. Păi da, nu cred că mai mergi la o consultație sub 200.
2: Dar, ba da, măi, ți-am spus 100
3: păi
2: de lei.
3: Da, da.
2: E consultația. Dar aici intervine darul, știi, că multă lume, da, domnule, ce prețuri. Aici se reflectă anii de învățare. Aici se reflectă și prețurile pe care le au ei pentru materiile prime. Da, pentru echipamentele medicale și așa mai departe. Gândiți-vă cam cât costă un echipament medical. Știi că merge toată lumea, zice, vai de mine, am fost și dar mi-a făcut niște analize și mi-a luat 200 de lei. V-ați gândit cât costă un aparat care îți interpretează analizele? Cam câte sute de mii de euro este un aparat din acela medical?
3: Asta acum, așa... da, știi care e faza? Nu, dar stai să zic. Da, eu sunt de acord cu tine, dar îți dai seama că salariile totale sunt...
2: Adică
3: consultațiile în timp s-au scumpit. Că nu mai mergi la o consultație acum cum mergeai poate acum 5 ani. S-au scumpit, da, pentru... automat, da. Dar salariile tot alea sunt.
2: Nu e adevărat.
3: Cum nu?
2: Pe tu ai același salar ca acum 5 ani?
3: Pe acum 5 ani nu lucram.
2: Părinții tăi au același salariu de acum 5 ani? Nu cred.
3: Nu cred. Păi,
2: atunci de ce?
3: Stai.
2: Funeralu. Așa este.
3: Păi vrei să-ți dau un exemplu? Stai că-ți dau un exemplu dacă
2: vrei. Lasă-ne, nu ne povesti de machiaje, unghii
3: nu machiaje,
2: și alte.
3: Nu, că nu investesc în astea. Aia mi-ar mai lipsi, să am și pasiunea aia. Aia, deja. Nu m-ar mai ține nici două săptămâni, cred că, bani în portofel, dacă aș mai avea
2: spune
3: și pasiuni de genul. Dar uite, acum 2 ani, cred, fusese, mă rog, la un medic, așa, nu zic care medic, medicul femeie.
2: Ai fost la un medic, ginecolog, așa?
3: Așa. Și într-adevăr, consultația era 400 și ceva de lei, dar pentru că, mă rog, aveam anumite probleme și așa, trebuia să-mi fac o anumită dietă
2: analiză,
3: pentru problemele
2: dieta,
3: respective.
2: Okay.
3: Dieta respectivă, care erau niște foi scoase la imprimantă și cred că informația aia o puteai găsi pe Google, adică nu-i ca și cum o stadia să-mi o facă, o costat 600 de lei,
2: eu
3: în total 10
2: asta.
3: Milioane.
2: Ei, vezi, asta nu o cred eu. Pentru că sunt foarte mulți care se tratează pe Google și zic că pe la ce îmi trebuie mie să-mi scrie doctorul, că doar scriu pe Google și imediat îmi spune. Tu dacă mâine scrii că te doare capul și îți bagi 5 simptome pe Google, o să spună că ai encefalită și s-ar putea să dai ortopopii, iar prin medicația luată de pe Google s-ar putea să-ți faci sănătății tale de 8 ori mai mult rău. Uite, citește că sunt studii făcute să vezi, oricum românii sunt campioni la chestia asta cu medicamentele.
3: Păi da, dar nu era tratament, era pe partea de alimentație, știi, ce alimente să nu mănânci,
2: da,
3: dacă
2: orice
3: suferi de condiția
2: pe
3: respectivă.
2: Orice, de asta, tu crezi că nutriționistul ăla care a făcut 6 ani și el de facultate să te învețe ce să mănânci și cum să mănânci, crezi că degeaba i-a făcut? Adică ăla e o facultate degeaba, eu știu, te spune Google, mie nu-mi trebuie nutriționist, la ce? La ce-mi trebuie mie nutriționist? La ce-mi trebuie radiolog dacă eu pot să scriu unde mă doare, da? Și gata, mă interpretează. La ce? La ce folos? Vezi, aici e marea problemă, cred eu.
3: A românilor.
2: A românilor în general, știi? După care ne tratăm pe Facebook, Google, prieteni, vecini. Auzi, și pe tine ți-o durut mâna, așa e? Da. Și tu ce ai luat? Medicamentul ăla. Nu, lasă că iau și eu. În timp, îți dai seama că ai cumpărat și medicamentul degeaba și ți-a făcut mai mult rău. Și ce faci? Te duci la medic. Și zice medicul, a, păi din cauza că ați luat medicamentul ăsta v-ați făcut de 8 ori mai mult rău și acum rețeta nu o să mai coste 500 de lei, că va costa 1500 de lei. Înțelegi? Aici e marea problemă. Repet, nu sunt un apărător al medicilor. Și eu dau la fel de mulți bani. Am fost la un orelist de ună zi, am dat 350 de lei.
3: Păi da.
2: Pe 10 minute am stat în cabinet.
3: Da, păi.
2: 10 minute am stat în cabinet. Nu-ți imagina. Am fost cu câteva luni în urmă la un cardiolog. Tot la fel. Un EKG, o consultație de 5 minute. La revedere, 400 de lei. Bang.
3: Da, uite aici, intervine o altă chestie. Scurt. În sensul că sistemul public, da, de sănătate, dacă tu mergi în policlinică, părerea mea, acum nu vreau să generalizez, nu se ocupă la fel de tine cum se ocupă în privat. Și eu am experimentat-o cu același doctor și la, în policlinică și în privat. La același m-am dus. Și la sistemul public, nu, cum zici tu, în 5 minute eram ieșită din cabinet, în sistemul privat și ecografie și analize și am stat, cred că, vreo 20 de minute bune în cabinet.
2: Da, habar n-am, în fine. Uite, ne zice cineva, faza e că un stomatolog nu dă chitanță sau un medic dermatolog și altele. Mie mi s-a dat de fiecare
3: și
2: dată.
3: Mi s-a dat chitanță.
2: Deci chitanță chiar de fiecare dată.
3: Ar trebui
2: dată.
3: Să se dea oricum.
2: Mie, cel puțin, mi s-a dat. Nu știu, poate ați fost pe undeva și nu s-a dat. Nu contez, nu zic
3: dar
2: că nu.
3: Dar ei sunt obligați să-ți dea, nu?
2: Da, doamna zice că se dacă ceri, îți dă, dacă nu, nu.
3: Că ar trebui să-ți dea.
2: Acum, eu vă spun că mie mi s-a dat. Mai mult decât atât, eu 90% din cazuri plătesc cu cardul. Și atunci...
3: Oricum rămâne tranzacția.
2: E obligat să-mi dea chitanța respectivă. Cu salariul cu care m-am angajat în septembrie 2018, cumpăram 991 de litri de motorină la prețul de atunci. Astăzi, cu salariu dublu, cumpăr 971 de litri de motorină. Da, așa e. Bine, e și situația aceasta cu...
3: Ormuzul
2: cu carburanții, cu toată nebunia, dar da, puterea de cumpărare a scăzut puțin. Acum vedeți și dumneavoastră că suntem în problema aceasta cu ormuzul și n-a scăzut foarte mult, dar o devalorizare este. Bună dimineața, atunci de ce plătim CAS plus casa de sănătate și când ajungem la spital plătim? Păi asta nu e normal, doamna Octavia. La spital n-ar trebui să
3: nu
2: plătiți.
3: Ar trebui să dacă,
2: dacă aveți CAS și toate nebunile, n-ar trebui să plătiți. Dar, repet, eu m-am dus în privat la cardiolog, la urelist și așa mai departe, că nu, eu dacă am o problemă medicală vreau să mi-o rezolv acum, nu când...
3: Când găsești locuri disponibile la programările
2: în
3: online.
2: În policlinică peste 7 ani. Repet, am fost la aceiași medici care profesează și în policlinică, deci nu vă gândiți că da, a vrut el un specialist. Nu.
3: Medicii de obicei, pe care i-am care vizitat, profesează au și cabinete private.
2: Sigur că da. Deci medicii pe care i-am vizitat sunt cei care profesează și în domeniul public. Da, n-am avut eu răbdare. Nu. Asta este. Mi-am asumat.
3: Foarte greu găsești. Dacă ai intra acum, cred că pe policlinică să te programezi la ceva, cred că ți-ar da locuri.
2: Nu știu.
3: Destul de în timp.
2: Habar nu am. Uite, eu m-am programat de curând să-mi fac buletinul, să-mi refac buletinul și eu am rămas surprins câte locuri sunt libere la buletine. Deci am intrat ieri, mi-am făcut programarea și am prins programare peste 2 zile și prindeam și pentru astăzi, deci în următoarea zi prindeam programare. E incredibil, nu mai e aglomerație.
3: Nu
2: fac oamenii. Nu, pe cuvântul meu. Bine, probabil e aglomerație mai mare în august, iunie, iulie, perioadele de vacanță, cu concedii și așa mai departe. Dar acum chiar am prins așa, de pe o zi pe alta, chiar m-am bucurat. În fine, bun, avem și ceva dedicații muzicale, dragii noștri, și apoi dăm drumul muzicii.
3: Avem așa, din partea Mirunei Mureșan din Cluj, pentru finuțul Ștefan, la mulți ani sănătoși și fericiți, te iubește în așa mult... Și mai avem una foarte frumoasă pentru o bunică. Ciprian și Ovidiu Coste din Baia Mare pentru bunica Aurelia. La mulți ani buni, te iubim și îți mulțumim că ne-ai crescut frumos și ai fost alături de noi la fiecare pas.
2: Păi ce frumos! La mulți ani le spunem și noi aniversațiilor zilei de astăzi. Pornim muzica la Radio Someș și revenim în 5 minuțele alături de voi. Încă o dată tuturor,
3: neața! Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
4: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofert

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dispoziție și glume, 9:54 de minute. Ajungem și noi la final de matinal, la final de emisiune de dedicații muzicale cu premii colosale în 24 decembrie.
2: O să fim aici!
1: Din nou! Again and again!
2: A treia oară, nu?
1: Exact, mă, dragii noștri, atunci dăm tractorul de la Macao și încă 7 premii de la bigbookstore.ro, printre care drujbe, mașini de găurit, truse de scule și alte nebunii, forfece electrice. Bineînțeles, firma preferată colegii mele. Are ea ce are. Deci astăzi emisiune, dragă coleguță.
2: Da, și n-am amintit ceva pe tot parcursul emisiunii.
1: Spune, realu, că mâine avem extragere, am spus.
2: Nu, pachetele de la dedicații.
1: Ok, mai zile o dată.
2: Pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni, care conține atât mesajul cât și melodia. Plus, va duce în dar și o cană cu Radio Someș cadou și 2 bilete care vor intra la tombolă și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care intră la tombolă și acest pachet conține mesajul, melodia, plus vine cu un bonus intervenții în direct pe radio și va duce de asemenea în dar o cană cu Radio Someș cadou.
1: Deci toate cele pentru dumneavoastră. Dragilor, ce să zic, vă mulțumim pentru că ne-ați fost astăzi alături, vă așteptăm la intervenții, la emisiuni pe parcursul zilei de astăzi, la 15 emisiune.
2: Am crezut că zici 15 emisiuni. Cum ar fi să facem un maraton?
1: Aproximativ. Mai avem încă până la maratoane. Dragilor, încă o dată vă mulțumim, vă lăsăm tot în compania muzicii de la Maramureș, Bogdan Bizău. O zi excelentă tuturor și numai bine. Și rămâneți în familia Radio Someș. Nu uitați că pe Maramureș, pe Sălaj, pe Satu Mare, astăzi până la 15, pauză competițională. Dar oriunde pe planeta aceasta ne puteți asculta online. Și încă o dată vă spunem,
2: neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cunoscut pentru faimoasa sa grădină botanică, pe malul stâng al râului Someș, la confluența acestuia cu Agrijul, în județul Sălaj, se află orașul Jibou. Aflat la 25 de kilometri de Zalău, Jibou e un oraș tipic transilvan, întins între dealurile dulci ale Sălajului și lunca Someșului. În componența administrativă a Jiboului intră și 4 sate, Cuceu, Husia, Rona și Var. Bogățiile pământului, pajiști generoase și terenurile mănoase din lunca Someșului, dar și situarea în drumul sării care venea de la Dej spre nord și vest, au făcut din plaiurile Jiboului un loc atractiv încă din cele mai vechi timpuri. Târgușorul Sibo a constituit un punct de popas important pe drumul sării de la Dej, care era adusă fie cu căruțele, fie cu plutele pe firul Someșului. În decursul timpului, orașul Jibou este menționat sub mai multe denumiri. Din anul 1219 este menționată pentru prima oară această așezare sub denumirea de Vila Șibur, până la denumirea de Jibou la 1854. Ca vechime, localitatea Jibou poate fi considerată mai veche decât prima sa atestare documentară, ținând cont de faptul că drumul roman care lega castrul de la Tihău cu cel de la Porolisum trecea prin hotarul ei. Dezvoltarea localității Jibou a continuat în epoca feudală, dar a avut de suferit de pe urma invaziilor turcești. Un rol important în evoluția Jibouului a avut o familia Veseleni, care a construit aici un castel încă din 1584. Actualul castel, în stil baroc, este unul dintre cele mai frumoase din Transilvania. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost baronul Miklos Veseleni. A luptat pentru eliberarea iobagilor, fiind considerat liderul opoziției nobiliare maghiare reformatoare care lupta împotriva conservatorismului casei de Habsburg. Buna organizare de la moșie a făcut ca forțele de producție să se dezvolte și să se poată introduce relații de producție capitaliste atât pe moșie cât și în așa zisa industrie formată din ateliere meșteșugărești, câteva fabrici de mici dimensiuni, dintre care cea mai importantă a fost cea de cărămidă și din morile de pe Valea Grijului. După construirea căii ferate și darea în funcțiunea gării în 1890, în oraș s-a stabilit o importantă comunitate evrească care a fost deportată la Auschwitz în 1944. Jibou devine astfel și e până în ziua de astăzi un foarte important centru feroviar în Transilvania. Localitatea a fost inundată de revărsarea râului Someș în 1970. Cei 11.000 de locuitori, români, maghiari, romi, de confesiuni diferite, majoritatea ortodoxi, dar și reformați, penticostali, baptiști, romano și greco-catolici, trăiesc în armonie pe aceste frumoase plaiuri. Hărnicia oamenilor, terenurile fertile și situarea într-un nod de comunicații foarte important a făcut ca Jibou să devină un oraș de importanță strategică. Nu întâmplător, aici se află un heliport și o bază zonală SMURD. Orașul s-a profilat pe industrie ușoară, prelucrarea lemnului, alimentație, ateliere meșteșugărești și construcții. Turismul s-a dezvoltat și el, faima grădinii botanice, trecând de granițele țării. Astfel, puteți simți ospitalitatea localnicilor în frumoasele și modernele pensiuni care vă așteaptă. Dintre cele mai importante personalități pe care le-a dat Jibou, amintim Veseleni Miklos, episcopii Cornel Damian și Claudiu Lucian Pop, dar și criticul și istoricul Aurel Martin. Și, nu în ultimul rând, faimosul Ștefan Birtalan, jucător de handbal care a dus glorie României și a primit titlul de cel mai bun sportiv. A marcat 993 de goluri pentru echipa României, aducându-i faima în 1974, 1976 și 1977. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Liberalii vor trece în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv. Peste 7,4 milioane de lei pentru sănătate. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va fi dotat cu sute de echipamente medicale noi. Vești bune pentru șoferii de pe ruta Baia Mare-Coaș. Primul strat de asfalt a ajuns în zona Hagău după finalizarea lucrărilor la fundația drumului. Acum știrile pe larg. PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD, iar dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv, liberalii vor trece în opoziție. Anunțul a fost făcut de liderul liberal Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat pentru a găsi o soluție care să evite prelungirea crizei politice. Ilie Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional care să asigure rectificarea bugetară, să controleze cheltuielile publice și să pregătească bugetul pentru anul 2027. Liderul PNL avertizează că deficitul bugetar și creșterea datoriei publice rămân provocări majore, iar lipsa disciplinei financiare ar putea anula efectele măsurilor adoptate până acum. Premierul interimar a tras atenția și asupra nivelului ridicat al dobânzilor plătite de România, pe care îl pune inclusiv pe seama neîncrederii în capacitatea autorităților de a continua măsurile de corecție bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că menținerea echilibrelor financiare este esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare suportate, în cele din urmă de populație. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-am luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt care țin de buna funcționare a statului. E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător.
1: De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a declarat extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicu Șordan privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a afirmat că socialdemocrații se așteptau să primească mandatul de formare a guvernului, având în vedere rezultatul alegerilor, însă a precizat că o eventuală suspendare a șefului statului nu reprezintă în acest moment o prioritate pentru partid. În timp ce PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații contestă decizia de la Cotroceni, formarea unui executiv capabil să gestioneze problemele economice rămâne miza centrală a negocierilor politice. Investiții de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea dotărilor medicale de la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru cumpărarea unor echipamente medicale finanțate din fonduri europene prin programul Sănătate. Valoarea estimată a achiziției este de 7.499.752 de lei fără TVA, iar echipamentele fac parte din proiectul Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, derulat de administrația județeană. Unitatea medicală, singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul dintre cele două de acest tip din România, va fi dotată cu 382 de paturi electrice cu saltele antiescară. Lista echipamentelor include și un pat electric pentru terapie intensivă cu sistem de cântărire, 18 paturi electrice ATI, 19 saltele antiescară pentru ATI și 28 de canapele pentru consultații. Vor mai fi achiziționate 11 tărci hidraulice, un scaun pentru recoltare, sanitare, o lampă scialitică, 7 scări chirurgicale și 10 trolii multifuncționale pentru depozitarea și transportul consumabilelor medicale. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe spune că investiția urmărește atât îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, cât și asigurarea unor dotări performante pentru personalul medical. Potrivit acestuia, sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană. Noua investiție vine în contextul proiectelor europene derulate de Consiliul Județean pentru modernizarea infrastructurii medicale din județ, cu obiectivul de a îmbunătăți condițiile de tratament și recuperare oferite pacienților. Lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe tronsonul Baia Mare-Coaș avansează în zona Hagău. Primul strat de asfalt este deja în lucru, după ce constructorul a finalizat intervențiile necesare la fundația drumului și sistemul de drenaj. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că această etapă vine după una dintre cele mai dificile porțiuni ale lucrării. În zona Hagău, terenul a ridicat probleme tehnice, iar soluția inițială a proiectului a trebuit adaptată. A fost realizat drenul, iar fundația drumului a fost refăcută pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea viitoarei șosele. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, intervențiile au fost necesare pentru ca drumul să nu fie realizat într-o soluție rapidă, care ar putea genera probleme în anii următori. Acum, lucrările au intrat în etapa de asfaltare, iar primul strat este deja șternut în zona Hagău. Președintele Gabriel Zetea spune că evoluția din teren reprezintă un semn că lucrările avansează și că timpul pierdut în etapa intervențiilor tehnice este recuperat prin ritmul de lucru. Drumul județean 182B reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Baia Mare și Coaș, iar modernizarea tronsonului urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările vor continua până la finalizarea proiectului, cu accent pe realizarea unei infrastructuri care să reziste în timp. În zona Hagău, după lucrările la drenaj și fundație, șantierul a intrat astfel în etapa în care drumul începe să prindă asfalt. Miercuri 7 octombrie, vremea se menține frumoasă și caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi în general variabil, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor situa în linii mari, între 22 și 27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar izolat poate apărea ceață, în special în zonele joase și de presionare. Temperaturile minime vor coborî în general spre valori cuprinse între 5 și 12 grade Celsius, cu diferențe în funcție de zonă. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteo deosebite. Probabilitatea de precipitații rămâne redusă, astfel că ziua de miercuri se anunță una favorabilă pentru activitățile în aer liber. Per ansamblu, nord-vestul Ardealului va avea parte de o zi de toamnă caldă și liniștită, însă această perioadă de vreme neobișnuită blândă nu va dura mult. Dinspre finalul săptămânii sunt prognozate schimbări ale vremii, cu înorări, precipitații și o scădere a temperaturilor. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Educație muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
3: Vino acum la Edil Geosonda.
2: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
3: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
2: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
3: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
2: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Utilaje Macao găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
8: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor în cadrul spectacolului care urmează să aibă loc, Maestrul și Măiastra, eveniment care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, începând cu ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
2: Sărbuna și mă bucur să salut comunitatea Radio Someș. Pentru mine este o premieră și abia aștept să ne cunoaștem. Suntem la a doua ediție cu Festivalul de Romanțe, pot să spun deja festival, pentru că avem în patru orașe separate. Ne-am extins. În 8 octombrie venim la Bistrița, la Palatul Culturii. Da, spectacolul nostru se numește Maestrul și Măiastra, foarte, foarte sugestiv, reprezentând două mari simboluri românești, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. Sunt foarte multe legende despre aceste două personalități. Noi o să spunem povestea de iubire care nu a fost spusă până acum printr-un spectacol teatral-muzical cu dans împletit frumos. Poveste de iubire care o să încânte publicul și își vor retrăi povestea lor proprie de iubire.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Peter Colciar, cum a luat naștere acest minunat proiect Romanța Unește?
2: Romanța Unește s-a născut din dorința de a sprijini acest gen muzical care este pe cale de dispariție. Din păcate constatam acest lucru și în zona noastră, Ardeal, nu există un astfel de festival care să sprijine în mod special romanța. Noi am crescut într-o comunitate maghiară unde de la bunici am primit o cultură care s-a transmis pe cale orală, și anume opereta. Avem o formație cu care activăm de peste 20 de ani. Din toate comunitățile maghiare unde mergem, acest gen muzical are un foarte mare impact pentru acea comunitate, pentru că oamenii se identifică cu acel gen muzical. Noi creștem cu opereta. Și am stat și m-am gândit ce pot să fac eu pentru comunitatea românească. Și așa am descoperit romanța. În schimb, am constatat că românii nu le mai cântă la copii. Și atunci am zis, haideți să mergem noi către ei. Anul trecut am început cu un program cultural unde cu copiii din mediul rural am învățat un repertoriu de romanțe pe care le-am prezentat în comunitatea urbană. Ne-am dus la școli, ne-am dus la cămine pentru vârstnici, ne-am dus la centre pentru copii orfani. Am prezentat acest gen muzical, după care le-am invitat la un spectacol de gală de înalt nivel, unde pot să vadă și să cunoască acest gen muzical în splendoarea ei. Sigur, anul acesta am dorit să extindem această abordare a romanței să nu fie doar una tradițională. Și sigur, ne-a ajutat și calendarul cultural propus de către Ministerul Culturii, fiind declarat an Constantin Brâncuș. Lucru care ne-a dus cu gândul automat la relația de iubire cu Maria Tănase. Sunt foarte multe legende în jurul acestui, hai să spunem că deja unii spun că este un mit al acestei povești de iubiri, unii contestă, alții documentează. Noi am denumit o poveste de iubire misterioasă, pentru că nu se știe ce a fost. Noi prezentăm o variantă prin care publicul să cunoască ce s-a întâmplat, dar mai mult decât prezentând o poveste de iubire, am ținut foarte mult ca filozofia celor două personalități să fie esențializată în spectacol. Astfel, filozofia lui Brâncuș și romanțele, în special din repertoriul lui Maria Tănase, vor fi prezentate ca o sinteză. Este un proiect interdisciplinar în care vom prezenta că cele două arte sunt una și aceleași, împart aceleași valori, amândoi s-au inspirat din folclor, amândoi au căutat să exprime prin, reducând la esență mesajul artistic, deci limbajul reducând la esență, la Brâncuș știm foarte bine. El nu a ascultat păsări, el a ascultat zborul. La romanțe, esența este emoția. Este acea emoție care îi va da forma finală piesei. Iar amândoi au căutat să exprime universalitatea. Și punând în paralel aceste două arte, am ajuns la concluzia că ele sunt, de fapt, două fețete ale aceleiași monezi. Și că ele împart mai multe valori decât par la suprafață. Sigur, pornim dintr-o poveste de iubire, dar o să ajungem să transmitem acest mesaj. Scopul era ca oamenii care nu au reușit să-l înțeleagă pe Brâncuș prin prisma experților din sculptură și din filozofie, noi să luăm romanța ca un vehicul emoțional și să le prezentăm similaritățile pe care ei, publicul larg în special, să le poată asimila și să-l înțeleagă și pe Brâncuș și pe Maria Tănase. Deci este un proiect cultural în care oamenii, dacă vin să vadă o poveste de iubire, sunt bineveniți. Dacă vor să asculte doar romanțe de calitate, sunt bineveniți. Dacă vor să cunoască o filozofie din spatele acestor principii care stau la baza proiectului, e foarte bine. Fiecare o să poată să-și ia din acest spectacol exact ceea ce își dorește. Și sigur, am încercat să adunăm artiști de cea mai înaltă calitate. Avem o orchestră de 9 persoane, membrii ai instituțiilor de cultură de renume din țară, în special în Cluj-Napoca mergem cu artiștii din Filarmonica de Stat Transilvania, precum și artiști de notorietate din muzica lăutărească. La pian eu o să conduc acest ansamblu orchestral. Pe scenă, Maria Tănase și Constantin Brâncuș iarăși vor fi interpretate de către două personalități emblematice ale lumii culturale clujene. Mezzo-soprana Iulia Merca, care va interpreta pe Maria Tănase, îi va da glas romanțelor lui Maria Tănase. Trebuie să spun că nu știu dacă aș putea să fac o diferență în preferințe, dacă îmi place una sau alta mai mult. Pentru că e atât de fidel și atât de actual o prezintă pe Maria Tănase, încât publicul o să aibă o trăire foarte, foarte autentică. Iar aranjamentele muzicale făcute de maestrul Ursul Kalman pentru această formație, ansamblu de orchestră, îi va reda inclusiv caracterul lăutăresc. Iar tenorul Sorin Lupu, care o să-l întruchipeze pe Constantin Brâncuș, trebuie să menționez că deja îi cu barbă foarte mare și deja prin apariție o să se identifice cu maestru, iar faptul că o să și cânte, noi transmitem un mesaj latent, un mesaj ascuns. După cum am spus, principiile le împart. Brâncuș s-a inspirat din romanțe, adică este o legătură foarte mare. Și atunci au să transmită un mesaj că Brâncuș, dacă ar fi fost compozitor, probabil că și el ar fi scris romanțe.
1: Anul acesta vorbim despre o poveste de iubire misterioasă, așadar, între Constantin Brâncuș și Maria Tănase, interpretați de Sorin Lupu și Iulia Merca. Vreau să vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, domnule Peter Colciar, să vă dorim să aveți parte de cel mai frumos spectacol în data de 8 octombrie, ora 19, la Bistrița și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și abia aștept să cunosc publicul bistrițean.
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor care va fi prezent în cadrul spectacolului Maestrul și Măiastra, care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: inimă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi aducem veste și facem poveste despre meșteșugarii din Săcel, din comuna Săcel din Maramureș. Și o să începem pomenindu-l pe Vasile Șușcă, care a făcut faimoasă comuna Săcel datorită măștilor pe care le creează de o viață întreagă și pe care le-a purtat prin toate târgurile meșteșugărești din țară și din străinătate. Tehnica aceasta de a crea măști a deprins-o de la tatăl său, care se ocupa cu făcutul cojoacelor din piele. Și creațiile lui Vasile Șușcă încearcă să transforme ceea ce este de temut într-un lucru cu față omenească, după propria lui mărturisire. Piesa principală a măștii este obrăzarul, o bucată din material din lână neagră sau gri, apoi conturată la ochi și nas cu pânură albă, care îi pocește gura cu material roșu, cosând dinți puțin și strâmb de fasole, coș de nucă sau dinți de mistreț. Ei bine, obținem ceva deopotrivă ridicol, dar înspăimântător, deoarece meșterul face măștile după cum îi tună capul, fiind o creație artistică liberă și cu adaosuri după cum îi vine, punându-le coarne, urechi, bărbi, sfrâncene, fiecare având un element semnificativ care o deosebește de toate celelalte, așadar fiecare mască este unică. Unde mai pui că Vasile Șușcă își are locuința într-o fostă moară pe malul apei și o vizită la el, cum am făcut de deseori, este un prilej de a cunoaște arhitectura țărănească și ingineria unei mori, care sunt unice. Dincolo de poarta dintre Maramureș și Bistrița Năsăud, numai ce se coboară din trecătoarea Șetref și se ajunge pe hotarele comunei Săcel, ca să daie de un peisaj de gură de rai, pentru că se intre pe Valea Izei, care aduce poveștile vechi din munți. Lemnul este prezent în comuna Săcel în porți, biserici și case bătrânești și asta transformă comuna în unul dintre locurile în care tradiția este deopotrivă patrimoniu și mod de viață, de zi cu zi. Așezată la poalele munților Rodne și Țibleșului, comuna păstrează o matrice culturală puternică construită din meșteșuguri, credință, muzică populară, port și obiceiuri moștenite din generație în generație. În Maramureș, de multe ori timpul pare că se măsoară altfel, iar în Săcel sunt locuri unde parcă a stat pe loc și satul trăiește ritmurile vechi. Prin sunetele clopotelor de duminică, prin trosnetul lemnului în sobele din gospodăriile tradiționale și prin glasul oamenilor care încă își poartă portul popular. Săcelul este cunoscut și datorită altui meșteșug, pentru ceramica dacică nesmălțuită, una dintre cele mai vechi forme de olărit păstrate în România. Vasele lucrate aici de familia Burnar folosesc tehnici considerate de origine dacică, fiind arse în cuptoare foarte simple, asemănătoare celor din antichitate și lustruite manual cu piatră de cremene. Ceramica de Săcel este atât utilă, dar și artistică, pentru că ea este expresia unor meșteșugari pricepuți care știu să îmbine armonios forma și culoarea cu simplitate și bun gust. Culoarea roșiatică a lutului, formele simple și ornamentica discretă amintesc timpurile antice în care obiectele erau făcute cu răbdare și cu mult suflet. În multe gospodării, olăritul a fost transmis din tată în fiu, iar atelierul olarului a devenit un loc al continuității într-o lume dominată de producție industrială, aceste vase purtând încă amprenta mâinii omului și amintirea unei civilizații a satului care este pe cale de dispariție. Putem să afirmăm că tradițiile populare reprezintă o comoară a comunei Săcel și oamenii ei sunt recunoscuți pentru păstrarea portului popular autentic caracterizat prin sobrietate și eleganță. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri se numără cele de iarnă, când cetele de colindători, măștile populare și jocurile ritualice transformă satul într-un teatru viu de tradiții. Măștile populare realizate în Săcel de Vasile Șușcă dau viață și spectaculozitate oricărei manifestări din sat, pentru că ele reprezintă personaje fantastice, animale sau chipuri grotești care au rolul să alunge spiritele rele și să aducă mult noroc sătenilor. Meșterii populari ai satului au revitalizat în ultimele decenii această artă, contribuind la păstrarea unui patrimoniu care pe toți ne bucură. La fel de important este și prelucrarea lemnului, meșteșug definitoriu pentru întregul Maramureș, însă cel lemnul nu este doar material de construcție, ci și este o formă de expresie artistică prin porțile maramureșene sculptate cu motive solare, funii răsucite și simboluri ancestrale care marchează intrarea în gospodării, asemenea unor arcuri ceremoniale. Arhitectura veche a satului completează această imagine a unei lumi tradiționale bine conservate. Casele de lemn cu acoperișuri înalte și pridvoare sculptate sunt adaptate perfect la mediul din munte și la climatul aspru. Ele impresionează prin simplitate și armonie și bisericile de lemn cu turnuri înalte și zvelte domină peisajul și exprimă tradițiile, credința și spiritualitatea profundă a oamenilor acestor meleaguri. Comuna Săcel este un spațiu al tradițiilor, meșteșugurilor și al unei memoriei care se păstrează în zilele noastre. Tradiția nu este muzeificată și nici transformată într-un simplu spectacol pentru turiști. Ea continuă să existe firesc în viața de zi cu zi, în felul în care oamenii își construiesc casele, își cresc copiii, își poartă hainele și își respectă sărbătorile. Într-o România aflată într-o continuă schimbare, Săcelul, datorită meșteșugurilor de aici și respectul oamenilor pentru ceea ce au moștenit din generații, rămâne o lecție despre identitate, continuitate și frumusețe. Pentru că această lume a vechilor obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, care este partea copilăriei și este o relație puternică a noastră cu strămoșii, n-ar trebui să dispară. Și prin oameni hăruiți, ea poate să rămână în zilele noastre prezentă și să ne bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: mândri, rumenite-ți desclipeți la lai lai la.
1: Ei mândră înaltă cât o claie, nu știi face păpăraie. Mămăliga fia pe oală,

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal, cum v-am obișnuit deja, și în cele ce urmează poposim în comuna Poieni, județul Cluj, alături de domnul primar Adrian Morariu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Adrian Morariu, în cele ce urmează, despre proiectele care au loc și se derulează în aceste momente la nivelul comunității din Poieni, pentru că știm că sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare, unde se muncește intens.
2: Într-adevăr, comuna Poieni a avut câteva proiecte ce le-am finalizat acum recent prin PNRR, respectiv proiecte de reabilitare termică pentru școala de la Tranișu, Bologa, Morlaca, căminul de la Hodișu, dispensarul de la Poieni, respectiv castru de la Bologa. Toate acestea au avut un termen limită. Ne bucurăm că ne-am încadrat în acest termen și nu am fost nevoiți să returnăm banii primiți prin finanțarea de la PNRR. Totodată am mai finalizat un proiect privind iluminatul public inteligent în satul Poieni și în Valea Drăganului.
1: Domnule primar Adrian Morariu, vreau să vă întreb și ce priorități aveți în ceea ce privește comuna Poieni, mai ales acum că ne apropiem cu pași repede și de finalul anului, așadar vreau să vă întreb ce se mai regăsește pe agenda perioadei următoare.
2: Urmează să facem recepție la un teren multifuncțional de sport, la școala din Valea Drăganului, un proiect de aproximativ 600.000 de lei din veniturile proprii și urmează să începem reparațiile la școala din Poieni, tot așa finanțate din veniturile proprii, aproximativ 560.000 de lei. S-a realizat procedura de licitație, urmând să se dea ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât să reparăm și școala de la Poieni. Ne bucurăm că s-au deschis surse de finanțare pentru partea de stocare, baterii de stocare. Noi, în condițiile în care acum suntem în procedura de licitație pentru parcul fotovoltaic. Și atunci cele două vor fi conectate. Au mai fost niște măsuri deschise pe partea socială, ca și proiecte sociale, în ceea ce privește proiectul de servicii comunitare integrate. Aici am semnat deja contractul, în valoare de 1,7 milioane de lei, unde asistentul medical comunitar, respectiv mediatorul și asistentul social, vor merge la oameni, vor discuta cu ei, le vor face programări la medicii de specialitate, le vor oferi consiliere pentru partea de medicamente. Avem totodată în cadrul proiectului și reabilitări de locuințe, aici fără a fi nevoie de autorizație de construcție. Respectiv, pentru 47 de copii le-am oferit acum, cu ocazia începutului de an școlar, rechizite școlare. Totodată am mai semnat un contract pentru servicii de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, un proiect de aproximativ 3,2 milioane de lei, ce are loc pe o perioadă de 3 ani jumate. Aici o să avem două posturi de îngrijitor, un asistent social și un kinetoterapeut, postul ce urmează să fie scoase la licitație, la concurs. În cadrul proiectului respectiv îi ajutăm pe vârstnici cu servicii medicale, o să avem activități de grup cu persoanele vârstnice, respectiv și unele excursii și pelerinaje. Încercăm prin acest proiect cumva să îi mai scoatem din activitățile zilnice, unii dintre ei fiind chiar singuri, și prin activitățile de grup vor reuși să mai socializeze. Totodată avem un proiect pentru centru de zi, pentru copii, în vederea prevenirii separării de părinți. Este un proiect împreună cu DGASPC, respectiv Comuna Săcuieu, aici în etapa de precontractare. Și am depus un alt proiect ce este în evaluare pentru dotarea cabinetului medicului de familie din localitatea Poieni. Tot un parteneriat împreună cu Primăria Călățele, respectiv Săcuieu. Din păcate, proiectele europene momentan nu prea sunt deschise linii de finanțare, dar le urmărim în atenție și tot ce se deschide, dacă suntem și eligibili, vrem să depunem documentație pentru a accesa cât mai multe proiecte și să dezvoltăm comuna Poieni. Am mai reușit să facem din venituri proprii, urmează să facă recepția, avem un acord cadru la nivelul comunei Poieni și am reușit anul acesta, respectiv anul trecut, să finalizăm asfaltarea aproximativ 6,5 km de drumuri, respectiv drumul de la barajul Floroiu, care este și un obiectiv turistic destul de important pentru noi. Avem un drum de legătură din Tranișu înspre Bologa, zona Henț, 1,2 km au fost asfaltați în totalitate și s-a mai turnat un covor asfaltic pentru protecție de aproximativ 4 km ca și lungime. Am mai avut la Poieni un drum de aproximativ 100 de metri și la Bologa, tot așa, câteva străzi, undeva la vreo 700 de, 700-800 de metri de stradă ce au fost asfaltate și un drum pietruit pe o distanță de 8 km. Investiții destul de importante pentru comună, încercăm să o dezvoltăm în continuare, reușim să facem unele lucruri și din veniturile proprii, astfel încât să nu rămânem în urmă comparativ cu alte comune din județul Cluj și nu numai.
1: Vă felicităm, domnule primar Adrian Morariu, pentru veștile bune cu care ați venit astăzi în programul Radio Someș și, bineînțeles, nu pot să închei intervenția fără să ating și subiectul turismului, pentru că știu că aveți o strategie foarte bine conturată în acest sens.
2: Da, ne propunem ca pe viitor să ținem legătura cu spațiile de cazare de pe raza comunei Poieni, astfel încât să îndrumăm turiștii înspre castrul de la Bologa, investiție ce am menționat că a fost finalizată, astfel încât să fie vizitată de cât mai mulți turiști. Repet, avem și cetatea de la Bologa, respectiv Moara de Apă, obiective foarte importante și eu cred că împreună cu structurile de cazare, cu restaurantele din zonă, vom reuși să promovăm comuna Poieni. Acum, pe viitor, ne gândim și în mediul online să fim mai prezenți, pe lângă partea de print, știu eu, pliante care să fie distribuite la spațiile de cazare, astfel încât să crească vizibilitatea turistică a comunei Poieni. Am avut o discuție și cu cei de la Consiliul Județean și ne gândim ca anul viitor să realizăm evenimente în vederea promovării turismului din comuna Poieni, respectiv a obiectivului important, castrul de la Bologa, ce a fost finalizat recent.
1: Vă felicităm, domnule primar Adrian Morariu, și de-abia așteptăm să revenim la nivelul comunei Poieni pentru a vedea ce are viitorul pregătit pentru această comunitate minunată. Până atunci, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm de asemenea alături de noi ori de câte ori veți dori, cu mare, mare drag.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, ținem legătura oricând sunt dispus să discutăm despre proiectele ce se derulează la nivelul comunei Poieni.
1: Doamne ajută și numai bine vă dorim!
2: Mulțumesc, o zi frumoasă!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Morariu, primarul comunei Poieni, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premiul.

0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Stop!

Plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Brand, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Brand, gustul adevărat al copilăriei. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc, la Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La

0: Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ce mi-a fost mai

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Liberalii vor trece în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv. Peste 7,4 milioane de lei pentru sănătate. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va fi dotat cu sute de echipamente medicale noi. Vești bune pentru șoferii de pe ruta Baia Mare-Coaș. Primul strat de asfalt a ajuns în zona Hagău după finalizarea lucrărilor la fundația drumului. Acum știrile pe larg. PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD, iar dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv, liberalii vor trece în opoziție. Anunțul a fost făcut de liderul liberal Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat pentru a găsi o soluție care să evite prelungirea crizei politice. Ilie Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional care să asigure rectificarea bugetară, să controleze cheltuielile publice și să pregătească bugetul pentru anul 2027. Liderul PNL avertizează că deficitul bugetar și creșterea datoriei publice rămân provocări majore, iar lipsa disciplinei financiare ar putea anula efectele măsurilor adoptate până acum. Premierul interimar a tras atenția și asupra nivelului ridicat al dobânzilor plătite de România, pe care îl pune inclusiv pe seama neîncrederii în capacitatea autorităților de a continua măsurile de corecție bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că menținerea echilibrelor financiare este esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare suportate, în cele din urmă de populație. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-am luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt care țin de buna funcționare a statului. E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător.
2: De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a declarat extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicu Șordan privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a afirmat că socialdemocrații se așteptau să primească mandatul de formare a guvernului, având în vedere rezultatul alegerilor, însă a precizat că o eventuală suspendare a șefului statului nu reprezintă în acest moment o prioritate pentru partid. În timp ce PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații contestă decizia de la Cotroceni, formarea unui executiv capabil să gestioneze problemele economice rămâne miza centrală a negocierilor politice. Investiții de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea dotărilor medicale de la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru cumpărarea unor echipamente medicale finanțate din fonduri europene prin programul Sănătate. Valoarea estimată a achiziției este de 7.499.752 de lei fără TVA, iar echipamentele fac parte din proiectul Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, derulat de administrația județeană. Unitatea medicală, singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul dintre cele două de acest tip din România, va fi dotată cu 382 de paturi electrice cu saltele antiescară. Lista echipamentelor include și un pat electric pentru terapie intensivă cu sistem de cântărire, 18 paturi electrice ATI, 19 saltele antiescară pentru ATI și 28 de canapele pentru consultații. Vor mai fi achiziționate 11 tărci hidraulice, un scaun pentru recoltare, care, o lampă scialitică, 7 scări chirurgicale și 10 trolii multifuncționale pentru depozitarea și transportul consumabilelor medicale. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe spune că investiția urmărește atât îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, cât și asigurarea unor dotări performante pentru personalul medical. Potrivit acestuia, sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană. Noua investiție vine în contextul proiectelor europene derulate de Consiliul Județean pentru modernizarea infrastructurii medicale din județ, cu obiectivul de a îmbunătăți condițiile de tratament și recuperare oferite pacienților. Lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe tronsonul Baia Mare-Coaș avansează în zona Hagău. Primul strat de asfalt este deja în lucru, după ce constructorul a finalizat intervențiile necesare la fundația drumului și sistemul de drenaj. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că această etapă vine după una dintre cele mai dificile porțiuni ale lucrării. În zona Hagău, terenul a ridicat probleme tehnice, iar soluția inițială a proiectului a trebuit adaptată. A fost realizat drenul, iar fundația drumului a fost refăcută pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea viitoarei șosele. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, intervențiile au fost necesare pentru ca drumul să nu fie realizat într-o soluție rapidă, care ar putea genera probleme în anii următori. Acum, lucrările au intrat în etapa de asfaltare, iar primul strat este deja șternut în zona Hagău. Președintele Gabriel Zetea spune că evoluția din teren reprezintă un semn că lucrările avansează și că timpul pierdut în etapa intervențiilor tehnice este recuperat prin ritmul de lucru. Drumul județean 182B reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Baia Mare și Coaș, iar modernizarea tronsonului urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările vor continua până la finalizarea proiectului, cu accent pe realizarea unei infrastructuri care să reziste în timp. În zona Hagău, după lucrările la drenaj și fundație, șantierul a intrat astfel în etapa în care drumul începe să prindă asfalt. Miercuri 7 octombrie, vremea se menține frumoasă și caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi în general variabil, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor situa în linii mari, între 22 și 27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar izolat poate apărea ceață, în special în zonele joase și de presionare. Temperaturile minime vor coborî în general spre valori cuprinse între 5 și 12 grade Celsius, cu diferențe în funcție de zonă. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteo deosebite. Probabilitatea de precipitații rămâne redusă, astfel că ziua de miercuri se anunță una favorabilă pentru activitățile în aer liber. Per ansamblu, nord-vestul Ardealului va avea parte de o zi de toamnă caldă și liniștită, însă această perioadă de vreme neobișnuită blândă nu va dura mult. Dinspre finalul săptămânii sunt prognozate schimbări ale vremii, cu înorări, precipitații și o scădere a temperaturilor. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
5: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și Măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că urmează un eveniment foarte reprezentativ pentru comunitate. Vorbim despre evenimentul Tradiții din Bătrâni, Ziua Topalei, care urmează să aibă loc în data de 18 octombrie și care își propune să păstreze și să promoveze tradițiile locale, gastronomia tradițională și spiritul comunității din Țara Silvaniei totodată. Așadar, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității, domnule primar Gheorghe Prodan?
2: În primul rând vreau să vă spun că anul ăsta am mai organizat un eveniment tot legat de promovarea gastronomiei locale. Asta a fost în luna iunie. Acum, având în vedere perioada de toamnă, perioada recoltatului în zona noastră, a culesului strugurilor și celelalte activități, mâncarea care se pregătește în această perioadă este mâncare pe carne de oaie. Carnea de oaie așa s-a moștenit la noi, zona noastră, și este o vorba de o tocăniță, dar la noi zice topală, în care se folosește carnea de oaie, cartofii, legumele și așa mai departe cu ingredientele care se adaugă. La acest eveniment, evenimentul o să fie în localitatea Aghireș, la școala gimnazială numărul 1, zicem așa este, unde se vor pregăti această mâncare, de fapt, de otopală, care fiecare localitate o să-și pregătească un ceaun cu mâncarea respectivă. Sigur că pe lângă atelierile astea care sunt organizate, sunt invitați producători locali, care comercializează sau produc brânzeturi, prăjituri, miere de albine, uleiuri, sucuri de mere, de așa dulcețuri, chiar o persoană și-a pus la dispoziție să pregătească câteva prăjituri la fața locului, hai, și cum se zice la noi. Și sperăm să fie bine. Noi așteptăm pe toți cei care doresc și cred că pot să ajungă și sunt și din alte părți care ne trec prin comuna noastră. Noi așteptăm cu tot drag.
1: Domnule primar Gheorghe Prodan,
2: și pe noastră vă așteptăm.
1: Cu mare, mare drag, mulțumim tare mult și chiar vreau să vă întreb legat de acest gust autentic al topalei, cât de important este să păstrăm în viață, dacă pot să spun așa, tot ceea ce ne definește pe noi ca și români și identitatea unei comunități, dacă ne referim la acest preparat tradițional pe care îl regăsim în comuna Meseșenii de Jos.
2: Știți, orice putem noi păstra din trecut, ce aducem în față, că aducem mâncare, că aducem costumație, că aducem bunătatea noastră, ceea ce ne caracterizează zona noastră, zona ardelenească, zona transilvaneană. Nu ne știrbește, din contră ne face mai cu picioarele pe pământ, mai aproape. Și te dă statornicie.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Prodan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și nu numai, bineînțeles, și comunitatea din Meseșenii de Jos, sunt convinsă că este alături de noi. Ce mesaj le-ați transmite tuturor ascultătorilor noștri?
2: În primul rând să le dea Dumnezeu sănătate, să încerce să fie mai buni, să fie mai aproape unii de alții, să păstreze cu sfințenie tot ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Și să nu uităm că în țara noastră suntem români și trebuie să ne apărăm această țară.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Sincer, a fost o discuție foarte interesantă, pentru că eu, una personală, am descoperit abia acum Topala. Sunt tare curioasă să o încerc, sincer vă zic. Acum, data viitoare, când ne mai auzim, să vă zic și cum mi s-a părut.
2: Da, eu cu drag vă aștept. Dacă veți ajunge și sperăm să ajungeți odată și la, în comuna mea, să veneți, să vedeți frumusețile acestei comune și tradițiile ei.
1: Sunt convinsă și vă felicităm pentru faptul că încă le păstrați și încă fac parte din viața comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem, pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pe drumul de la Sighetul Marmației spre Borșa, călătorul trece pe sub o splendidă poartă sculptată pe care scrie Bine ați venit în Oncești, stațiune turistică. Această poartă este o invitație de a intra într-un ținut de legendă cu o bogată istorie și multe atracții unde veți întâlni oameni de omenie care aduc tradițiile locului din vremuri străvechi până în zilele noastre. Comuna Oncești din județul Maramureș își are așezarea în nord-vestul depresiunii Maramureșului, pe cursul inferior al râului Iza, care izvorăște din munții Rodne. Vatra se află în aval de localitatea Bârsana și în amonte de localitatea Vadul Izei, într-un cadru natural mioritic, marcat de alternanțele deal-vale cu munții cu creste zimțate în fundal. Vechimea așezării este mare și urmele locuirii zonei actualului Oncești au fost descoperite de istorici ca datând încă din paleolitic și mezolitic. Din epoca bronzului s-au găsit urmele unei așezări în punctul numit Pecorn, situat pe terasa înaltă din stânga Izei, la marginea vestică a localității, în imediata apropiere a șoselei Vadul Izei-Săcel. Alte trei situri arheologice din comună conțin artefacte referitoare la această perioadă. Prezența dacică este foarte semnificativă, pentru că la Cetățeaua se află un sit arheologic care ascunde o așezare fortificată a dacilor liberi. Când ajungeți pe dealul Cetățeaua din Oncești, vi se va deschide o largă panoramă spre un peisaj minunat, dar o să aveți parte și de povestea locului, care este una fascinantă. Doina mi-a spus că aici s-a aflat o cetate dacică, amplasată anume pentru a domina zona și a apăra comunitățile de la poalele ei. În muzeul din Sighetul Marmației se păstrează ceramică și alte artefacte care adeveresc această perioadă. Însuși istoricul Hadrian Daicoviciu, pe care am avut șansa să îl am ca profesor la Universitatea din Cluj, autorul excepționalei cărți Dacii, a efectuat aici săpături și studii. Peste așezarea dacică s-a suprapus mai târziu o cetate medievală, pe care istoricul I. Mihali o identifica drept fiind cetatea lui Drăguș. Locuirea medievală a fost atestată în secolul XIV, când, de altfel, localitatea este menționată în izvoare scrise, la 1360. Istoricul A. Filipașcu relatează că regele Ludovic însuși, care mergea în Moldova să dea ajutor credincioșilor săi, s-a oprit la limita hotarului dintre Vad și Oncești și a băut apă dintr-o fântână care poartă și azi numele de Fântâna Craiului, nume păstrat din anul 1411. Din oastea regelui făcea parte și Vânciuc din Oncești. O bisericuță de lemn monumentală este mărturie a vechimii și statorniciei credinței creștine în Oncești, încă din secolul al XVI-lea. În anul 1802, biserica a fost repictată. Ușile împărătești sunt pictate în stil baroc și o inscripție într-un medalion consemnează anul 1621 ca an al edificării. S-au păstrat icoanele pictate în anul 1639, Apostolul Petru și Sfântul Nicolae. Pentru vechimea și semnificația sa pentru întregul județ Maramureș, bisericuța din Oncești a fost strămutată la Muzeul Etnografic din Sighetul Marmației, unde poate fi admirată în cele mai bune condiții. În Oncești, în fiecare an, se organizează Festivalul Dacilor Liberi, care pornește cu o procesiune religioasă, animând întreaga comunitate și mai are în program mai apoi o paradă de costume tradiționale, care amintește de Portul Dacilor Liberi. Un spectacol de folclor cu datini, obiceiuri străbune, cântece și dansuri întregește manifestarea care, pe vremea rea, se ține în încăpătoarea sală de nunți a moroșenilor, care are peste 1000 de locuri și se oferă pentru multe evenimente matrimoniale sau culturale peste an. Faimoasele porți maramureșene sunt prezente în tot satul, și sculptura lor este decorată cu mare meșteșug. Religia străbună a creștinilor, îngemânată cu școala cu vechime din Oncești, a creat personalități ca Ștefan Vancea, primul cardinal al Ungariei, care a fost consilier a doi papi și despre care se crede că ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât autorul cronicii semnate ca Anonymus, scriere de mare importanță pentru istoria Europei, sau Ioan Vancea de Buteasa, numit la 1869 mitropolit la Blaj. În 13 mai 1879, Ioan Vancea de Buteasa a protestat împotriva legilor de maghiarizare prin discursul din Casa Magistraților. Centrul de informare turistică din Oncești vă stă la dispoziție cu întreaga paletă de oferte din domeniile turismului istoric, cultural, ecologic sau de sănătate de pe teritoriul comunei. Și orice ceas petrecut în comună vă va aduce satisfacția cunoașterii uneia dintre cele mai frumoase și mai încărcate de tradiții comune din Ardeal. Iar dacă vă veți opri la orice casă a unui onceștean, veți găsi pe masă plăcintele cu urdă și mărar, cu brânză dulceață și varză, și pancove, și un pahar de horincă, și ele doar vă vor anunța asupra ospățului bogat ce urmează, cu piroștii, adică sarmale, cu tocănuri și friptură, până la cozonaci cu măr, nucă și mac, pentru că generozitatea locuitorilor din comuna Oncești din Maramureș este pecetea lor de noblețe. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna Adriana, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru bucuria și oportunitatea de a fi împreună cu radioascultătorii noștri de la Radio Someș. Vă salut pe toți cu drag și respect.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment în premieră pe care știu că îl pregătiți la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene și suntem tare curioși să aflăm mai multe detalii despre ceea ce urmează.
2: Pregătim în premieră un eveniment pe care vă mărturisesc cu toată sinceritatea, îl vom pune în practică pentru prima oară. Evenimentul se va intitula Din Comoara Tradițiilor Clujene. După cum știți și ați văzut pe pagina de Facebook Tradiții Clujene, în ultimii ani noi am realizat acele întâlniri ale grupurilor tradiționale în diverse comune din județul Cluj. Vreau să vă spun că proiectele de fiecare dată au dat roade, s-au adunat alături de jucăuși și de toți cei care iubesc tradiția și sunt păstrătorii tradițiilor noastre, s-au adunat copii, tineri și de fiecare dată s-au încheiat cu cântece, cu hori, oameni care la finalul proiectelor se îmbrățișează, așa cum era odată în satul de odinioară, când oamenii comunicau, jucau în sat, se îmbrățișau cu bucurie atunci când se întâlneau sau când se despărțeau. Exact așa este aceste ateliere de joc tradițional pe care noi le-am realizat până acum la scară mai mică în diverse comune. E, de data aceasta, în data de 18 octombrie, într-o sală mare, mare de evenimente, vom organiza mai mult decât festivalul jocului tradițional, adică vom scoate din lada de zestre comoara tradițiilor clujene prin prezența tuturor grupurilor, care nu sunt puține, deja avem 7. Am pornit de la 2-3 și iată, am ajuns la 7 grupuri tradiționale, care fiecare vor veni cu obiceiul lor, cu tradițiile lor de acolo din sat și vor evolua pe rând. Avem și oaspeți invitați din alte județe. Evenimentul va fi filmat și de data aceasta va fi realizat cu circuit închis, adică vor participa doar jucăușii din grupurile tradiționale participante. Vom filma tot materialul și îl vom prezenta publicului larg pe un post de televiziune. Din bună vreme vom anunța pe care post de televiziune și sperăm noi că dacă până acum, seara, la despărțire ne despărțeam toți. Adică, să vă dau un exemplu, grupul tradițional de la Orman cântă primașii în scenă, dar în sală se află și grupul tradițional din Mărișel, din vârful muntelui. Și ia uitați dumneavoastră ce frumos joacă mărișenii împreună cu ormănenii cei de pe câmpie. Se îmbrățișează, vorbesc despre obiceiuri, din tainele meșteșugurilor casnice, exact cum erau de mult oamenii când se întâlneau în târguri, furau modele de cămașă, de zadie. Era acea comuniune frumoasă, sinceră, bazată pe simplitate și pe respect. Asta înseamnă esența și frumusețea tradițiilor clujene. Și așa să vă gândiți că la acel atelier vom fi peste 300 de oameni care împreună ne vom bucura de tradiții, vom hori, am invitat, și câțiva interpreți de folclor. Cei care sunt apropiați de folclor și n-au părăsit cărarea aceasta spinoasă, aș spune eu, a artei interpretative din folclorul românesc, să horim împreună. Și când i-am invitat, m-au întrebat ce trebuie să fac eu acolo și am spus că sunteți invitat în calitate de țăran, de fiu de țăran, nici de cum de vedetă. Acolo nu vom avea scenă, vom fi toți egali. Așa cum erau bunicii noștri în sat, vedeți, noastră era câte unul mai mare jucăuș, altul horea mai mândru, altă nevastă era mare țesășiță. Întâlnire din comoara tradițiilor clujene, dar în inima Clujului. Promit că vom reveni cu date și cu fotografii și cu filmări și cu tot ceea ce înseamnă rezultatele acestui proiect. Bineînțeles că ne pregătim de Ziua Națională a României. Însă, permiteți-mi să mă opresc aici și să las la nivel de surpriză evenimentele următoare, pentru că eu sper, domnișoara Raluca, cu toată dragostea și respectul, să mă mai invitați să vorbesc radioascultătorilor noștri și să le spun, să le povestesc despre gândurile noastre, despre proiectele noastre și despre cât de frumoase sunt tradițiile clujene și nu numai, și cele bistrițene și cele din toate județele țării noastre, pentru că până la urmă suntem cu toții români.
1: Cu siguranță vom reveni, doamna director Adriana Irimieș, pentru că știu că pregătiți lucruri foarte frumoase și pentru că mereu este o plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să închei intervenția prin a vă întreba ce mesaj aveți pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă și care cu siguranță vă admiră pentru că duceți mai departe tradițiile clujene atât de frumos.
2: În primul rând, permiteți-mi ca la final de sezon de vară să mulțumesc tuturor iubitorilor de folclor pentru aplauze și pentru prezența la evenimente. Atât eu ca artist, cât și împreună cu echipa Centrului de Cultură și Artă ne-am deplasat în foarte multe evenimente, în foarte multe localități pe perioada verii. Peste tot am fost întâmpinați cu dragoste și cu iubire. Am întâlnit oameni buni, cărora le mulțumim și le transmitem dragostea și respectul nostru. Să rămână alături de noi. Instituția noastră îi le va mulțumi prin realizarea de evenimente noi și frumoase, cu bilete, așa cum ați văzut și până acum, doar cu sumă modică, pentru că evenimentele noastre sunt subvenționate de Consiliul Județean Cluj. Pe această cale dați-mi voie să mulțumesc conducerii Consiliului Județean Cluj, domnului președinte Alin Tișe, pentru că la noi, în evenimentele acestea mari, cu mari artiști, așa cum a fost și Tezaur Folcloric, a participat doamna Irina Login, doamna Sava Negrea, publicul nostru a putut intra în sala de spectacol cu o sumă modică și tocmai de aceea le mulțumim pentru prezență și îi asigurăm de respectul nostru, așa cum spuneam. Vreau să transmit tuturor celor care încă lucrează pământul, pentru că am un respect deosebit pentru toți cei care încă ară, seamănă, culeg. Pentru mine, oamenii aceștia sunt talpa țării și de câte ori intru într-un sat și văd pământul lucrat, îmi dau lacrimile de fericire și îmi vine să pup fiecare mână de țăran când sunt pe scenă, fiecare femeie care poartă năframă pe cap, îmi vine să mă dau jos de pe scenă și să o sărut pe obraz. De fapt, în mâinile acestor oameni stă destinul neamului românesc, pentru că eu sunt convinsă, țăranul român prin rugăciune și prin puterea lui Dumnezeu și prin curăția sufletească a țăranului român, acest popor va dăinui. De aceea, vă rog, dragii mei radioascultători, oameni minunați, dragi ardeleni și frați români din țară și de pretutindeni, nu vă uitați credința, nu vă uitați neamul, nu vă uitați glia și satul de unde ați plecat și nu vă uitați tradițiile și peste toate acestea să așezăm iubirea și dragostea de semeni, așa cum ne-au învățat străbunii noștri, mamele care ne-au crescut atât de frumos, să ne păstrăm credința vie.
1: Foarte frumos, vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi și pentru că am încheiat atât de frumos această intervenție. Mult succes vă dorim și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru detalii viitoare.
2: Vă mulțumesc și eu, vă doresc sănătate și vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Traian Ogăgău și pe toți cei care sunt slujbași în acest post de radio, care nu părăsește calea adevărului și a autenticității. Vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă iubim din suflet, doamna Adriana. Dragilor, alături de noi a fost managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc

0: timbru în Cluj, 149, în Cluj.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
1: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Va fi cu siguranță o ediție a emisiunii foarte interesantă, mai ales pentru părinții sau inclusiv bunicii care ne ascultă în aceste momente, și vreau să o prezint pe invitata mea, de astăzi, pentru că alături de noi în cele ce urmează este doamna Claudia Armenian, coordonator servicii terapeutice logopedice și totodată angajat al Cîjâraie Bistrița Năsăud. Ca să menționăm exact ce este Cîjâraie, este Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud. Vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș alături de noi.
3: Bine v-am găsit, mă bucur de invitație. Foarte frumoasă prezentare ați făcut și ce aș dori să completez eu legată de mine este faptul că sunt profesor logoped de 18 ani în domeniu. Formarea mea ca și cadru didactic a fost la Beclean, la, nu știu dacă am voie să spun, școala,
2: da, cu siguranță.
3: Așa, la Grigore Silașii. De 5 ani sunt coordonator, de 2 ani am revenit acasă, pentru că eu sunt de aici și am reușit să mă transfer la Cîjâraie, pe post de profesor logoped XES, și așa a început, ca să zic, cariera mea în Bistrița, acasă.
2: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi, pentru că o să atingem în cele ce urmează subiecte de interes până la urmă, după cum ziceam și la început, pentru toți părinții care ne ascultă, pentru toți bunicii, pentru fiecare persoană care poate cunoaște pe cineva care are un copilaș acasă cu probleme și așa mai departe, și cred că va fi o emisiune de interes. De menționat este faptul că Centrul Cîjâraie este condus de doamna director Anca Toader, care este și ea de asemenea o prietenă a radioului Someș, și ne bucurăm tare mult că putem împreună să ducem informația mai departe către casele fiecarei persoane care, după cum ziceam, cunoaște un caz de genul sau poate chiar acasă are un caz de genul. Și vreau să începem cumva concentrându-ne pe activitatea Cîjâraie și să vă întreb ce presupune exact activitatea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud. Cu ce se ocupă mai exact? Pentru că sunt convinsă că sunt ascultători care poate nu știu exact care este activitatea, cu ce se ocupă centrul și așa mai departe.
3: Da. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională are mai multe categorii. Suntem profesorii logopezi, da, terapia de servicii logopedice, sunt consilierii școlari, sunt profesorii de sprijin și mai avem și mediatorii. Acum mă gândesc că să facem puțin diferența între aceste categorii, pentru că eu zic că este foarte binevenită informația de diferențiere, și aș dori să încep cu consilierul și vreau să specific exact din ordinul Ministrului Educației numărul 5701/2024, care specifică așa: profesorul consilier școlar asigură asistență și consiliere psihologică individuală și de grup pentru dezvoltarea emoțională, socială și comportamentală a elevului și pentru adaptarea acestuia la mediul școlar.
2: Okay.
3: Activitatea sa vizează autocunoașterea și intercunoașterea, gestionarea emoțiilor, relațiile cu colegii și cu adulții, adaptarea școlară, prevenirea bullying-ului, precum și consilierea vocațională și orientarea școlară și profesională.
2: Deci are o paletă mai largă.
3: Are o paletă mai largă și este foarte, foarte de ajutor în echipa noastră, pentru că noi, în general, depindem unii de ceilalți, pentru că în momentul în care avem un copilaș la logopedie, s-ar putea să fie mai emotiv și ei să ne ajute pe partea emoțională să accepte foarte multe situații noi. Deci, în general, noi mergem în echipă. Pe urmă, mai avem profesorul itinerant și de sprijin, care lucrează cu copiii cu cerințe educaționale speciale, da, auzim foarte des CES. Integrați în învățământul de masă. El evaluează nevoile de învățare ale copilului, colaborează împreună cu cadrele didactice de la clasă, adaptarea curriculară și planul de intervenție personalizat. Sprijină adaptarea sarcinilor și a materialului de lucru și desfășoară activități de stimulare, compensare, recuperare și consolidare, astfel încât elevul să poată participa efectiv la activitatea școlară. Aici vorbim de foarte mulți copilași care nu reușesc să țină pasul cu ceea ce se predă la clasă și în momentul în care vedem că rămâne în urmă, aici intervine profesorul de sprijin în a ajuta, a-l face să înțeleagă foarte mult cerințele, să explice la nivelul lui și să reușească să ducă sarcina la bun sfârșit. Și mai avem profesorul logoped, care previne, evaluează și corectează tulburările de limbaj și de comunicare.
2: Okay.
3: De pronunție, de rim, de fluența vorbirii, de dezvoltarea limbajului, de citire și de scriere, lucrând individual sau în grupe mici în cabinetul logopedic. Acum, aici vreau să fac o precizare. Când este vorba de cazuri mai grave, mergem doar unul la unul. Când este vorba de doi copilași care, de exemplu, corectăm sunetul S sau corectăm sunetul R, atunci mergem pe grupe, pentru că se poate lucra în echipă la oglindă și se alternează când lucrează unul, când lucrează celălalt și un pic în echipă și stimulăm partea de a fi activ și a fi foarte, foarte implicați. Așa.
2: Benefic și pentru ei totodată să muncească
3: pentru
2: în
3: ei.
2: Echipă pe partea
3: exact,
2: asta.
3: Exact, exact. Dar zic să ne limităm la doi, pentru că este suficient ca să reușim să acordăm atenție. De exemplu, dacă facem pe grupulețe mai mari, 4-5, s-ar putea să-și pierdă răbdarea. S-ar putea să nu reușească să gestioneze pe partea de comportamentală și să dorească să facă tot felul de activități până când vine rândul și lui ca să lucrăm la oglindă. Și atunci eu mă duc pe maxim 2, ca să fie terapia logopedică cât se poate de eficientă și să lucrăm ca niște profesioniști, pentru că vrem evoluție, vrem rezultate benefice și atunci totul necesită răbdare, timp și luate lucrurile consecvent, așa, pas cu pas, pas mărunți, ca să putem să mergem pe un ritm corect al terapiei și să putem să ne ținem de structura respectivă ca să nu intrăm foarte mult pe partea de comportamentală, că atunci o să ne ducem în loc de terapia logopedică foarte mult pe partea comportamentală. Aici cu partea comportamentală nu pot să zic că putem să trecem superficial la copilașii cu ADHD, care necesită foarte multă atenție pe partea de comportamentală. Ei încearcă să se sustragă, ei încearcă să găsească tot felul de
2: alt stimul, cum ar veni.
3: Da, stimul extern, ce se aude, de unde se aude, tot felul de ferestre, ca să zicem așa, să scăpăm din activitate. Acolo e nevoie de unul la unul, pentru că în momentul în care aș avea alți copilași care reușesc să-și concentreze atenția și să ducă sarcina la bun sfârșit, el va profita de faptul că eu nu sunt atentă și practic terapia cu el va fi eficiență foarte mică. Și atunci de asta zic unul la unul, în momentul în care avem cazuri mai grele, mai grave, care necesită atenție, care necesită tot timpul să fii atent și să-l reconectezi pe copil sau să încerci să-l ții conectat când observăm că vrea să scape din activitate. Și este o terapie care trebuie foarte, foarte multă răbdare, atenție, consecvență și copilașul se obișnuiește cu faptul că nu are ce să facă decât să se conformeze. Într-adevăr, în momentul în care efortul este foarte mare și vedem că îl face, mai beneficiază și de recompensă. Recompensa înseamnă tot așa o activitate pe care noi o desfășurăm sub formă de joculețe, sub formă de puzzle, sub formă de activități care dezvoltă răbdarea, care dezvoltă atenția, adică nu ne jucăm cu mingea sau activități pe care le facem în parc. Mergem pe varianta de activități care să dezvolte partea de răbdare, de a duce sarcina la bun sfârșit și încercăm prin joacă, în ghilimele, să facem copilul să nu simtă că este foarte puternică terapia, astfel încât să vină cu drag la terapie, pentru că în momentul în care părintele face presiunea asupra terapeutului și vrea rezultate
4: imediate,
3: scurte, sau, de exemplu, la început întreabă câte ședințe ar fi nevoie sau cam ce perioadă, nu putem să spunem niciodată ce perioadă sau câte ședințe, pentru că noi ca și terapeuți suntem foarte, foarte legați de ritmul copilului. Suntem foarte legați de capacitatea lui de a lucra, pentru
4: și
3: că
4: de
3: eu...
4: de a asimila cumva ceea ce îi se oferă, informația ce îi se livrează.
3: Sigur că da, pentru că eu trebuie întotdeauna să fac echipe cu el în primul rând și pe urmă cu ceilalți care intră în interacțiunea cu noi. Dacă eu simt că ritmul lui este foarte, foarte încet și eu vreau să mă duc foarte repede, că mami mă stresează, că vrea rezultate în scurt timp, atunci, ca și terapeut, trebuie să fiu atentă să nu cedez presiunii și să fiu compatibilă cu copilașul. Și lucrurile merg foarte lin și foarte natural, pentru că așa trebuie să se întâmple. Și cel mai indicat este terapeutul să se focalizeze pe nevoile copilului și nu pe nevoile părintelui, pentru că în momentul în care părintele înțelege că trebuie să avem răbdare, trebuie să mergem în echipă și să înțelegem că sunt plusuri și minusuri, câteodată evoluăm foarte bine, câteodată s-ar putea să fie mai obosit, mai epuizat și să nu fie așa de eficient și atunci să nu considerăm că nu mai poate să avanseze sau că regresăm. Asta înseamnă că trebuie ușor, ușor să ne adaptăm fiecărui copilaș în parte, exact cum facem partea de incluziune și fiecare se coboară la nivelul IQ și capacitatea fiecăruia de a se integra sau de a se conforma anumitor sarcini, exact așa trebuie să facem noi toți terapeuții, cred că din toate punctele de vedere. Pionul principal și subiectul nostru este beneficiarul, este copilașul. Și pe urmă trebuie explicat echipei multidisciplinare mai departe cum ne organizăm în activitate astfel încât beneficiarul să fie cel mai fericit și evoluția cea mai benefică.
4: Acum, sigur, doamna coordonator Claudia Armenian, vreau să ne concentrăm puțin, înainte de a trece la partea de terapie, să ne concentrăm puțin pe semnele pe care poate copilul le arată, pentru că poate nici măcar nu știm că poate copilașul nostru se confruntă cu anumite probleme, poate părinții nu-și dau seama sau, mă rog, există și acea etapă de negare cumva în care poate nu vrem să vedem acele lucruri sau zicem, apoi fiecare copil e diferit, poate al meu se pornește mai greu sau așa mai departe. Cum ne dăm seama sau în ce moment ar trebui să începem să ne punem semne de întrebare?
3: Da, este un subiect foarte, foarte bine abordat și mă bucur că avem ocazia să discutăm astfel încât părinții și bunicii și toată lumea să fie foarte, foarte bine informată și să nu lăsăm lucrurile să evolueze negativ, pentru că noi avem așa o vorbă în popor, alu vecinul a pornit verbalizarea la 4 ani, de ce să-mi fac griji, că poate și al meu e așa mai întârziat și până la urmă o să pornească. Eu zic să mergem pe varianta să ne informăm, să întrebăm un specialist, să facem o evaluare, să ne ridicăm un semn de întrebare. Nu cred că ne-ar deranja cu nimic ca faptul că mergem și un specialist ne zice da, puteți să stați liniștită sau nu, este momentul să intervenim și este vârsta corespunzătoare să intervenim și atunci ca și părinte, noi ca și terapeuți, ca și specialiști le-am deschis portița ca să vadă un pic despre ce este vorba și ei ca și părinți vor decide ce vor mai bine pentru copiii lor. Deci, cred că asta este varianta cea mai benefică pe care bunicii, părinții și toată lumea trebuie să o abordeze pentru a conștientiza lucrurile și a nu nega sau a amâna sau a da din mână și să trecem mai departe că mama natură le rezolvă sau totul va porni de la sine.
4: Trece cumva de la sine.
3: Nu, trece de la sine timpul și problemele rămân și cu cât rămân problemele și nu dorim să conștientizăm, vor fi mai greu de recuperat. Deci aici este problema, pentru că mulți părinți spun, este prea mic, cu ce să facă la logoped, și aici mai este o problemă legat de vârstă, pentru că în momentul în care copilașii de vârstă mai mică vin cu părinții, apar atașamentele foarte, foarte puternice. În general, mămicile se despart foarte greu de copii în terapie și aici apare partea de a rezolva puțin detașarea, pentru că în momentul în care părintele intervine în terapia logopedică sau terapia de dezvoltare a limbajului, că la copiii mici practic se face terapie de dezvoltare a limbajului, terapia logopedică practic apare undeva după 4-5, adică trebuie să fim puțini, să ne concentrăm atenția în oglindă, să urmărim, să fim foarte receptivi la ceea ce ne învață logopedul. De asta zic, la o vârstă mică, practic se face dezvoltarea vorbirii. Ajutăm prin jocuri, că eu așa le zic prin jocuri, nu sunt jocuri, dar mie îmi place să mă exprim că prin jocuri terapeutice copilașul să-și pornească vorbirea, astfel încât în interacțiunea noastră în terapie să fie o plăcere.
4: Cumva prin jocuri creative, mă gândesc, exact. Să le trezească partea creativă.
3: Exact. În interacțiune, tot timpul, trebuie să fim ca și etapa de socializare și el trebuie să verbalizeze, eu îi răspund. Deci tot timpul va fi o completare a noastră. Eu voi ajuta foarte mult copilul când văd că devine frustrant și dorește să spună și nu reușește să spună. Și atunci aici este partea terapeutului în dezvoltare. Dar vreau să revin un pic la partea de dependență, că mulți părinți își doresc să rămână în terapie. Eu sunt pentru așa ceva, nu sunt împotrivă, dar în momentul în care copilașul este foarte mic, regulile nu sunt foarte stricte și mămica are tendința să-l cocoloșească, să-l mângâie, să-l aline, să intervină foarte mult în partea terapeutică, eu îmi pierd ca și valoare și atunci nu mai reușesc să-mi fac terapia ca un profesionist. În primul rând, trebuie să fiu foarte atentă la relația lor și relația lor, dacă mami nu reușește să se tragă în spate și să mă lasă pe mine să prind teren, acolo practic nu este o relație de terapeutică foarte eficientă. Practic este o luptă de a-mi câștiga terenul ca să reușesc să lucrez ca specialist cu copilașul respectiv.
4: E o competiție cu mama? Poate e mult spus competiție, dar cumva e acel proces în care trebuie să câștigați teren cumva împotriva mamei cu ghilimelele de rigoare, pentru că ea se pune cumva obstacol în cale, fără să-și dea seama.
3: Da, competiția e poate un pic prea greu de acceptat așa sau de digerat, pentru că asta ar însemna să fie o luptă între noi și noi suntem în echipă, dar este o abordare foarte, foarte subtilă ca să nu se supere nicio parte și este o pornire, ca să zic așa, greoaie în momentul în care mami nu e foarte, foarte pe aceeași lungime de undă cu terapeutul. Deci în momentul în care comunicăm și reușim să facem o echipă foarte unită, adică mergem pe aceeași variantă și ascultă ce trasează, ce sarcini trasează terapeutul, este foarte eficientă. Cu toate că, la un moment dat, trebuie să se facă și detașarea. Dacă detașarea nu se face, da, și în viața de zi cu zi, de aia mergem la creșă, de aia mergem la cămin, de aia mergem la școală, copilul trebuie să se dezvolte el, da? Ca stimă de sine, eu-ul meu. Și mămica încă nu știe să se retragă și să le lase, să învețe să se îmbrace, să mănânce, să...
4: Să aibă independența aceea de a lua propriile decizii,
3: exact.
4: Oricât de mărunte ar fi.
3: Exact, toate sarcinile pe care el vrea să le facă, și aici transmit tuturor mămicilor care doresc să facă în locul lor, ținând cont că avem copilași foarte isteți și generațiile astea sunt foarte, foarte istețe, să-i lăsăm să se dezvolte, să-i lăsăm să greșească, să-i învățăm să învețe din greșeli și să îi ajutăm, să-i sprijinim, să aibă curaj să încerce, să încerce să iei un maieu, să încerce să iei o șosetă, chiar dacă e greșită, să încerce să iei un kilot, chiar dacă este pe dos. Deci trebuie să învățăm ca și mămici să le dăm curajul și dorința de a-și dezvolta autonomia. Tot ce ține de mâncat, de așezat masa, de adunat masa, de întins un pic păturica pe pat, lucruri care mama din instinct, ca să termine sarcinile foarte repede, preferă să le facă ea decât să
4: lase copilul.
3: Lase copilul. Și aici este etapa cu legatul și retului, că mie îmi place foarte mult varianta asta, toate cadrele didactice și așa sunt foarte, foarte puse la încercare cu această metodă și părinții, în loc să învețe să lege și returile, au apelat la Sky și la fermoar ca să fie mai comod. Dar din punctul meu de vedere, eu zic așa, în loc mămica să se grăbească și să lege copilului și retul, să pornească la drum cu 15 minute înainte, cu răbdare, să-l învețe de fiecare dată pașii, pentru că nu e ușor și trebuie răbdare și copilul nu are cum să gestioneze dacă nu este îndrumat de un adult. Și de fiecare dată când el se îmbracă și merge în parc și merge la prieteni și merge oriunde cu plăcere, va învăța cu plăcere. Deci, în loc să legăm șiretul copilului, îl învățăm să își lege șiretul copilului, pentru că nu o facem de 100 de ori. Dacă îl învățăm, o facem de 7 ori și restul face el. Este cea mai benefică variantă, astfel încât părintele să învețe să gestioneze pe partea comportamentală, să lase copilul să se dezvolte normal și să nu facem noi în locul lor.
4: Și e primul pas cumva, eu asociez cumva, știți că se spune că dacă ne facem patul dimineața, deja e primul pas spre a te trezi cumva și a începe ziua. La fel cred că este și în ceea ce privește pe acești copilași minunați despre care vorbim, dacă îl lași să vadă că poate...
3: Da.
4: Ori de câte ori trebuie să încerce până învață, dar vede că poate, o să fie deschis și spre alte chestii spre care o să vadă că poate pe
3: exact.
4: Viitor.
3: Exact. Este începutul de a prinde curaj să încerce lucruri noi și chiar dacă păturica stă strâmb pe pat, în prima fază acceptăm faptul că a avut curajul să încerce. După care putem să îl învățăm, uite, colțișorul ăla mai trebuie un pic... Un pic îndreptat. Deci nu mergem spre a face în locul lui mai departe, el observă lucrurile astea și atunci s-ar putea să devină frustrat că nu reușește. Îi dăm curaj, uite ce frumos ai aranjat pentru prima dată și data următoare, când vedem că face tot așa, dacă e mai superficial, un pic îl îndrumăm, uite colțul ăla trebuie un pic mai încolo și ne oprim, nu mai trecem și la colțul celălalt, ca să nu fie prea bruscă, așa, impunerea de a corecta sarcina pe care el e fericit că a reușit să o facă.
4: E mândru de
3: el. E mândru, exact, e mândru. Ca și noi toți, când facem un lucru nou, suntem mândri că am reușit. Acum, probabil că n-am reușit la perfecțiune, dar suntem mândri că am reușit ceva din ce ne-am propus să facem. Și de asta zic să creștem stima de sine a copilului, să fie mândru că încearcă ceva și faptul că a reușit să facă ceva, indiferent, să adune jucăriile, cum le-a adunat, dar le-a adunat. Să, orice gest mic trebuie să fie foarte, foarte apreciat, el ca să înțeleagă că partea pozitivă ne ajută foarte mult să prindem curaj și să ne dezvoltăm pozitiv. Dacă eu mă duc și încep să-l cert că nu și-a făcut patul bine, nu va mai avea curaj să-l facă sau va refuza sau va...
4: Evita cumva.
3: Evita, lasă plapuma acolo sau păturica și se face că nu aude. Și asta este varianta lui de a se manifesta la frustrare. Nu că nu vrea sau că nu ascultă sau că nu are reguli. Și vedeți, se leagă și partea de reguli de comportamentală cu toată etapa asta de a ajuta copilul să se dezvolte stima de sine și eul și faptul că încearcă orice lucru cât de mic pentru noi adulții, pentru ei este un lucru foarte mare. Deci este un început așa de la lucruri mărunte și facem ceva foarte frumos, da? Sunt perluțele noastre pe care noi le șlefuim astfel încât să devină ceva uimitor. Aceștia sunt copiii noștri, eu tot așa descriu formarea și educarea și creșterea copilului. Întotdeauna mi-a plăcut varianta asta, să spun că noi șlefuim niște perluțe sau niște diamante care vor fi cândva foarte, foarte strălucitoare.
4: Eu cred că sunt și foarte atenți copilașii. De obicei sunt foarte atenți, mai ales în aceste contexte. Ei urmăresc foarte mult ce fac adulții, analizează, se gândesc. Și cred că atunci când tu ca și adult vii înspre ei și le livrezi această informație, pe care ei oricum o urmăresc cumva, o au un vizor, da, să spun, pentru ei este uimitor. Și să ai cumva, e și o chestie de răbdare, mă gândesc, poate nu prinde din prima, din a doua, din a treia, dar tot va prinde la un moment dat, să ai răbdarea aceea, să fii foarte consecvent în acest proces.
3: Este foarte important cuvântul consecvență în acest proces, pentru că dacă noi avem un început și practic la un moment dat vedem că reușita copilului ne-a satisfăcut pe noi și ne oprim din a fi consecvenți și perseverenți, copilul crede că atât a avut de făcut. Și noi ca și adulți aici avem datoria de a continua și de a fi perseverenți și consecvenți și nu cicălitori. Deci este o diferență foarte mare în a cicăli copilul și a fi perseverent și consecvent. Adică un pic de diplomație care dă și o undă de respect față de copil, da? Adică nu dorim să fim... ca și dictatorul și el robotul nostru. Este o colaborare foarte, foarte plină de respect și plină de emoție, da? Pentru că noi părinții vrem să creștem copilul nostru din toate punctele de vedere și să fie foarte, foarte înflorit pe toate domeniile, de la emoțional până la intelectual, până din toate punctele de vedere. Și atunci aici secretul nostru este perseverența și consecvență.
4: Vreau să vorbim puțin în cele ce urmează, doamna coordonator Claudia Armenian, și despre terapia logopedică în ceea ce privește copiii care suferă de autism, copiii cu sindrom Down și copiii cu ADHD, pentru că sunt trei contexte diferite și vorbim despre trei categorii de copilași care, cum ziceam, au nevoi diferite și contextul lor cumva este diferit.
3: Da, și terapia logopedică este aplicată diferit pentru că diagnosticul acestora, practic, nu stabilește terapia logopedică. Terapia logopedică începe după ce terapeutul a început să facă o evaluare, să vadă de unde pornim, să vadă ce mai avem asociat pe lângă diagnosticul respectiv, să vedem un pic ce ne permite să facem la început ca și terapeut, astfel încât și el să înceapă să fie deschis și să-l intereseze terapia, să vină cu drag, pentru că eu dacă m-aș duce foarte standard, așa ca să zic, metodic pe pașii pe care noi avem ca și terapeuți logopedici, s-ar putea să pierd copilașul de la început din punct de vedere emoțional. Am întâlnit cazuri unde ziceau logopedul trebuie să facă partea de logopedie și nu se implică emoțional. La o inspecție, când mi-am dat gradul 2, am avut pe doamna director Harap Cristina în inspecție și am avut un copilaș care s-a pierdut emoțional. Eu atunci, ca și specialist, dacă încercam să-mi continui pentru a dovedi că eu urmez pașii și știu ce am de făcut și uitam de beneficiarul meu care, având emoții că a fost cineva străin, s-a pierdut, efectiv s-a pierdut. Și la începutul terapiei, în loc să reușim să facem începutul, a trebuit să intervin cu o recompensă, fapt care a salvat situația, ca să zic așa, și copilașul s-a destins și a reușit să comunice. Și pe urmă am povestit cu doamna director Cristina Harap, care a fost atunci la mine în inspecție și zic, nu am avut altă abordare, pentru că dacă eu îl pierdeam emoțional, tot ce clădeam, clădeam pe lângă el.
4: Deci și nu era ceva solid.
3: Nu, pentru că nu puteam să clădesc împreună cu el, clădeam, mă duceam efectiv în vag, eu singură, și el, sărăcuțul, probabil făcea câteva lucruri, dar cu emoție, și era foarte, foarte frustrat. Și eu nu vreau o colaborare de genul acesta. Eu vreau o colaborare în care să fie foarte liber, foarte legat, ca să zic așa, în activitatea noastră, dezinvolt, că ăsta e cuvântul care relaxează cel mai mult. Cu cât e mai dezinvolt, cu atât prinde curaj să încerce, chiar dacă nu reușim, că lucrurile în logopedie nu sunt ușoare, sunt foarte grele. Și ca și idee, obosim noi logopezii la un moment dat, care e meseria noastră și facem zilnic așa ceva, ce să zicem de copilașii care e totul nou, să ne obținem anumite poziții a limbii, a buzei, a obrajilor, când noi învățăm practic să gestionăm astfel de lucruri și creștem musculatura astfel încât să reușim să pronunțăm sunetele corect. Deci este o muncă titanică pe care noi trebuie să o ducem în echipă. Și revenind un pic la partea de emoții, întotdeauna trebuie să pornim de la cum simt copilul, cum...
4: care e starea lui?
3: Cum gestionez relația mea cu el, astfel încât el să mă perceapă foarte prietenește. Că dacă el mă percepe, de exemplu, la un moment dat am observat copilași care veneau și nu știau dacă sunt medii, dacă fac injecții, dacă, deci nu știau ce se
4: erau
3: întâmplă
4: timorați,
3: pe partea,
4: da,
3: pe probabil nici părinții n-au știut să-i explice acasă. Și eu mi-am făcut un obicei, în momentul în care am un caz nou, le explic ce se face în terapia logopedică. Ca să fie foarte, foarte relaxat copilașul, mă duc pe varianta, uite, o să ne jucăm un pic în oglindă, o să încercăm să obținem anumite sunete, o să ne uităm la niște imagini să pronunțăm împreună și să vedem ce reușim să facem. Deci totul trebuie să fie cu o plecare foarte deschisă, relaxată, pentru că și noi când mergem într-un spațiu nou, da, suntem atenți la stimul, ce se întâmplă acolo, ce sună acolo, de ce sună acolo, și atunci copilașii trebuie să fie foarte, foarte informați ca să stea relaxați, că terapia logopedică este specifică copiilor și se manifestă prin joc, și chiar dacă strecurăm specificul terapiei logopedice, încercăm să-l mușamalizăm așa într-o activitate plăcută lor. Deci totul se face cu cartonașe pentru ei, cu lucrușoare care să-i și bine dispună și să reușim să obținem rezultatele pozitive cu plăcere. Asta este cel mai important lucru, să vină copilul la terapie cu plăcere. Că în momentul în care vrem să facem prea mult și solicităm prea mult, copilul nu va mai dori să vină, pentru că e ca și la adult. Când simțim că e prea greu și nu ne place, parcă nu m-aș duce astăzi, parcă nu m-aș duce mâine, dar în momentul în care este o activitate plăcută, copilul vine cu drag.
4: Și cred că și pentru ei, cumva copilașii oricum asociază. Dacă tu asociezi mersul la terapie cu un loc în care poți să te joci, să fii creativ, să descoperi, cred că alta este motivația lor față de a asocia acel loc cu, nu știu, ceva neplăcut, unde nu îi place poate procesul sau ce învață sau așa mai departe. Da. Cred că totul pornește și de la cum vede copilul, da, terapia.
3: Da, pentru că e foarte important să mergem pe varianta de a fi... să vină cu plăcere, pentru că oricum copilașul va fi frustrat la un moment dat. Deci, indiferent cum o luăm, copilașul va fi frustrat pe considerentul că Eu, ca și logoped, am experiența să fac tot felul de mișcări cu limbuța sau cu buzele sau cu obraje pe care el la început nu reușește să le facă și atunci frustrarea apare. Sau dacă tot insist să adunăm gurița și să facem muștare și el nu reușește, că încă nu avem mușchii dezvoltați, și dacă insist mai mult decât simt că poate să ducă, frustrarea lui devine mai puternică decât voința de a învăța. Acolo trebuie să fim foarte atenți ca și terapeuți, unde să ne oprim, unde să recompensăm copilul pentru eforturile lui și unde să conștientizăm când trebuie să facem terapia relaxantă, dacă e foarte frustrantă pentru el ca și rezultate, când vede că nu reușește. Și întotdeauna trebuie să reușim să transmitem copilul: uite, nici eu n-am putut la început, dar lucrând, exersând, tot așa în oglindă ne jucăm, eu fac, tu faci și tot așa, să vezi ce frumos o reușim să pronunțăm. Pentru că acum, momentan, dezvoltăm mușchii, da? Învățăm gurița să vorbească și să pronunțăm sunetele cât putem de clare și cât putem de corecte, și atunci copilul prinde încredere, decât să tot insistăm pe ceva ce nu reușește. Trebuie din când în când oprită și terapia și explicate etapele prin care el trece, pentru că am observat cazuri în care, de exemplu, lucrând cu un aparat, nu știu dacă am voie să spun, lucrând cu un aparat care se poate, așa Zivaibu, eu îl folosesc și mi se pare foarte eficient în terapia logopedică. Este foarte bine venit pentru copilașii cu probleme. Merge și pe autism, și pe sindromul Down, și pe ADHD. Câteodată ei nu au atâta răbdare să stea la oglindă și să facă, de câte ori mi-aș dori eu să fac exercițiu. Este un aparat pe care cred că toți logopezii îl folosesc și este foarte bine venit. Lucrează musculatura pasiv, astfel încât noi, la punctul 2, să învățăm să coordoneze activ. Și atunci, un pic ajutăm pornirea lor ca și deficiență de musculatură, și eu zic că este o tehnică foarte, foarte binevenită și un pic modalitatea de modernizare ne-a ajutat și pe noi să avansăm plăcut în terapia logopedică pe partea de copilași cu sindrom Down și cu autism și cu ADHD sau dacă mai avem alte asociate, pentru că este foarte benefic. Copilașul stă pe canapea, în prima fază se pune pe mânuță să vadă că vibrează, să se obișnuiască cu el, câteodată începem doar de la obraj, da? Nu intrăm direct în pe varianta de obraz în interior sau pe limbuță, eventual scoate limba și pe urmă testăm un pic să vedem cum îl acceptă. Și acolo trebuie făcut, toți pașii trebuie făcuți cu răbdare, este o tehnică foarte benefică și prefer să fie făcută cu răbdare astfel încât să fie acceptată. Pentru că dacă este acceptată, după ce cunoaște aparatul, copilașul câteodată își face el cu mânuța, e doar îl gestionez. Și atunci, este un lucru foarte, foarte benefic în a dezvolta musculatura într-un termen mai rapid, astfel încât noi să începem pe urma etapa următoare să reușim să spunem activ. Da? Deci musculatura pasivă este ajutată și mergem pe varianta de lucru în oglindă, să începem activ, să adunăm gurița, să umflăm obrajii, lucruri pe care dacă nu avem un pic de bază și un pic de dezvoltare a musculaturii, nu reușim să le facem, pentru că sunt lucruri care nu țin de ei sau că nu ei își doresc să facă și chiar îi văd că încearcă din toate puterile și e frustrant când nu reușesc. Și atunci mergem cu etapa 1, unde ne ajutăm de Zivaibu, și trecem în etapa 2, unde reușim să gestionăm prin coordonare. Și acolo zic că e terapia cea mai eficientă pe care noi o putem folosi pentru ei, și benefică și plăcută.
4: Pentru că mai avem 10 minuțele, doamna coordonator Claudia Armenian.
3: A trecut
4: foarte repede, dar vreau să vă întreb o chestie care cred eu că este cumva și benefică și esențială. Ce credeți că ar trebui să înțeleagă părinții în primul rând din această terapie logopedică care poate nu este, nu știu, vizibil la prima vedere sau nu este cumva pe înțelesul lor la început? Poate ei pornesc cumva de la început cu anumite concepții greșite cumva.
3: Da. În prima fază, evaluarea se face împreună cu părintele, cu prezența părintelui, cei care doresc să rămână, pentru că sunt și părinți care nu doresc, pe, probabil pe considerentul că comportamentala este mai bine gestionată când nu este mami și e mai bine gestionată de terapeut doar dacă rămânem noi doi. Atunci nu dorește să participe, dar și în acel caz, oricum, evaluarea trebuie explicată părintelui ca să știm de unde pornim, să știm care sunt minusurile copilului, să știm câte sunete avem de corectat, să știm dacă avem de corectat, de exemplu, sunt cazuri mai grave, cazuri mai ușoare, unde avem foarte multe sunete, de exemplu, dislalie polimorfă sau avem doar partea gramaticală de corectat, pentru că, de exemplu, unde este un părinte care vorbește în casă română și un părinte care vorbește în casă maghiară, acolo partea gramaticală s-ar putea să fie o problemă pe care uneori o conștientizăm, uneori nu o conștientizăm. Și acolo intervine terapia logopedică și îndrumă părintele ce să facem acasă, pentru că se face tot așa prin consolidare, automatizare în timpul liber, adică întotdeauna când copilașul este observat că nu pronunță corect, să fie reluată propoziția sub forma corectă. Deci rolul părintelui este foarte, foarte important. Și atunci el trebuie să fie informat care sunt etapele, de exemplu, în funcție de ce diagnosticăm, că diagnosticele sunt diferite, în funcție de sunete, cu ce începem, în funcție de musculatura pe care am observat-o, cu ce pași, unde insistăm mai mult și se duce o discuție deschisă cu părintele, astfel încât să se conștientizeze faptul că este de lungă durată și nu este un consult în care am dat o injecție și a trecut.
4: Și
3: da. Deci, tot ce înseamnă terapie înseamnă răbdare, pași de lungă durată, o relație foarte deschisă, da? Să știm ce se întâmplă acasă, să știm ce se întâmplă în terapie, să ținem aproape, ca să zicem așa, pentru toate informațiile, chiar dacă noi le considerăm că nu sunt așa de importante, să specificăm totul, pentru că ceva care nu e așa de important s-ar putea să fie foarte important în terapie. De exemplu, faptul că acasă simte ceva, e important părintele să transmită terapeutului, pentru că el poate gestiona împreună cu părintele anumite lucruri și se corectează fără ca el să realizeze și să iasă din anumite impasuri. Foarte importantă comunicarea logopedului către părinte, să fie foarte bine clarificate și lămurite lucrurile, pașii pe care noi trebuie să-i urmăm, trebuie să conștientizăm părintele că noi mergem în ritmul copilului. Deci noi nu putem să garantăm că în 10 ședințe facem contract și am rezolvat problema, pentru că nu, nici nu vindem imobile, nici nu cumpărăm, nici nu. Suntem în lucru cu beneficiarii care au nevoie de sprijinul nostru 100%, lucrăm cu copilași care au personalitate diferită fiecare, au evoluție fiecare, trebuie să știm să ne conformăm sau trebuie, poate că e un cuvânt foarte dur.
4: Să vă acomodați cumva sau să vă mulați.
3: Da, pe... da, consider că suntem cumva în parteneriat, astfel încât să ne cunoaștem unul pe celălalt, că și eu trebuie să cunosc copilul și copilul trebuie să mă cunoască pe mine, trebuie să ne cunoaștem limitele, trebuie să ne cunoaștem când suntem serioși, când glumim, când... Deci toate etapele respective se parcurg în terapie și trebuie avut în vedere toate emoțiile prin care copilul trece. Nu doar evoluția și rezultatele contează, contează foarte mult și felul în care facem terapia logopedică, pentru că modalitatea pozitivă ajută la rezultate benefice mult mai rapide.
4: Acum, cred că e E și de înțeles într-un fel sau încerc să mă pun în locul părinților și cred că este și normal cumva, te aștept să vezi progrese din prima secundă, pentru că mă gândesc că și tu ca părinte ai această durere cumva sau această frustrare internă, vrei să vezi din prima secundă că se întâmplă ceva sau că se fac pași, dar fiecare copil este o lume. Fiecare copil are un univers interior, fiecare copil are un ritm și degeaba încerci să forțezi acel ritm sau să obligi copilul cu ghilimelele de rigoare să ducă un ritm mai alert dacă nu poate să ducă acel ritm. Da. Că practic cred că stagnezi mai degrabă decât să faci pași înainte.
3: Da. Deci cu cât forțăm lucrurile, că îmi doresc să avansăm sau mami are doar 10 ședințe la dispoziție și pleacă în străinătate, acolo sunt niște lucruri care trebuie conștientizați părinții din start, ceea ce se întâmplă și cât reușim să facem în 10 ședințe. Singurul lucru pe care putem să îl ajutăm este în a învăța cum să abordeze lucrurile mai departe acasă, pentru că eu nu pot să rezolv o dislalie polimorfă în 10 ședințe. Și suntem la început de drum cu răbdare și dacă copilașul este foarte, foarte istețuc așa și deschis și este foarte dezinvolt, e posibil să avansăm foarte repede. De aici pornește și diferența de evoluție. În momentul în care copilașul este mai timid, mai frustrat, mai are nevoie de mai multă răbdare, are nevoie de mai multe exerciții până să obțină, frustrarea apare mai repede decât la un copilaș dezvolt. Acolo clar că trebuie să mă cobor la nivelul lui. Eu nu pot să mă duc la un nivel să îl forțez, să mai facem dacă el are nevoie de un pic de pauză. Atunci trebuie să-i dau o pauză benefică de a crește stima de sine, astfel încât noi să putem să reluăm activitatea și să continuăm.
4: Pentru că ne apropiem și de final, doamna coordonator Claudia Armenian, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu toți ascultătorii noștri, pentru că a fost o discuție foarte interesantă. Sunt convinsă că toți ascultătorii noștri au luat notițe, pentru că s-au discutat chestii de interes și importante până la urmă pentru fiecare în parte. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem aceste informații la dispoziție și sunteți totodată și o reprezentantă în studioul nostru a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud, Câjăraie.
3: Ca și concluzie sau ca și final de emisiune, mi-aș dori să transmit tuturor ascultătorilor, părinților, în special bunicilor, să fie deschiși în a corecta comportamentele copiilor când observăm că ceva nu este corespunzător, să acceptăm faptul că am observat anumite lucruri care nu sunt chiar pe făgașul bun, să ne ridicăm un semn de întrebare, să mergem către specialist, da? Noi specialiștii suntem formați în a ajuta copilașii și atunci consider că discuția cu un profesor logoped sau discuția cu un terapeut logoped care sesizează anumite lucruri în evaluare, vă pot deschide drumurile către ceea ce doriți să faceți mai departe și ceea ce trebuie să conștientizați realitatea situației și să vedem un pic care sunt demersurile împreună să facem o structură a pașilor care ajută în remederea comportamentelor și atunci cred că toată lumea ar fi foarte, foarte liniștită că a făcut ceva și că nu a stat să se rezolve de la sine și să treacă timpul și să ne trezim că lucrurile se agravează și când mergem la specialist să ne pară rău că nu am mers mai devreme sau că nu am pus o simplă întrebare. E foarte ușor să avem curajul și să ne informăm specific, punctual, la fiecare copilaș. Foarte important să avem curajul să întrebăm și să fim îndrumați și să mergem, să ni se explice de către specialist care sunt soluțiile, pentru că soluții sunt. Ideea e să fim foarte, foarte Deschiși la varianta, da, deschiși la varianta de terapie și de rezolvare a soluțiilor.
4: Cred că de aici pornește totul, de fapt. Și dacă ne raportăm la adulți, trebuie să fii deschis să cauți cumva ajutorul de care ai nevoie odată și odată deschis pe măsură ce primești toate instrumentele ca să gestionezi cumva ceea ce te apasă, să le primești cu deschidere, cu încredere și pe viitor să le și aplici.
3: Da, da, pentru că trebuie să conștientizăm faptul că noi toată viața învățăm. Ca și adulți tot învățăm și ca și adulți ne lovim de situații și de probleme pe care nu le-am mai întâlnit și noi deja avem dezvoltat abilitatea de a cerceta, de a întreba, de a rezolva. Așa trebuie să pornim și cu copilașul nostru, să cercetăm, să întrebăm, să ne dorim să rezolvăm, pentru că toată viața asta facem, ca să ne descurcăm și să ne menținem în ritmul normal al lucrurilor. Și când vedem că ceva scade sau ceva undeva avem un minus, trebuie lucrat cu perseverență să-l aducem la nivelul de normalitate. Cred că aici ar fi punctul de plecare, să conștientizăm că trebuie să cercetăm, trebuie să întrebăm, trebuie să ne interesăm și de acolo cred că lucrurile merg pe făgașul normal.
4: Vreau să vă mulțumesc tare mult, doamna coordonator Claudia Armenian, că ați fost alături de noi astăzi, pentru că, într-adevăr, a fost o întreagă călătorie, aș putea spune, dar o călătorie benefică, vreau să cred, pentru absolut toți ascultătorii care ne-au ascultat și inclusiv pentru mine, pentru că și eu am asimilat și am adoptat, dacă pot să spun așa, anumite informații, pentru că, după cum ziceam, eu cred că cu toții cunoaștem, poate, cazuri sau avem o legătură, să spun așa, cu o familie sau cu un copilaș care se confruntă cu aceste situații și cred că este foarte bine să avem aceste informații la noi și la dispoziție. Vă mulțumesc tare mult și, de asemenea, vă așteptăm alături de noi și pe viitor cu mare drag.
3: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere să discut cu dumneavoastră pe aceste teme și voi mai veni cu mare drag să abordăm și alte teme pe care cred că foarte mulți părinți ar fi curioși să mai afle informații și să mai dezvoltăm un pic partea aceasta pe care noi o facem în susținerea și în ajutorarea copilașilor care au nevoie de sprijinul nostru.
4: Și cu siguranță vom reveni la nivelul Câjăraie, pentru că noi am mai avut emisiuni și în trecut și cu siguranță vom mai avea și în viitor, pentru că, după cum ziceam, cred că sunt printre cele mai benefice informații pe care le putem oferi. Dragilor, aceasta a fost ediția noastră a emisiunii Oameni și Pasiuni. Vă reamintesc că alături de noi a fost doamna Claudia Armenian, coordonator servicii terapeutice logopedice și totodată și angajat al Câjăraie Bistrița Năsăud, adică Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți

Aplicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ochi de cer sclipește pe hotarul comunei Gilău din județul Cluj, luminând zilele și de jos în sus. Vorbim despre lacul Tarnița, care se întinde pe o suprafață de mai bine de 200 de hectare și are o lungime de peste 8 km și o adâncime maximă de 70 de metri și mai bine. Lacul Tarnița este un paradis turistic al județului Cluj, oferind de toate pentru toate gusturile călătorilor. Lacul s-a format în anul 1974 prin construirea barajului Tarnița, un baraj în arc cu o înălțime de aproape 100 de metri, cu o lungime de 237 de metri, care este o efigie a vocației constructive a românilor și adună apele Someșului cald. Activitățile care se pot desfășura la Tarnița îi mulțumesc atât pe iubitorii de apă și de soare, cât și pe cei cu dor de ducă și drumeție. De pildă, pentru cei care iubesc muntele și peisajele sale mărețe, două trasee marcate pleacă de la lac, unul spre Piatra lui Dan și altul spre Piatra lui Lucaci, dezvăluind drumețului peisaje de neuitat. De la Tarnița, coborâm spre satul de reședință a comunei Gilău, ca să vedem ce mai fac oamenii. Satele Someșul Cald și Someșul Rece sunt și ele parte a comunei. Vechimea locuirii aici este dovedită de arheologi din cele mai îndepărtate timpuri, iar din perioada Daciei Romane, în sudul comunei, s-au descoperit vestigiile unui castru militar roman și a unei așezări civile romane. A fost primul castru din Transilvania unde arheologii au identificat clar succesiunea dintre castru de pământ și lemn și castru de piatră care i-a urmat. Numele comunei Gilău, conform cronicarului anonim al regelui Bela al IV-lea, voievodul Gelu, a murit la confluența pârâului Căpuș cu Someșul Mic, aflată pe teritoriul Gilăului, în timp ce se retrăgea din fața hoardelor maghiare spre cetatea sa de la Dăbâca. Castelul medieval de la Gilău dă călătorului senzația că a coborât în istoria evului mediu și parcul întins de lângă el permite ceasuri de meditație și relaxare. Castelul este înscris pe lista monumentelor istorice ale României. Mai trebuie știut că întreaga cetate a Gilăului a fost construită după 1439 din ordinul episcopului Gheorghe Lepeș. În jurul anului 1500, cetatea inițială a fost transformată de episcop în castel în stil renascentist. În 1599 și 1601 s-a aflat în posesia lui Mihai Viteazu. În ultimele decenii ale zilelor noastre, castelul a fost folosit de liceul din Gilău. În fața casei de cultură, care poartă numele îndrăgitului interpret de muzică populară Dumitru Sopon, se află un bust al voievodului Gelu, care este o dovadă a cinstirii trecutului măreț de către săteni. Sătenii s-au îndeletnicit dintotdeauna cu agricultura și creșterea animalelor, dar în contemporaneitate, în viața lor au apărut opțiuni noi, ca prelucrarea lemnului, comerțul sau construcțiile. Trebuie să precizăm că păstrăvăria Gilău este cea mai mare din județul Cluj și una dintre cele mai mari din Ardeal, și asta spune multe despre vocația locuitorilor de a valorifica muntele și apa curată. În satul Someșul Rece, arheologii au descoperit urmele unei cetăți dacice și istoria satului a trecut prin perioada voivodatului lui Gelu, iar mai apoi prin cea a uniației cu Roma, din care s-a păstrat Biserica de Lemn din Someșul Rece, monument istoric ridicat în anul 1763, astăzi ortodoxă, care poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Bisericuța este un tezaur de pictură și artă religioasă veche și o vizită aici înalță sufletul și liniștește mintea călătorului. Tot în satul Someșul Rece se cere vizitată și rezervația naturală Cariera Corabia, care se întinde pe o suprafață de 2 hectare și este amplasată pe muntele Corabia, pe versantul din vest. Numele muntelui provine de la forma destul de bizară pe care o are. Cariera a fost declarată monument natural pentru frumusețea turistică și importanța științifică. Bisericile comunei sunt monumentale, nu numai prin arhitectură și artă, ci și prin istoria statorniciei credinței creștine pe aceste meleaguri. Credință care a fost un ajutor în vremile de invazii sau de necaz pentru locuitorii zonei, dar și un prieten de nădejde în toate etapele semnificative ale vieții pentru generații de credincioși. Primăria și administrația locală au depus eforturi considerabile în ultimele decenii să transforme la Gilău, în județul Cluj, trecutul într-o valoare a prezentului și viitorului, prin dezvoltarea turismului cultural, îngrijirea monumentelor de patrimoniu, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale prin ansamblul folcloric, dar și turismul pentru iubitorii de natură, pentru care s-a creat infrastructura necesară, astfel încât accesul spre obiectivele reprezentative ale comunei să fie facil. Pe lângă ridicarea standardelor de viețuire la nivel european prin servicii de calitate în domeniul sănătății, culturii și educației, administrația locală este constant interesată în păstrarea curățeniei și asigurarea confortului urban, astfel încât orice călător să se simtă binevenit și bine primit în frumoasa comună Gilău din județul Cluj. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează realizăm sinteza zilei de pe teren împreună cu colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, Raluca, atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, ai fost astăzi în județul Alba, într-un traseu care te-a purtat prin mai multe comunități de acolo. Așadar, cum a fost ziua ta pe teren și mai ales, care este prima impresie cu care închei ziua de astăzi?
2: Raluca, am o grămadă de lucruri să-ți spun și să vă povestesc, de fapt, atât ție cât și ascultătorilor Radio Someș. Astăzi a fost una dintre zilele acelea în care îți dai seama încă din primele ore că ai făcut bine, că ai plecat la drum. Am avut și vreme excelentă, aproape 24 de grade, un aer de toamnă foarte plăcut și peste toate acestea am întâlnit oameni care mi-au făcut ziua și mai frumoasă. Prima oprire a fost la Blaj și trebuie să spun că mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună. Blajul este un oraș care îți transmite imediat o senzație de ordine, de curățenie și de grijă pentru spațiul în care oamenii trăiesc. Este, din punctul meu de vedere, un oraș european, bine pus la punct, cu zone îngrijite și cu acea atmosferă pe care o simți atunci când există preocupare pentru comunitate. Și ce mi-a plăcut iarăși foarte mult este faptul că, dincolo de ceea ce vezi la prima privire, există și o anumită energie a orașului. Pentru mine, care am ajuns în foarte multe localități, prima impresie contează. Te uiți așa în jur și vezi cum arată străzile, cum sunt gospodăriile, cum se mișcă oamenii și cât de îngrijit este locul, iar Blajul mi-a dat un început foarte, foarte bun pentru ziua de astăzi.
1: Și dacă ai început frumos la Blaj, Ioana, știu că ai continuat spre comunități mai mici, ai trecut prin Sâncel, Șona, Cetatea de Baltă, Valea Lungă și Crăciunelul de Jos. Ce ai descoperit în aceste comunități?
2: Raluca, așa este. După Blaj am continuat prin comunități mai mici și dacă în Blaj primul lucru care te impresionează cumva este imaginea unui oraș bine întreținut, în comunitățile prin care am trecut ulterior, primul lucru pe care l-am remarcat sunt oamenii. Oameni gospodari și foarte gospodari și asta se vede. Se vede la casele lor, se vede în curți, se vede în felul în care sunt îngrijite proprietățile lor, în atenția pe care o acordă locului în care trăiesc. Dar mai important decât toate acestea, se vede în felul în care ei te primesc. Am întâlnit oameni calzi, deschiși, oameni care au avut chef să stea de vorbă cu mine, să îmi povestească despre comunitățile lor și, foarte important, am întâlnit foarte, foarte mulți ascultători ai radioului Someș. Și acesta este unul dintre momentele care îmi confirmă cumva că ceea ce facem are sens. Pentru că una este să vorbești din studio și să-ți imaginezi cine te ascultă sau să ne uităm la anumite statistici și cu totul altceva este să ajungi într-o comunitate și să auzi, da, vă ascultăm sau, și să te recunoască lumea.
1: Ioana, și feedback-ul pe care l-ai primit de la oameni, cum a fost? Pentru că până la urmă, atunci când ajungeți în teren, nu mergeți doar să vedeți locurile pe care le frecventați, ci să și aflați cum se raportează oamenii la ceea ce facem noi și faceți voi.
2: Raluca, oamenii sunt atenți la radio, sunt conectați la ceea ce se întâmplă în jurul lor și din discuțiile pe care le-am avut, mi-am dat seama încă o dată că există o nevoie foarte mare de informație locală, de povești, de oameni și de comunități. Și cred că aici este una dintre mizele importante ale proiectului Călător prin Ardeal. Noi nu vrem doar să trecem printr-o localitate, să spunem numele ei și să plecăm mai departe. Vrem să o cunoaștem, să vedem cum arată, să vorbim cu oamenii, să înțelegem ce îi preocupă, ce îi bucură, ce îi supără, ce au construit și ce își doresc mai departe, pe viitor. Iar astăzi în județul Alba am găsit foarte, foarte multă energie bună.
1: Ai avut multe opriri astăzi, Ioana, dacă ar fi să faci o fotografie de ansamblu a județului Alba după această zi de teren, ce ai pune în această fotografie?
2: Raluca, aș pune oameni gospodari, exact cum ți-am spus, aș pune localități îngrijite și foarte, foarte multă identitate locală, pentru că fiecare dintre locurile prin care am trecut are ceva lui. La Sâncel, la Șona, la Cetatea de Baltă, la Valea Lungă, la Crăciunelul de Jos, sunt comunități care poate privite dintr-o mașină par doar niște puncte pe hartă sau niște locuri pe care le tranzitezi. Dar când te oprești și începi să vorbești cu oamenii, lucrurile se schimbă. Descoperi povești, oameni, oameni care muncesc, își îngrijesc gospodăriile, oameni care își cunosc comunitatea și care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și ce mai descoperi iarăși ceva foarte important este ospitalitatea, acea ardelenească pe care nu o poți transmite într-o fotografie. Trebuie să fii acolo, să vorbești cu omul, să-l asculți.
1: Deci, după o zi întreagă de drum prin județul Alba, cu ce sentiment rămâi?
2: Cu un sentiment foarte bun, așa încât voi mai rămâne prin zonă, voi fi și mâine tot la nivelul județului Alba. Am văzut, uite, Raluca, am văzut un Blaj care mi-a plăcut foarte mult. Am trecut prin comunități în care am întâlnit oameni gospodari și primitori. Am întâlnit foarte mulți ascultători ai Radio Some și am primit un feedback care ne motivează. Și cred că până la urmă acesta este cel mai important lucru pe care îl poți lua cu tine dintr-o zi de teren. Sentimentul că ai fost aproape de oameni. Pentru că proiectul Călător prin Ardeal nu este doar o călătorie prin localități. Este o călătorie prin poveștile oamenilor care dau viață acestor locuri. Iar una peste alta a fost o zi frumoasă, cu soare, cu, cum v-am spus, cu aproape 24 de grade, cu drumuri bune și mai ales cu oameni care ne-au primit foarte, foarte bine.
1: Și cred că este o concluzie foarte bună pentru această zi de teren, Ioana. Îți mulțumim pentru toate impresiile aduse din județul Alba și pentru această călătorie prin comunitățile pe care le-ai descoperit astăzi. Drumuri bune îți urăm în continuare și de-abia așteptăm să ne reauzim cu tine și mâine.
2: Cu mare, mare drag, ca de fiecare dată, și continuăm să descoperim Ardealul. Comunitate cu comunitate, om cu om, poveste cu poveste. Sau haideți să corectez, Transilvania.
1: Doamne ajută, îți mulțumim, Ioana. Drumuri bune îți urăm în continuare și ai grijă de tine. Te pupăm din studio.
2: Vă pup și eu pe toți și să ne revedem cu bine.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de mine a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacici al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe intertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.
1: Te

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Liberalii vor trece în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv. Peste 7,4 milioane de lei pentru sănătate. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va fi dotat cu sute de echipamente medicale noi. Vești bune pentru șoferii de pe ruta Baia Mare-Coaș. Primul strat de asfalt a ajuns în zona Hagău după finalizarea lucrărilor la fundația drumului. Acum știrile pe larg. PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD, iar dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv, liberalii vor trece în opoziție. Anunțul a fost

0: făcut de liderul liberal Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat pentru a găsi o soluție care să evite prelungirea crizei politice. Ilie Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional care să asigure rectificarea bugetară, să controleze cheltuielile publice și să pregătească bugetul pentru anul 2027. Liderul PNL avertizează că deficitul bugetar și creșterea datoriei publice rămân provocări majore, iar lipsa disciplinei financiare ar putea anula efectele măsurilor adoptate până acum. Premierul interimar a atras atenția și asupra nivelului ridicat al dobânzilor plătite de România, pe care îl pune inclusiv pe seama neîncrederii în capacitatea autorităților de a continua măsurile de corecție bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că menținerea echilibrelor financiare este esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare suportate în cele din urmă de populație. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-am luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt care țin de buna funcționare a statului. E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător.
0: De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a declarat extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicu Șordan privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a afirmat că socialdemocrații se așteptau să primească mandatul de formare a guvernului, având în vedere rezultatul alegerilor, însă a precizat că o eventuală suspendare a șefului statului nu reprezintă în acest moment o prioritate pentru partid. În timp ce PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații contestă decizia de la Cotroceni, formarea unui executiv capabil să gestioneze problemele economice rămâne miza centrală a negocierilor politice. Investiții de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea dotărilor medicale de la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru cumpărarea unor echipamente medicale finanțate din fonduri europene prin programul Sănătate. Valoarea estimată a achiziției este de 7.499.752 de lei fără TVA, iar echipamentele fac parte din proiectul Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, derulat de administrația județeană. Unitatea medicală, singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul dintre cele două de acest tip din România, va fi dotată cu 382 de paturi electrice cu saltele antiescară. Lista echipamentelor include și un pat electric pentru terapie intensivă cu sistem de cântărire, 18 paturi electrice ATI, 19 saltele antiescară pentru ATI și 28 de canapele pentru consultații. Vor mai fi achiziționate 11 tărgi hidraulice, un scaun pentru recoltare, o lampă scialitică, 7 scări chirurgicale și 10 trolii multifuncționale pentru depozitarea și transportul consumabilelor medicale. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că investiția urmărește atât îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, cât și asigurarea unor dotări performante pentru personalul medical. Potrivit acestuia, sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană. Noua investiție vine în contextul proiectelor europene derulate de Consiliul Județean pentru modernizarea infrastructurii medicale din județ, cu obiectivul de a îmbunătăți condițiile de tratament și recuperare oferite pacienților. Lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe tronsonul Baia Mare-Coaș avansează în zona Hagău. Primul strat de asfalt este deja în lucru, după ce constructorul a finalizat intervențiile necesare la fundația drumului și sistemul de drenaj. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că această etapă vine după una dintre cele mai dificile porțiuni ale lucrării. În zona Hagău, terenul a ridicat probleme tehnice, iar soluția inițială a proiectului a trebuit adaptată. A fost realizat drenul, iar fundația drumului a fost refăcută urgentă pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea viitoarei șosele. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, intervențiile au fost necesare pentru ca drumul să nu fie realizat într-o soluție rapidă, care ar putea genera probleme în anii următori. Acum, lucrările au intrat în etapa de asfaltare, iar primul strat este deja șternut în zona Hagău. Președintele Gabriel Zetea spune că evoluția din teren reprezintă un semn că lucrările avansează și că timpul pierdut în etapa intervențiilor tehnice este recuperat prin ritmul de lucru. Drumul județean 182B reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Baia Mare și Coaș, iar modernizarea tronsonului urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările vor continua până la finalizarea proiectului, cu accent pe realizarea unei infrastructuri care să reziste în timp. În zona Hagău, după lucrările la drenaj și fundație, șantierul a intrat astfel în etapa în care drumul începe să prindă asfalt. Miercuri 7 octombrie, vremea se menține frumoasă și caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi în general variabil, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor situa în linii mari între 22 și 27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar izolat poate apărea ceață, în special în zonele joase și depresionare. Temperaturile minime vor coborî în general spre valori cuprinse între 5 și 12 grade Celsius, cu diferențe în funcție de zonă. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteo deosebite. Probabilitatea de precipitații rămâne redusă, astfel că ziua de miercuri se anunță una favorabilă pentru activitățile în aer liber. Per ansamblu, nord-vestul Ardealului va avea parte de o zi de toamnă caldă și liniștită, însă această perioadă de vreme neobișnuit de blândă nu va dura mult. Dinspre finalul săptămânii sunt prognozate schimbări ale vremii, cu înorări, precipitații și o scădere a temperaturilor. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți

0: sunt o politic, dar jocul-i comanda. Și-am dat în om un păcat, după și o-i fușcăie, am bătut în o porni.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că urmează un eveniment foarte reprezentativ pentru comunitate. Vorbim despre evenimentul Tradiții din Bătrâni, Ziua Topalei, care urmează să aibă loc în data de 18 octombrie și care își propune să păstreze și să promoveze tradițiile locale, gastronomia tradițională și spiritul comunității din Țara Silvaniei totodată. Așadar, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității, domnule primar Gheorghe Prodan?
2: În primul rând vreau să vă spun că anul ăsta am mai organizat un eveniment tot legat de promovarea gastronomiei locale. Asta a fost în luna iunie. Acum, având în vedere perioada de toamnă, perioada recoltatului în zona noastră, a culesului strugurilor și celelalte activități, mâncarea care se pregătește în această perioadă este mâncare pe carne de oaie. Carnea de oaie așa s-a moștenit la noi, zona noastră, și este o vorbă de o tocăniță, dar la noi zice topală, în care se folosește carnea de oaie, cartofii, legumele și așa mai departe cu ingredientele care se adaugă. La acest eveniment, evenimentul o să fie în localitatea Aghireș, la școala gimnazială numărul 1, zicem așa este, unde se vor pregăti sau mâncăruri, această mâncare de fapt de otopală, care fiecare localitate o să-și pregătească un ceaun cu mâncarea respectivă. Sigur că pe lângă atelierile astea care sunt organizate, sunt invitați producători locali, care comercializează sau produc brânzeturi, prăjituri, miere de albine, uleiuri, sucuri de mere, de așa dulcețuri, chiar o persoană și-a pus la dispoziție să pregătească câteva prăjituri la fața locului Haioșe, cum se zice la noi. Și sperăm să fie bine. Noi așteptăm pe toți cei care doresc și cred că pot să ajungă și sunt și din alte părți care ne trec prin comuna noastră. Noi așteptăm cu tot drag.
1: Domnule primar Gheorghe Prodan,
2: și pe dumneavoastră vă așteptăm.
1: Cu mare, mare drag, mulțumim tare mult și chiar vreau să vă întreb legat de acest gust autentic al topalei, cât de important este să păstrăm în viață, dacă pot să spun așa, tot ceea ce ne definește pe noi ca și români și identitatea unei comunități, dacă ne referim la acest preparat tradițional pe care îl regăsim în comuna Meseșenii de Jos.
2: Păi știți, orice putem noi păstra din trecut, ce aducem în față, că aducem mâncare, că aducem costumație, că aducem bunătatea noastră, ceea ce ne caracterizează zona noastră, zona ardelenească, zona transilvaneană. Nu ne știrbește, din contră ne face mai cu picioarele pe pământ, mai aproape, și de statornicie.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Prodan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și nu numai, bineînțeles, și comunitatea din Meseșenii de Jos, sunt convinsă că este alături de noi. Ce mesaj le-ați transmite tuturor ascultătorilor noștri?
2: În primul rând să le dea Dumnezeu sănătate, să încerce să fie mai buni, să fie mai aproape unii de alții, să păstreze cu sfințenie tot ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Și să nu uităm că în țara noastră suntem români și trebuie să ne apărăm această țară.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Sincer, a fost o discuție foarte interesantă, pentru că eu, una personală, am descoperit abia acum Topala. Sunt tare curioasă să o încerc, sincer vă zic. Acum, data viitoare, când ne mai auzim, să vă zic și cum mi s-a părut.
2: Da, eu cu drag vă aștept. Dacă veți ajunge și sperăm să ajungeți odată și la, în comuna mea, să veneți, să vedeți frumusețile acestei comune și tradițiile ei.
1: Sunt convinsă și vă felicităm pentru faptul că încă le păstrați și încă fac parte din viața comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: dimineții.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche, te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
8: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
11: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Nasibai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Viața satului românesc s-a schimbat mult în ultimele decenii și oamenii au realizat în comunitățile lor lucruri care au dus la creșterea calității vieții fără a se mai gândi la diferențele dintre sat și oraș. Pentru că peste tot în țară trăiesc oameni și drepturile lor la viață bună sunt aceleași peste tot. Au apărut în sate stațiuni balneoclimaterice, patinoare, săli de sport, centre spa, policlinici, benzinării, restaurante. Și asta spre cinstea primăriilor și a investitorilor care știu să valorifice oportunitățile din satul ardelean. Comuna Feleacu, din județul Cluj, este un bun exemplu în acest sens, pentru că locuitorii de aici au parte de un peisaj minunat, spații largi, întinse și aer curat, dar se bucură de un confort al locuirii apropiat de cel urban. În Feleacu s-a amenajat un snow park, căutat întreaga iarnă de localnici și turiști pentru practicarea sporturilor de iarnă. Pârtia de schi este dotată cu teleschi, 6 tunuri de zăpadă artificială, centru de închiriere de echipament nocturnă, sistem audio și internet wireless. În comună găsim străzi asfaltate și legături bune cu câmpurile agricole, pensiuni cu piscine și spa, ba chiar și un observator astronomic, din care se pot studia fenomenele cerești. Situată pe masivul Feleacului, deal mult cântat, la numai 7 km de municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu mai are în componență satele Casele Micești, Gheorgheni, Sărădiș și Vâlcele și ocupă dealurile împânzite cu livez de lângă marele oraș. În anul 2017, comuna și-a ținut aniversarea de 650 de ani de la atestarea înscrisă în buletinul de identitate istorică, dar arheologii cunosc urme mult mai vechi ale locuirii pe aceste teritorii, încă din Paleolitic, cele mai evidente fiind așezările din perioada romană, de la Gheorgheni sau cea de la Vâlcele, care sunt monitorizate și cercetate intens în proiectul de cartografiere a limesului Imperiului Roman. Biserica Ortodoxă cu Hramul Sfintei Parascheva din Feleacu este monument istoric și are o arhitectură care o face remarcată în tot arealul ardelean. Credința iradiază de aici de sute de ani și locuitorii trăiesc în pace sufletească, rugăciune și speranță în toate zilele, așa cum ne povestește și părintele paroh, păstorul comunității creștin-ortodoxe din parohia Feleacu.
4: Sunt preotul Aurel Someșan, preot slujitor la parohia ortodoxă Feleacu, județul Cluj. În rândul acestor structuri tradiționale din Evul Mediu, biserica a ocupat un loc deosebit și la Feleacu, dezvoltându-se ca instituție, pe măsură ce alte rânduieli românești, nerecunoscute sau prigonite de oficialitate, nu se puteau manifesta ori se aflau în declin. Mărturie vie a acestui fapt

0: stă locașul de cult conservat până astăzi, ridicat după tradiție, cu efortul material și spiritual al marelui voievod și domn Ștefan cel Mare. Biserica din Feleac, având hramul Sfintei Paraschiva, a păstrat în linii mari forma inițială, în ciuda unor amplificări efectuate cu ocazia restaurării din 1922. Biserica, așa cum cerea tipicul lăcașurilor noastre de cult, a fost împodobită în interior cu pictură murală. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare, Biserica Mitropoliei din Feleac a fost înzestrată cu o serie de manuscrise, precum liturgherul Slavon din 1481, decorat cu frontispicii și inițiale pictate, sau tetraevanghelierul din 1488, cu inscripția referitoare la înălțarea bisericii de piatră și cu ferecătură de argint, donată în 1498 de vistiernicul Isaac din Moldova.
1: Monumentul eroilor neamului, de curând ridicat la Feleacu, stă mărturie pentru cinstea pe care o acordă locuitorii trecutului jertfelnic și înaintașilor din comună, care au contribuit la evenimentele istorice din cele două războaie mondiale. Portul tradițional și obiceiurile sunt și ele cinstite în comuna Feleacu din județul Cluj, pentru că sufletul are repere statornice, în ciuda oricăror modernizări. Ansamblul folcloric al comunei, numit Din dealul Feleacului, care are spectacole în vatra comunei de sărbători, se duce și mai departe, în țară și străinătate, și duce cu el frumusețea portului și folclorului local. După cum își iubește și respectă trecutul și înaintașii, datinile și folclorul, locuitorii Feleacului iubesc și natura și o respectă, dovadă fiind cele două rezervații naturale de pe teritoriul comunei, care dau prilej turiștilor să se bucure de plante, reliefuri și animale păstrate în starea lor naturală. Nu putem încheia această scurtă prezentare a comunei fără a ne minti spusa din cântecul Mariei Peter: mândru-i Clujul și Feleacu! Și să vă recomandăm o cât mai grabnică vizită și o cât mai lungă ședere în acest frumos vârf de Ardeal, comuna Feleacu, care este la înălțime din toate punctele de vedere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

cumperi de dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Haide!

hop și hop, ca și la joc, să nu staie nimeni loc, măi! Ai, dar să mai ghesc, ca mumă-n ghesc, ca și capra la o fost, zi, măi!

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
2: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Griș, județul Satu Mare, alături de domnul primar Sobo Elec. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și eu salut pe ascultătorii acestei radio. Sunt primarul comunei Agriș. Agrișul este o comună nouă, înființată în 2004 și sunt primul primar și următorul. Am trei mandate și am avut un mandat întrerupere și iar continui al doilea mandat. Așa că comuna noastră este o comună mică, dar în dezvoltare.
3: Și da, pentru că suntem la capitolul dezvoltare, domnule primar, suntem tare curioși să aflăm ce se lucrează la nivelul comunității din Agriș, județul Satu Mare.
4: Am făcut foarte multe proiecte în timpul cât am fost primar al comunei Agriș, dar acum o să vorbesc despre proiectele din anul acesta. Deci am pus foarte mult accent pe dezvoltarea școlii și dotarea școlii. Și avem un proiect de dotare a școlii generale din Agriș cu echipamente și mobilier în valoare de 657.808 lei. Prin acest program am reușit să dotăm toate școlile cu echipamente, cu mobilier, cu calculatoare. Deci este o plăcere să fii elev la școala noastră din Agriș. Deci aia este pusă la punct, numai copiii lipsesc, dar din păcate, din acest punct de vedere, nu pot ajuta comuna. Un alt proiect despre care vreau să vă vorbesc, tot pe PNRR, este eficientizarea energetică a sediul primăriei. Noi acum suntem mutați de la sediul primăriei din Agriș și suntem la o școală, cazați la o școală din Ciuperceni. Valoarea proiectului este de 5 milioane de lei, din care 3 milioane de lei am primit contract de finanțare de la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației și rest diferența de cheltuieli de 2 milioane o să fie partea noastră de cofinanțare. Și astfel să sperăm că sediul primăriei din comuna Agriș va fi un sediu frumos și va fi o plăcere să așteptăm clienții cu probleme la Agriș. Astea două proiecte avem acum în derulare. Până la sfârșitul anului trebuie să terminăm proiectul și pot să vă spun că nu stăm rău. Până la sfârșitul anului o să putem termina și o să putem să ne mutăm în acest sediu. Trebuie să știți că sediul primăriei se află într-o clădire mare în Agriș, unde este împreună cu sala festivă a Căminului Cultural. Și sigur că și el va fi reînnoit, înfrumusețat, deci izolat, va fi... Funcționarea clădirii va fi eficient și ieftin, pentru că sunt pereți izolați, echipați cu panou fotovoltaic, schimbat acoperișul, deci este reînnoit aproape 100%.
3: Domnule primar Sobo Elec, vreau să vă întreb și legat de turism, pentru că ați menționat cumva că una dintre problemele comunității este chiar depopularizarea. Credeți că dezvoltarea turismului, pentru că știu că în comuna Agriș există turismul bazat pe agroturism, ecoturism și pescuit sportiv, credeți că dezvoltarea turismului poate duce și la crearea de locuri de muncă, ceea ce automat duce și la oameni care să vină să se stabilească în comunitatea dumneavoastră?
4: Sigur că da. Noi suntem o zonă de șes. Din punct de vedere agroturistic, nu prea reușim să ne dezvoltăm, dar avem două belți de pești pentru pescuit sportiv, iar noi așteptăm să aducem investitori în comuna noastră, pentru că am rezolvat infrastructura comunei, există aproape 100% rezolvat, în afară de rețeaua de gaz, care ar favoriza venirea investitorilor în comuna noastră. Sunt deja mai multe care s-au mutat la noi. Deci, să vă spun, o singură firmă deocamdată, Ardelean Company, SRL, care are profil construcții civile și construcții drumuri și are o grămadă de mașini, utilaje și s-a mutat la noi pentru că el așa a văzut că este avantajos în comuna noastră. Și acum se mai construiește un parc industrial în capătul satului Ciupetreni, unde iar aștept să vină firme care vor dezvolta comuna.
3: Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru perioada următoare, domnule primar Soboelec, în ceea ce privește comunitatea din Agrii și județul Satu Mare?
4: Cea mai mare prioritate reprezintă introducerea gazului natural în comuna noastră. Și atunci aș deschide drumul investitorilor ca să investească la noi, să aducă firma la noi. Deci asta ar fi prima fază a dezvoltării comunei Agriș.
3: Pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, domnule primar, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu cetățenii comunei Agriș.
4: Bineînțeles, eu am o părere bună despre comuna Agriș și am speranța că se va dezvolta în viitor, unde locuitorii din acest județ vor veni cu plăcere să investească în Agriș și să cumpere case și să se stabilească în comuna noastră. Deci asta este ideea mea și visul meu, pentru că avem terenuri ieftine în comună și avem un impact comercial, trece drumul național sau drumul european prin comuna noastră și avem foarte multe posibilități de a face investiții, construcții, dezvoltarea comunei și orice privință să îmbunătățim viața oamenilor.
3: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în aceste momente și vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori.
4: Și eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat și progresăm planurile comunei noastre. Vă mulțumesc încă o dată, sărut mâinile.
3: Doamne ajută și numai bine vă dorim.
4: Doamne ajută, Doamne ajută.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Soboelec, primarul comunei Agriș, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Liberalii vor trece în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv. Peste 7,4 milioane de lei pentru sănătate. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va fi dotat cu sute de

0: echipamente medicale noi. Vești bune pentru șoferii de pe ruta Baia Mare-Coaș. Primul strat de asfalt a ajuns în zona Hagău după finalizarea lucrărilor la fundația drumului. Acum știrile pe larg. PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD, iar dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv, liberalii vor trece în opoziție. Anunțul a fost făcut de liderul liberal Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat pentru a găsi o soluție care să evite prelungirea crizei politice. Ilie Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional care să asigure rectificarea bugetară, să controleze cheltuielile publice și să pregătească bugetul pentru anul 2027. Liderul PNL avertizează că deficitul bugetar și creșterea datoriei publice rămân provocări majore, iar lipsa disciplinei financiare ar putea anula efectele măsurilor adoptate până acum. Premierul interimar a atras atenția și asupra nivelului ridicat al dobânzilor plătite de România, pe care îl pune inclusiv pe seama neîncrederii în capacitatea autorităților de a continua măsurile de corecție bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că menținerea echilibrelor financiare este esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare suportate, în cele din urmă de populație. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-am luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt, care țin de buna funcționare a statului. E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător.
0: De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a declarat extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicu Șordan privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a afirmat că socialdemocrații se așteptau să primească mandatul de formare a guvernului, având în vedere rezultatul alegerilor, însă a precizat că o eventuală suspendare a șefului statului nu reprezintă în acest moment o prioritate pentru partid. În timp ce PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații contestă decizia de la Cotroceni, formarea unui executiv capabil să gestioneze problemele economice rămâne miza centrală a negocierilor politice. Investiții de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea dotărilor medicale de la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru cumpărarea unor echipamente medicale finanțate din fonduri europene prin programul Sănătate. Valoarea estimată a achiziției este de 7.499.752 de lei fără TVA, iar echipamentele fac parte din proiectul Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, derulat de administrația județeană. Unitatea medicală, singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul dintre cele două de acest tip din România, va fi dotată cu 382 de paturi electrice cu saltele antiescară. Lista echipamentelor include și un pat electric pentru terapie intensivă cu sistem de cântărire, 18 paturi electrice ATI, 19 saltele antiescară pentru ATI și 28 de canapele pentru consultații. Vor mai fi achiziționate 11 tărgi hidraulice, un scaun pentru recoltare, o lampă scialitică, 7 scări chirurgicale și 10 trolii multifuncționale pentru depozitarea și transportul consumabilelor medicale. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că investiția urmărește atât îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, cât și asigurarea unor dotări performante pentru personalul medical. Potrivit acestuia, sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană. Noua investiție vine în contextul proiectelor europene derulate de Consiliul Județean pentru modernizarea infrastructurii medicale din județ, cu obiectivul de a îmbunătăți condițiile de tratament și recuperare oferite pacienților. Lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe tronsonul Baia Mare-Coaș avansează în zona Hagău. Primul strat de asfalt este deja în lucru, după ce constructorul a finalizat intervențiile necesare la fundația drumului și sistemul de drenaj. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că această etapă vine după una dintre cele mai dificile porțiuni ale lucrării. În zona Hagău, terenul a ridicat probleme tehnice, iar soluția inițială a proiectului a trebuit adaptată. A fost realizat drenul, iar fundația drumului a fost refăcută pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea viitoarei șosele. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, intervențiile au fost necesare pentru ca drumul să nu fie realizat într-o soluție rapidă, care ar putea genera probleme în anii următori. Acum, lucrările au intrat în etapa de asfaltare, iar primul strat este deja șternut în zona Hagău. Președintele Gabriel Zetea spune că evoluția din teren reprezintă un semn că lucrările avansează și că timpul pierdut în etapa intervențiilor tehnice este recuperat prin ritmul de lucru. Drumul județean 182B reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Baia Mare și Coaș, iar modernizarea tronsonului urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările vor continua până la finalizarea proiectului, cu accent pe realizarea unei infrastructuri care să reziste în timp. În zona Hagău, după lucrările la drenaj și fundație, șantierul a intrat astfel în etapa în care drumul începe să prindă asfalt. Miercuri 7 octombrie, vremea se menține frumoasă și caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi în general variabil, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor situa în linii mari, între 22 și 27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar izolat poate apărea ceață, în special în zonele joase și de presionare. Temperaturile minime vor coborî în general spre valori cuprinse între 5 și 12 grade Celsius, cu diferențe în funcție de zonă. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteo deosebite. Probabilitatea de precipitații rămâne redusă, astfel că ziua de miercuri se anunță una favorabilă pentru activitățile în aer liber. Per ansamblu, nord-vestul Ardealului va avea parte de o zi de toamnă caldă și liniștită, însă această perioadă de vreme neobișnuită blândă nu va dura mult. Dinspre finalul săptămânii sunt prognozate schimbări ale vremii, cu înorări, precipitații și o scădere a temperaturilor. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor în cadrul spectacolului care urmează să aibă loc, Maestrul și Măiastra, eveniment care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, începând cu ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Să rămână și mă bucur să salut comunitatea Radio Someș. Pentru mine este o premieră și abia aștept să ne cunoaștem. Suntem la a doua ediție cu Festivalul de Romanțe, pot să spun deja festival, pentru că avem în patru orașe separate, ne-am extins. În 8 octombrie venim la Bistrița, la Palatul Culturii. Da, spectacolul nostru se numește Maestrul și Măiastra, foarte, foarte sugestiv, reprezentând două mari simboluri românești, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. Sunt foarte multe legende despre aceste două personalități. Noi o să spunem povestea de iubire care nu a fost spusă până acum printr-un spectacol teatral-muzical cu dans împletit frumos. Poveste de iubire care o să încânte publicul și își vor retrăi povestea lor proprie de iubire.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Peter Colciar, cum a luat naștere acest minunat proiect Romanța Unește?
2: Romanța Unește s-a născut din dorința de a sprijini acest gen muzical care este pe cale de dispariție. Din păcate constatam acest lucru și în zona noastră, Ardeal, nu există un astfel de festival care să sprijine în mod special romanța. Noi am crescut într-o comunitate maghiară unde de la bunici am primit o cultură care s-a transmis pe cale orală, și anume opereta. Avem o formație cu care activăm de peste 20 de ani. În toate comunitățile maghiare unde mergem, acest gen muzical are un foarte mare impact pentru acea comunitate, pentru că oamenii se identifică cu acel gen muzical. Noi creștem cu opereta. Și am stat și m-am gândit ce pot să fac eu pentru comunitatea românească. Și așa am descoperit romanța. În schimb, am constatat că românii nu le mai cântă la copii. Atunci am zis, haideți să mergem noi către ei. Anul trecut am început cu un program cultural unde cu copiii din mediul rural am învățat un repertoriu de romanțe pe care le-am prezentat în comunitatea urbană. Ne-am dus la școli, ne-am dus la cămine pentru vârstnici, ne-am dus la centre pentru copii orfani. Am prezentat acest gen muzical, după care le-am invitat la un spectacol de gală de înalt nivel, unde pot să vadă și să cunoască acest gen muzical în splendoarea ei. Sigur, anul acesta am dorit să extindem această abordare a romanței să nu fie doar una tradițională. Și sigur, ne-a ajutat și calendarul cultural propus de către Ministerul Culturii, fiind declarat an Constantin Brâncuș. Lucru care ne-a dus cu gândul automat la relația de iubire cu Maria Tănase. Sunt foarte multe legende în jurul acestui, hai să spunem că deja unii spun că este un mit al acestei povești de iubiri, unii contestă, alții documentează. Noi am denumit o poveste de iubire misterioasă, pentru că nu se știe ce a fost. Noi prezentăm o variantă prin care publicul să cunoască ce s-a întâmplat, dar mai mult decât prezentând o poveste de iubire, am ținut foarte mult ca filozofia celor două personalități să fie esențializată în spectacol. Astfel, filozofia lui Brâncuș și romanțele, în special din repertoriul lui Maria Tănase, vor fi prezentate ca o sinteză. Este un proiect interdisciplinar în care vom prezenta că cele două arte sunt una și aceleași, împart aceleași valori, amândoi s-au inspirat din folclor, amândoi au căutat să exprime prin, reducând la esență mesajul artistic, deci limbajul reducând la esență, l-a brâncuștit foarte bine. El nu a ascultat păsări, el a ascultat zborul. La romanțe, esența este emoția. Este acea emoție care îi va da forma finală piesei. Iar amândoi au căutat să exprime universalitatea. Și punând în paralel aceste două arte, am ajuns la concluzia că ele sunt, de fapt, două fețete ale aceleiași monezi. Și că ele împart mai multe valori decât par la suprafață. Sigur, pornim dintr-o poveste de iubire, dar o să ajungem să transmitem acest mesaj. Scopul era ca oamenii care nu au reușit să-l înțeleagă pe Brâncuș prin prisma experților din sculptură și din filozofie, noi să luăm romanța ca un vehicul emoțional și să le prezentăm similaritățile pe care ei, publicul larg în special, să le poată asimila și să-l înțeleagă și pe Brâncuș și pe Maria Tănase. Deci este un proiect cultural în care oamenii, dacă vin să vadă o poveste de iubire, sunt bineveniți. Dacă vor să asculte doar romanțe de calitate, sunt bineveniți. Dacă vor să cunoască o filozofie din spatele acestor principii care stau la baza proiectului, e foarte bine. Fiecare o să poată să-și ia din acest spectacol exact ceea ce își dorește. Și sigur, am încercat să adunăm artiști de cea mai înaltă calitate. Avem o orchestră de 9 persoane, membri ai instituțiilor de cultură de renume din țară, în special în Cluj-Napoca mergem cu artiștii din Filarmonica de Stat Transilvania, precum și artiști de notorietate din muzica lăutărească. La pian eu o să conduc acest ansamblu orchestral. Pe scenă, Maria Tănase și Constantin Brâncuș iarăși vor fi interpretate de către două personalități emblematice ale lumii culturale clujene. Mezzo-soprana Iulia Merca, care va interpreta pe Maria Tănase, îi va da glas romanțelor lui Maria Tănase. Trebuie să spun că nu știu dacă aș putea să fac o diferență în preferințe, dacă îmi place una sau alta mai mult. Pentru că e atât de fidel și atât de actual o prezintă pe Maria Tănase, încât publicul o să aibă o trăire foarte, foarte autentică. Iar aranjamentele muzicale făcute de maestrul Ursul Kalman pentru această formație, ansamblu de orchestră, îi va reda inclusiv caracterul lăutăresc. Iar tenorul Sorin Lupu, care o să-l întruchipeze pe Constantin Brâncuș, trebuie să menționez că deja e cu barbă foarte mare și deja prin apariție o să se identifice cu maestru, iar faptul că o să și cânte, noi transmitem un mesaj latent, un mesaj ascuns. După cum am spus, principiile le împart. Brâncuș s-a inspirat din romanțe, adică este o legătură foarte mare. Și atunci o să transmite un mesaj că Brâncuș, dacă ar fi fost compozitor, probabil că și el ar fi scris romanțe.
1: Anul acesta vorbim despre o poveste de iubire misterioasă, așadar, între Constantin Brâncuș și Maria Tănase, interpretați de Sorin Lupu și Iulia Merca. Vreau să vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, domnule Peter Colciar, să vă dorim să aveți parte de cel mai frumos spectacol în data de 8 octombrie, ora 19, la Bistrița și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și abia aștept să cunosc publicul bistrițean.
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor care va fi prezent în cadrul spectacolului Maestrul și Măiastra, care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: roku 649 în Cluj.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
2: Roserhouse.ro.
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
5: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Noi, această limbă, simbol și atribut al naționalității noastre, noi, religiunea și datinile noastre naționale, le-am crezut ca relicvii sacre de la strămoșii noștri, spunea George Pop de Băsești, eminent patriot înflăcărat, luptător pentru cauza națională, unirea tuturor românilor într-un singur stat. Fiul al satului Băsești din Maramureș, el a pus împreună cu alți mari patrioți ca dr. Ioan Rațiu, Vicențiu Babeș, George Barițiu sau Vasile Lucaciu, temelia statului unitar român modern de care ne bucurăm azi. Băsești este o comună în județul Maramureș formată din satele Băsești, Reședința, Odești, Săliște și Strâmț. Comuna Băsești sau Mica Romă, de la poalele Codrului, cum o numește dirijorul Valentin Băințan, este situată la întâlnirea județelor Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Băseștiul este considerat a doua localitate din Transilvania ca valoare spirituală după Blaj și poartă amprenta venerabilului președinte al Partidului Național Român, George Pop de Băsești, care alături de alte personalități și asociații ale vremii au marcat destinul poporului român din Transilvania. Testamentul marelui om și patriot, George Pop de Băsești, este pus în aplicare după 100 de ani de către primăria comunei. În centrul atenției și al preocupărilor acesteia se află și mănăstirea greco-catolică Sfântul Anton. Aceasta este amplasată pe un deal ce oferă o priveliște deosebită spre Baia Mare și Măgura Șimleului. Fundația George Pop de Băsești organizează manifestări culturale, lansări de carte, întâlniri cu ziariști, scriitori, oameni de cultură. Tot la Băsești ființează Festivalul de Literatură și Colocviile de Istorie George Pop de Băsești. Încet, dar sigur, Băseștiul redevine un important centru de religie, cultură și spiritualitate. Istoric, localitatea ține de ținutul Sălajului, fapt relevat de numele maghiar al localității, în traducere ilienii de Sălaj. Prima atestare documentară este de la 1391. Băsești este o comună de o deosebită frumusețe, amplasată într-un cadru natural feeric, într-un loc încărcat de istorie și tradiție. Primăria și Consiliul Local se implică puternic în atragere de fonduri care să aducă un standard înalt pentru locuitorii din comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism reprezintă o prioritate pentru administrația locală. În comuna Băsești ai lucruri importante de văzut. Casa Memorială George Pop de Băsești este un muzeu județean și este organizată în conacul care a aparținut marelui om politic, descendent al unei familii nobiliare. Casa a fost construită între

0: 1885 și 1890, constituind timp de 3 decenii un loc de întâlnire a multor personalități transilvanene: Dr. Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Ion Rațiu, Teodor Mihali și alții. Până în 1940, casa a fost locuită de fica sa, Elena Pop-Longin, cunoscută militantă feministă, și de soțul ei, Francisc Hosu-Longin. Naționalizată în 1948, a servit ca sediu CAP și magazie de cereale. În perioada 1970-1976 s-au executat lucrări de reabilitare, organizarea muzeului făcându-se în etape. Sunt valorificate expozițional piese originale cu caracter istoric și memorial, aparținând lui George Pop de Băsești, fruntaș al luptei pentru unirea Transilvaniei cu România, președintele Partidului Național Român și al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Mănăstirea greco-catolică Băsești a fost ridicată în memoria lui George Pop de Băsești în grădina acestuia. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000, iar mănăstirea a fost sfințită în 2005. La eveniment au participat înalți prelați, precum și peste 50 de preoți și numeroși credincioși. În spatele mănăstirii se află Teiul Unirii, un tei multisecular, un tei minunat la umbra căruia se află o masă și băncuțe, locul în care George Pop de Băsești se întâlnea cu corifeii înfăptuirii Marii Uniri și cu mulți alți demnitari români. E locul unde s-au născut inițiativele care au împlinit visele neamului românesc. Aici s-au luat cele mai importante decizii privind unirea, Teiul Bătrân fiind martor la cele plănuite de fruntașii mișcării naționale, el devenind un simbol pe stema Băseștiului. Biserica Sfântul Anton de Padova. Parohia greco-catolică Băsești a fost redeschisă în 1999. Vechea biserică din sat, construită de comunitatea greco-catolică în 1846, a fost repictată la 150 de ani de la începutul existenței sale istorice, între anii 1996-1998, în stil ortodox, de pictorii bisericești Virgil Jicărean și Henorel Nica din Cluj. Biserica parohială, construită din lemn, a fost sfințită de către episcopul Ioan Șișeștean în data de 14 iunie 2009. Tot aici mai puteți vedea monumentul eroilor români din Primul Război Mondial. Opera comemorativă este amplasată în centrul comunei, fiind dedicată militarilor români care au murit pentru apărarea patriei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Că ce mândru, dragă, ce-ai schimbat,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal, cum v-am obișnuit deja, și în cele ce urmează poposim în comuna Poieni, județul Cluj, alături de domnul primar Adrian Morariu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Adrian Morariu, în cele ce urmează, despre proiectele care au loc și se derulează în aceste momente la nivelul comunității din Poieni, pentru că știm că sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare, unde se muncește intens.
2: Într-adevăr, comuna Poieni a avut câteva proiecte ce le-am finalizat acum recent prin PNRR, respectiv proiecte de reabilitare termică pentru școala de la Tranișu, Bologa, Morlaca, căminul de la Hodișu, dispensarul de la Poieni, respectiv castru de la Bologa. Toate acestea au avut un termen limită. Ne bucurăm că ne-am încadrat în acest termen și nu am fost nevoiți să returnăm banii primiți prin finanțarea de la PNRR. Totodată am mai finalizat un proiect privind iluminatul public inteligent în satul Poieni și în Valea Drăganului.
1: Domnule primar Adrian Morariu, vreau să vă întreb și ce priorități aveți în ceea ce privește comuna Poieni, mai ales acum că ne apropiem cu pași repede și de finalul anului, așadar vreau să vă întreb ce se mai regăsește pe agenda perioadei următoare.
2: Urmează să facem recepție la un teren multifuncțional de sport, la școala din Valea Drăganului, un proiect de aproximativ 600.000 de lei din veniturile proprii și urmează să începem reparațiile la școala din Poieni, tot așa finanțate din veniturile proprii, aproximativ 560.000 de lei. S-a realizat procedura de licitație, urmând să se dea ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât să reparăm și școala de la Poieni. Ne bucurăm că s-au deschis surse de finanțare pentru partea de stocare, baterii de stocare. Noi, în condițiile în care acum suntem în procedura de licitație pentru parcul fotovoltaic. Și atunci cele două vor fi conectate. Au mai fost niște măsuri deschise pe partea socială, ca și proiecte sociale, în ceea ce privește proiectul de servicii comunitare integrate. Aici am semnat deja contractul, în valoare de 1,7 milioane de lei, unde asistentul medical comunitar, respectiv mediatorul și asistentul social, vor merge la oameni, vor discuta cu ei, le vor face programări la medicii de specialitate, le vor oferi consiliere pentru partea de medicamente. Avem totodată în cadrul proiectului și reabilitări de locuințe, aici fără a fi nevoie de autorizație de construcție. Respectiv, pentru 47 de copii le-am oferit acum, cu ocazia începutului de an școlar, rechizite școlare. Totodată am mai semnat un contract pentru servicii de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, un proiect de aproximativ 3,2 milioane de lei, ce are loc pe o perioadă de 3 ani jumate. Aici o să avem două posturi de îngrijitor, un asistent social și un kinetoterapeut, postul ce urmează să fie scoase la licitație, la concurs. În cadrul proiectului respectiv îi ajutăm pe vârstnici cu servicii medicale, o să avem activități de grup cu persoanele vârstnice, respectiv și unele excursii și pelerinaje. Încercăm prin acest proiect cumva să îi mai scoatem din activitățile zilnice, unii dintre ei fiind chiar singuri, și prin activitățile de grup vor reuși să mai socializeze. Totodată avem un proiect pentru centru de zi, pentru copii, în vederea prevenirii separării de părinți. Este un proiect împreună cu DGASPC, respectiv Comuna Săcuieu, aici în etapa de precontractare. Și am depus un alt proiect ce este în evaluare pentru dotarea cabinetului medicului de familie din localitatea Poieni. Tot un parteneriat împreună cu Primăria Călățele, respectiv Săcuieu. Din păcate, proiectele europene momentan nu prea sunt deschise linii de finanțare, dar le urmărim în atenție și tot ce se deschide, dacă suntem și eligibili, vrem să depunem documentație pentru a accesa cât mai multe proiecte și să dezvoltăm comuna Poieni. Am mai reușit să facem din venituri proprii, urmează să facă recepția, avem un acord cadru la nivelul comunei Poieni și am reușit anul acesta, respectiv anul trecut, să finalizăm asfaltarea aproximativ 6,5 km de drumuri, respectiv drumul de la barajul Floroiu, care este și un obiectiv turistic destul de important pentru noi. Avem un drum de legătură din Tranișu înspre Bologa, zona Hens. 1,2 km au fost asfaltați în totalitate și s-a mai turnat un covor asfaltic pentru protecție de aproximativ 4 km ca și lungime. Am mai avut la Poieni un drum de aproximativ 100 de metri și la Bologa, tot așa, câteva străzi, undeva la vreo 700 de, 700 de metri de stradă ce au fost asfaltate și un drum pietruit pe o distanță de 8 km. Investiții destul de importante pentru comună, încercăm să o dezvoltăm în continuare, reușim să facem unele lucruri și din veniturile proprii, astfel încât să nu rămânem în urmă comparativ cu alte comune din județul Cluj, nu numai.
1: Vă felicităm, domnule primar Adrian Morariu, pentru veștile bune cu care ați venit astăzi în programul Radio Someș și, bineînțeles, nu pot să închei intervenția fără să ating și subiectul turismului, pentru că știu că aveți o strategie foarte bine conturată în acest sens.
2: Da, ne propunem ca pe viitor să ținem legătura cu spațiile de cazare de pe raza comunei Poieni, astfel încât să îndrumăm turiștii înspre castrul de la Bologa, investiție ce am menționat că a fost finalizată, astfel încât să fie vizitată de cât mai mulți turiști. Repet, avem și cetatea de la Bologa, respectiv Moara de Apă, obiective foarte importante. Și eu cred că împreună cu structurile de cazare, cu restaurantele din zonă, vom reuși să promovăm Comuna Poieni. Acum, pe viitor, ne gândim și în mediul online să fim mai prezenți. Pe lângă partea de print, știu eu, pliante care să fie distribuite la spațiile de cazare, astfel încât să crească vizibilitatea turistică a Comunei Poieni. Am avut o discuție și cu cei de la Consiliul Județean și ne gândim ca anul viitor să realizăm evenimente în vederea promovării turismului din Comuna Poieni, respectiv a obiectivului important, castrul de la Bologa, ce a fost finalizat recent.
1: Vă felicităm, domnule primar Adrian Morariu, și de-abia așteptăm să revenim la nivelul comunei Poieni pentru a vedea ce are viitorul pregătit pentru această comunitate minunată. Până atunci, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm de asemenea alături de noi ori de câte ori veți dori, cu mare, mare drag.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ținem legătura oricând sunt dispus să discutăm despre proiectele ce se derulează la nivelul Comunei Poieni.
1: Doamne ajută și numai bine vă dorim!
2: Mulțumesc, o zi frumoasă!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Morariu, primarul comunei Poieni, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Mă las de joc, măi frate, oh, oh. Și așa, și așa.
1: Radio Sobeș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul, ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.

Factor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Liberalii vor trece în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv. Peste 7,4 milioane de lei pentru sănătate. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va fi dotat cu sute de echipamente medicale noi. Vești bune pentru șoferii de pe ruta Baia Mare-Coaș. Primul strat de asfalt a ajuns în zona Hagău după finalizarea lucrărilor la fundația drumului. Acum știrile pe larg. PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD, iar dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul executiv, liberalii vor trece în opoziție. Anunțul a fost făcut de liderul liberal Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat pentru a găsi o soluție care să evite prelungirea crizei politice. Ilie Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional care să asigure rectificarea bugetară, să controleze cheltuielile publice și să pregătească bugetul pentru anul 2027. Liderul PNL avertizează că deficitul bugetar și creșterea datoriei publice rămân provocări majore, iar lipsa disciplinei financiare ar putea anula efectele măsurilor adoptate până acum. Premierul interimar a atras atenția și asupra nivelului ridicat al dobânzilor plătite de România, pe care îl pune inclusiv pe seama neîncrederii în capacitatea autorităților de a continua măsurile de corecție bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că menținerea echilibrelor financiare este esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare suportate, în cele din urmă de populație. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-am luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt care țin de buna funcționare a statului. E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător.
2: De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a declarat extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicu Șordan privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a afirmat că socialdemocrații se așteptau să primească mandatul de formare a guvernului, având în vedere rezultatul alegerilor, însă a precizat că o eventuală suspendare a șefului statului nu reprezintă în acest moment o prioritate pentru partid. În timp ce PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații contestă decizia de la Cotroceni, formarea unui executiv capabil să gestioneze problemele economice rămâne miza centrală a negocierilor politice. Investiții de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea dotărilor medicale de la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru cumpărarea unor echipamente medicale finanțate din fonduri europene prin programul Sănătate. Valoarea estimată a achiziției este de 7.499.752 de lei fără TVA, iar echipamentele fac parte din proiectul Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare.

0: recuperare Cluj-Napoca, derulat de administrația județeană. Unitatea medicală, singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul dintre cele două de acest tip din România, va fi dotată cu 382 de paturi electrice cu saltele antiescară. Lista echipamentelor include și un pat electric pentru terapie intensivă cu sistem de cântărire, 18 paturi electrice ATI, 19 saltele antiescară pentru ATI și 28 de canapele pentru consultații. Vor mai fi achiziționate 11 tărgi hidraulice, un scaun pentru recoltare, o lampă scialitică, 7 scări chirurgicale și 10 trolii multifuncționale pentru depozitarea și transportul consumabilelor medicale. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că investiția urmărește atât îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, cât și asigurarea unor dotări performante pentru personalul medical. Potrivit acestuia, sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană. Noua investiție vine în contextul proiectelor europene derulate de Consiliul Județean pentru modernizarea infrastructurii medicale din județ, cu obiectivul de a îmbunătăți condițiile de tratament și recuperare oferite pacienților. Lucrările de modernizare a drumului județean 182B pe tronsonul Baia Mare-Coaș avansează în zona Hagău. Primul strat de asfalt este deja în lucru, după ce constructorul a finalizat intervențiile necesare la fundația drumului și sistemul de drenaj. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că această etapă vine după una dintre cele mai dificile porțiuni ale lucrării. În zona Hagău, terenul a ridicat probleme tehnice, iar soluția inițială a proiectului a trebuit adaptată. A fost realizat drenul, iar fundația drumului a fost refăcută pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea viitoarei șosele. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, intervențiile au fost necesare pentru ca drumul să nu fie realizat într-o soluție rapidă, care ar putea genera probleme în anii următori. Acum, lucrările au intrat în etapa de asfaltare, iar primul strat este deja șternut în zona Hagău. Președintele Gabriel Zetea spune că evoluția din teren reprezintă un semn că lucrările avansează și că timpul pierdut în etapa intervențiilor tehnice este recuperat prin ritmul de lucru. Drumul județean 182B reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Baia Mare și Coaș, iar modernizarea tronsonului urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările vor continua până la finalizarea proiectului, cu accent pe realizarea unei infrastructuri care să reziste în timp. În zona Hagău, după lucrările la drenaj și fundație, șantierul a intrat astfel în etapa în care drumul începe să prindă asfalt. Miercuri 7 octombrie, vremea se menține frumoasă și caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi în general variabil, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor situa în linii mari între 22 și 27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar izolat poate apărea ceață, în special în zonele joase și de presionare. Temperaturile minime vor coborî în general spre valori cuprinse între 5 și 12 grade Celsius, cu diferențe în funcție de zonă. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteo deosebite. Probabilitatea de precipitații rămâne redusă, astfel că ziua de miercuri se anunță una favorabilă pentru activitățile în aer liber. Per ansamblu, nord-vestul Ardealului va avea parte de o zi de toamnă caldă și liniștită, însă această perioadă de vreme neobișnuit de blândă nu va dura mult. Dinspre finalul săptămânii sunt prognozate schimbări ale vremii, cu înorări, precipitații și o scădere a temperaturilor. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Va fi cu siguranță o ediție a emisiunii foarte interesantă, mai ales pentru părinții sau inclusiv bunicii care ne ascultă în aceste momente și vreau să o prezint pe invitata mea de astăzi, pentru că alături de noi în cele ce urmează este doamna Claudia Armenian, coordonator servicii terapeutice logopedice și totodată angajat al Cîjâraie Bistrița Năsăud. Ca să menționăm exact ce este Cîjâraie, este Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud. Vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș alături de noi.
2: Bine v-am găsit, mă bucur de invitație. Foarte frumoasă prezentare ați făcut și ce aș dori să completez eu legat de mine este faptul că sunt profesor logoped de 18 ani în domeniu. Formarea mea ca și cadru didactic a fost la Beclean, la, nu știu dacă am voie să spun, școala.
3: Da, cu siguranță.
2: Așa, la Grigore Silașii. De 5 ani sunt coordonator, de 2 ani am revenit acasă, pentru că eu sunt de aici și am reușit să mă transfer la Căjăraie, pe post de profesor logoped XS, și așa a început, ca să zic, cariera mea în Bistrița, acasă.
3: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi, pentru că o să atingem în cele ce urmează subiecte de interes până la urmă, după cum ziceam și la început, pentru toți părinții care ne ascultă, pentru toți bunicii, pentru fiecare persoană care poate cunoaște pe cineva care are un copilaș acasă cu probleme și așa mai departe, și cred că va fi o emisiune de interes. De menționat este faptul că Centrul Căjărea este condus de doamna director Anca Toader, care este și ea de asemenea o prietenă a radioului Some, și ne bucurăm tare mult că putem împreună să ducem informația mai departe către casele fiecarei persoane care, după cum ziceam, cunoaște un caz de genul sau poate chiar acasă are un caz de genul. Și vreau să începem cumva concentrându-ne pe activitatea Căjăraie și să vă întreb ce presupune exact activitatea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud. Cu ce se ocupă mai exact? Pentru că sunt convinsă că sunt ascultători care poate nu știu exact care este activitatea, cu ce se ocupă centrul și așa mai departe.
2: Da. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională are mai multe categorii. Suntem profesorii logopezi, da, terapia de servicii logopedice, sunt consilierii școlari, sunt profesorii de sprijin și mai avem și mediatorii. Acum mă gândesc că să facem puțin diferența între aceste categorii, pentru că eu zic că este foarte binevenită informația de diferențiere, și aș dori să încep cu consilierul și vreau să specific exact din ordinul Ministrului Educației numărul 5701/2024, care specifică așa: profesorul consilier școlar asigură asistență și consiliere psihologică individuală și de grup pentru dezvoltarea emoțională, socială și comportamentală a elevului și pentru adaptarea acestuia la mediul școlar.
3: Okay.
2: Activitatea sa vizează autocunoașterea și intercunoașterea, gestionarea emoțiilor, relațiile cu colegii și cu adulții, adaptarea școlară, prevenirea bullying-ului, precum și consilierea vocațională și orientarea școlară și profesională.
3: Deci are o paletă mai largă.
2: Are o paletă mai largă și este foarte, foarte de ajutor în echipa noastră, pentru că noi, în general, depindem unii de ceilalți, pentru că în momentul în care avem un copilaș la logopedie, s-ar putea să fie mai emotiv și ei să ne ajute pe partea emoțională să accepte foarte multe situații noi. Deci, în general, ne mergem în echipă. Pe urmă, mai avem profesorul itinerant și de sprijin, care lucrează cu copiii cu cerințe educaționale speciale, da, auzim foarte des CES, integrați în învățământul de masă. El evaluează nevoile de învățare ale copilului, colaborează împreună cu cadrele didactice de la clasă, adaptarea curriculară și planul de intervenție personalizat. Sprijină adaptarea sarcinilor și a materialului de lucru și desfășoară activități de stimulare, compensare, recuperare și consolidare, astfel încât elevul să poată participa efectiv la activitatea școlară. Aici vorbim de foarte mulți copilași care nu reușesc să țină pasul cu ceea ce se predă la clasă, și în momentul în care vedem că rămâne în urmă, aici intervine profesorul de sprijin în a ajuta, a-l face să înțeleagă foarte mult cerințele, să-i explice la nivelul lui și să reușească să ducă sarcina la bun sfârșit. Și mai avem profesorul logoped, care previne, evaluează și corectează tulburările de limbaj și de comunicare.
3: Okay.
2: De pronunție, de rim, de fluența vorbirii, de dezvoltarea limbajului, de citire și de scriere, lucrând individual sau în grupe mici în cabinetul logopedic. Acum, aici vreau să fac o precizare. Când este vorba de Cazuri mai grave, mergem doar unul la unul. Când este vorba de doi copilași care, de exemplu, corectăm sunetul S sau corectăm sunetul R, atunci mergem pe grupe, pentru că se poate lucra în echipă la oglindă și se alternează când lucrează unul, când lucrează celălalt și un pic în echipă și stimulăm partea de a fi activ și a fi foarte, foarte implicați, așa.
3: Benefic și pentru ei totodată să muncească în echipă pe partea
2: exact,
3: asta.
2: Exact, exact. Dar zic să ne limităm la doi, pentru că este suficient ca să reușim să acordăm atenție. De exemplu, dacă facem pe grupulețe mai mari, 4-5, s-ar putea să-și pierdă răbdarea. S-ar putea să nu reușească să gestioneze pe partea de comportamentală și să dorească să facă tot felul de activități până când vine rândul și lui ca să lucrăm la oglindă. Și atunci eu mă duc pe maxim 2, ca să fie terapia logopedică cât se poate de eficientă și să lucrăm ca niște profesioniști, pentru că vrem evoluție, vrem rezultate benefice și atunci totul necesită răbdare, timp și luate lucrurile consecvent, așa, pași cu pași, pași mărunți ca să putem să mergem pe un ritm corect al terapiei și să putem să ne ținem de structura respectivă ca să nu intrăm foarte mult pe partea de comportamentală, că atunci o să ne ducem în loc de terapia logopedică foarte mult pe partea comportamentală. Aici cu partea comportamentală nu pot să zic că putem să trecem superficial la copilașii cu ADHD, care necesită foarte multă atenție pe partea de comportamentală. Ei încearcă să se sustragă, ei încearcă să găsească tot felul de
3: alți stimuli, cum ar veni.
2: Da, stimuli externi, ce se aude, de unde se aude, tot felul de ferestre, ca să zicem așa, să scăpăm din activitate. Acolo e nevoie de unul la unul, pentru că în momentul în care aș avea alți copilași care reușesc să-și concentreze atenția și să ducă sarcina la bun sfârșit, el va profita de faptul că eu nu sunt atentă și practic terapia cu el va fi eficiență foarte mică. Și atunci de asta zic unul la unul, în momentul în care avem cazuri mai grele, mai grave, care necesită atenție, care necesită tot timpul să fii atent și să-l reconectezi pe copil sau să încerci să-l ții conectat când observăm că vrea să scape din activitate. Și este o terapie care trebuie foarte, foarte multă răbdare, atenție, consecvență și copilașul se obișnuiește cu faptul că nu are ce să facă decât să se conformeze. Într-adevăr, în momentul în care efortul este foarte mare și vedem că îl face, mai beneficiază și de recompensă. Recompensa înseamnă tot așa o activitate pe care noi o desfășurăm sub formă de joculețe, sub formă de puzzle, sub formă de activități care dezvoltă răbdarea, care dezvoltă atenția, adică nu ne jucăm cu mingea sau activități pe care le facem în parc. Mergem pe varianta de activități care să dezvolte partea de răbdare, de a duce sarcina la bun sfârșit și încercăm prin joacă, în ghilimele, să facem copilul să nu simtă că este foarte puternică terapia, astfel încât să vină cu drag la terapie, pentru că în momentul în care părintele face presiunea asupra terapeutului și vrea rezultate
3: imediate,
2: scurte, sau, de exemplu, la început întreabă câte ședințe ar fi nevoie sau cam ce perioadă, nu putem să spunem niciodată ce perioadă sau câte ședințe, pentru că noi ca și terapeuți suntem foarte, foarte legați de ritmul copilului. Suntem foarte legați de capacitatea lui de a lucra, pentru
3: și
2: că
3: de
2: eu
3: asimila cumva ceea ce îi se oferă, informația ce îi se livrează.
2: Sigur că da, pentru că eu trebuie întotdeauna să fac echipe cu el în primul rând și pe urmă cu ceilalți care intră în interacțiune cu noi. Dacă eu simt că ritmul lui este foarte, foarte încet și eu vreau să mă duc foarte repede, că mami mă stresează, că vrea rezultate în scurt timp, atunci Ca și terapeut trebuie să fiu atentă să nu cedez presiunii și să fiu compatibilă cu copilașul. Și lucrurile merg foarte lin și foarte natural, pentru că așa trebuie să se întâmple. Și cel mai indicat este terapeutul să se focalizeze pe nevoile copilului și nu pe nevoile părintelui, pentru că în momentul în care părintele înțelege că trebuie să avem răbdare, trebuie să mergem în echipă și să înțelegem că sunt plusuri și minusuri, câteodată evoluăm foarte bine, câteodată s-ar putea să fie mai obosit, mai epuizat și să nu fie așa de eficient și atunci să nu considerăm că nu mai poate să avanseze sau că regresăm. Asta înseamnă că trebuie ușor, ușor să ne adaptăm fiecărui copilaș în parte, exact cum facem partea de incluziune și fiecare se coboară la nivelul IQ și capacitatea fiecăruia de a se integra sau de a se conforma anumitor sarcini, exact așa trebuie să facem noi toți terapeuții, cred că din toate punctele de vedere. Pionul principal și subiectul nostru este beneficiarul, este copilașul. Și pe urmă trebuie explicat echipei multidisciplinare mai departe cum ne organizăm în activitate astfel încât beneficiarul să fie cel mai fericit și evoluția cea mai benefică.
3: Acum, sigur, doamna coordonator Claudia Armenian, vreau să ne concentrăm puțin, înainte de a trece la partea de terapie, să ne concentrăm puțin pe semnele pe care poate copilul le arată, pentru că poate nici măcar nu știm că poate copilașul nostru se confruntă cu anumite probleme, poate părinții nu-și dau seama sau, mă rog, există și acea etapă de negare cumva în care poate nu vrem să vedem acele lucruri sau zicem, a, păi fiecare copil e diferit, poate al meu se pornește mai greu sau așa mai departe. Cum ne dăm seama sau în ce moment ar trebui să începem să ne punem semne de întrebare?
2: Da, este un subiect foarte, foarte bine abordat și mă bucur că avem ocazia să discutăm astfel încât părinții și bunicii și toată lumea să fie foarte, foarte bine informată și să nu lăsăm lucrurile să evolueze negativ, pentru că noi avem așa o vorbă în popor, alu vecinu a pornit verbalizarea la 4 ani, de ce să-mi fac griji, că poate și al meu e așa mai întârziat și până la urmă o să pornească. Eu zic să mergem pe varianta să ne informăm, să întrebăm un specialist, să facem o evaluare, să ne ridicăm un semn de întrebare. Nu cred că ne-ar deranja cu nimic ca faptul că mergem și un specialist ne zice da, puteți să stați liniștită sau nu, este momentul să intervenim și este vârsta corespunzătoare să intervenim și atunci ca și părinte, noi ca și terapeuți, ca și specialiști le-am deschis portița ca să vadă un pic despre ce este vorba și ei ca și părinți vor decide ce vor mai bine pentru copiii lor. Deci, cred că asta este varianta cea mai benefică pe care bunicii, părinții și toată lumea trebuie să o abordeze pentru a conștientiza lucrurile și a nu nega sau a amâna sau a dea din mână și să trecem mai departe că mama natură le rezolvă sau totul va porni de la sine.
3: Trece cumva de la sine.
2: Nu, trece de la sine timpul și problemele rămân și cu cât rămân problemele și nu dorim să conștientizăm, vor fi mai greu de recuperat. Deci aici este problema, pentru că mulți părinți spună este prea mic, cu ce să facă la logoped și aici mai este o problemă legat de vârstă, pentru că în momentul în care copilașii de vârstă mai mică vin cu părinții, apar atașamentele foarte, foarte puternice. În general, mămicile se despart foarte greu de copii în terapie și aici apare partea de a rezolva puțin detașarea, pentru că în momentul în care părintele intervine în terapia logopedică sau terapia de dezvoltare a limbajului, că la copiii mici practic se face terapie de dezvoltare a limbajului, terapia logopedică practic apare undeva după 4 jumătate, 5, adică trebuie să fim puțin să ne concentrăm atenția în oglindă, să urmărim, să fim foarte receptivi la ceea ce ne învață logopedul. De asta zic, la o vârstă mică, practic se face dezvoltarea vorbirii. Ajutăm prin jocuri, că eu așa le zic prin jocuri, nu sunt jocuri, dar mie îmi place să mă exprim că prin jocuri terapeutice copilașul să-și pornească vorbirea, astfel încât în interacțiunea noastră în terapie să fie o plăcere.
3: Cumva prin jocuri creative, mă gândesc, exact. Să le trezească partea creativă.
2: Exact, în interacțiune, tot timpul trebuie să fim ca și etapa de socializare și trebuie, el trebuie să verbalizeze, eu îi răspund, deci tot timpul va fi o completare a noastră. Eu voi ajuta foarte mult copilul când văd că devine frustrant și dorește să spună și nu reușește să spună. Și atunci aici este partea terapeutului în dezvoltare. Dar vreau să revin un pic la partea de dependență, că mulți părinți își doresc să rămână în terapie. Eu sunt pentru așa ceva, nu sunt împotrivă, dar în momentul în care copilașul este foarte mic, regulile nu sunt foarte stricte și mămica are tendința să-l cocoloșească, să-l mângâie, să-l aline, să intervină foarte mult în partea terapeutică, eu îmi pierd ca și valoare și atunci nu mai reușesc să-mi fac terapia ca un profesionist. În primul rând trebuie să fiu foarte atentă la relația lor și relația lor, dacă mami nu reușește să se tragă în spate și să mă lase pe mine să prind teren, acolo practic nu este o relație de terapeutică foarte eficientă. Practic este o luptă de a-mi câștiga terenul ca să reușesc să lucrez ca specialist cu copilașul respectiv.
3: E o competiție cu mama? Poate e mult spus competiție, dar cumva e acel proces în care trebuie să câștigați teren cumva împotriva mamei cu ghilimelele de rigoare, pentru că ea se pune cumva obstacol în cale, fără să-și dea seama.
2: Da, competiția e poate un pic prea greu de acceptat așa sau de digerat, pentru că asta ar însemna să fie o luptă între noi și noi suntem în echipă, dar este o abordare foarte, foarte subtilă ca să nu se supere nicio parte și este o pornire, ca să zic așa, greoaie în momentul în care mami nu e foarte, foarte pe aceeași lungime de undă cu terapeutul. Deci în momentul în care comunicăm și reușim să facem o echipă foarte unită, adică mergem pe aceeași variantă și ascultă ce trasează, ce sarcini trasează terapeutul, este foarte eficientă. Cu toate că, la un moment dat, trebuie să se facă și detașarea. Dacă detașarea nu se face, da, și în viața de zi cu zi, de aia mergem la creșă, de aia mergem la cămin, de aia mergem la școală. Copilul trebuie să se dezvolte el. Da? Ca stimă de sine, eul meu, și mămica încă nu știe să se retragă și să le lase, să învețe să se îmbrace, să mănânce, să...
3: Să aibă independența aceea de a lua propriile decizii,
2: exact.
3: Oricât de mărunte ar fi.
2: Exact, toate sarcinile pe care el vrea să le facă, și aici transmit tuturor mămicilor care doresc să facă în locul lor, ținând cont că avem copilași foarte... isteți și generațiile astea sunt foarte, foarte istețe, să-i lăsăm să se dezvolte, să-i lăsăm să greșească, să-i învățăm să învețe din greșeli și să îi ajutăm, să-i sprijinim, să aibă curaj să încerce, să încerce să iei un maieu, să încerce să iei o șosetă chiar dacă e greșită, să încerce să iei un kilot chiar dacă este pe dos. Deci trebuie să învățăm ca și mămici să le dăm curajul și dorința de a-și dezvolta autonomia. Tot ce ține de mâncat, de așezat masa, de adunat masa, de întins un pic păturica pe pat, lucruri care mama din instinct, ca să termine sarcinile foarte repede, preferă să le facă ea decât să...
3: Lase copilul.
2: Și aici este etapa cu legatul șiretului, că mie îmi place foarte mult varianta asta, toate cadrele didactice și așa sunt foarte, foarte puse la încercare cu această metodă și părinții, în loc să învețe să lege și returile, au apelat la Sky și la fermoar ca să fie mai comod. Dar, din punctul meu de vedere, eu zic așa, în loc mămica să se grăbească și să lege copilului și retul, să pornească la drum cu 15 minute înainte, cu răbdare, să-l învețe de fiecare dată pașii, pentru că nu e ușor și trebuie răbdare și copilul n-are cum să gestioneze dacă nu este îndrumat de un adult. Și de fiecare dată când el se îmbracă și merge în parc și merge la prieteni și merge oriunde cu plăcere, va învăța cu plăcere. Deci, în loc să legăm șiretul copilului, îl învățăm să își lege șiretul copilului, pentru că nu o facem de 100 de ori. Dacă îl învățăm, o facem de 7 ori și restul face el. Este cea mai benefică variantă, astfel încât părintele să învețe să gestioneze pe partea comportamentală, să lase copilul să se dezvolte normal și să nu facem noi în locul lor.
3: Și e primul pas cumva, eu asociez cumva, știți că se spune că dacă ne facem patul dimineața, deja e primul pas spre a te trezi cumva și a începe ziua. La fel cred că este și în ceea ce privește pe acești copilași minunați despre care vorbim, dacă îl lași să vadă că poate... Da. Ori de câte ori trebuie să încerce până învață, dar vede că poate, o să fie deschis și spre alte chestii spre care o să vadă că poate pe viitor.
2: Exact. Este începutul de a prinde curaj să încerce lucruri noi și chiar dacă păturica stă strâmb pe pat, în prima fază acceptăm faptul că a avut curajul să încerce. După care putem să îl învățăm, uite, colțișorul ăla mai trebuie un pic îndreptat. Deci nu mergem spre a face în locul lui mai departe, el observă lucrurile astea și atunci s-ar putea să devină frustrat că nu reușește. Îi dăm curaj, uite ce frumos ai aranjat pentru prima dată și data următoare, când vedem că face tot așa, dacă e mai superficial, un pic îl îndrumăm, uite colțul ăla trebuie un pic mai încolo și ne oprim, nu mai trecem și la colțul celălalt, ca să nu fie prea bruscă, așa, impunerea de a corecta sarcina pe care el e fericit că a reușit să o facă.
3: E mândru de el.
2: E mândru, exact, e mândru. Ca și noi toți, când facem un lucru nou, suntem mândri că am reușit. Acum, probabil că n-am reușit la perfecțiune, dar suntem mândri că am reușit ceva din ce ne-am propus să facem. Și de asta zic, să creștem stima de sine a copilului, să fie mândru că încearcă ceva și faptul că a reușit să facă ceva, indiferent, să adune jucările, cum le-a adunat, dar le-a adunat. Să, orice gest mic trebuie să fie foarte, foarte apreciat, el ca să înțeleagă că partea pozitivă ne ajută foarte mult să prindem curaj și să ne dezvoltăm pozitiv. Dacă eu mă duc și încep să-l cert că nu și-a făcut patul bine, nu va mai avea curaj să-l facă sau va refuza sau va
3: evita cumva.
2: Evita, lasă plapuma acolo sau păturica și se face că nu aude. Și asta este varianta lui de a se manifesta la frustrare, nu că nu vrea sau că nu ascultă sau că nu are reguli. Și vedeți, se leagă și partea de reguli de comportamentală cu toată etapa asta de a ajuta copilul să se dezvolte stima de sine și eul și faptul că încearcă orice lucru cât de mic pentru noi adulții, pentru ei este un lucru foarte mare. Deci este un început așa de la lucruri mărunte și facem ceva foarte frumos, da? Sunt perluțele noastre pe care noi le șlefuim astfel încât să devină ceva uimitor. Aceștia sunt copiii noștri, eu tot așa descriu formarea și educarea și creșterea copilului. Întotdeauna mi-a plăcut varianta asta, să spun că noi șlefuim niște perluțe sau niște diamante care vor fi cândva foarte, foarte strălucitoare.
3: Eu cred că sunt și foarte atenți copilașii. De obicei sunt foarte atenți, mai ales în aceste contexte. Ei urmăresc foarte mult ce fac adulții, analizează, se gândesc. Și cred că atunci când tu ca și adult vii înspre ei și le livrezi această informație pe care ei oricum o urmăresc cumva, o au în vizor, da, să spun, Pentru ei este uimitor și să ai cumva, e și o chestie de răbdare, mă gândesc, poate nu prinde din prima, din a doua, din a treia, dar tot va prinde la un moment dat. Să ai răbdarea aceea, să fii foarte consecvent în acest proces.
2: Este foarte important cuvântul consecvență în acest proces, pentru că dacă noi avem un început și practic la un moment dat vedem că reușita copilului ne-a satisfăcut pe noi și ne oprim din a fi consecvenți și perseverenți, copilul crede că atât a avut de făcut. Și noi ca și adulți aici avem datoria de a continua și de a fi perseverenți și consecvenți și nu cicălitori. Deci este o diferență foarte mare în a cicăli copilul și a fi perseverent și consecvent. Adică un pic de diplomație care dă și o undă de respect față de copil, da? Adică nu dorim să fim ca și dictatorul și el robotul nostru. Este o colaborare foarte, foarte plină de respect și plină de emoție, da? Pentru că noi părinții vrem să creștem copilul nostru din toate punctele de vedere și să fie foarte, foarte înflorit pe toate domeniile, de la emoțional până la intelectual, până din toate punctele de vedere. Și atunci aici secretul nostru este perseverența și consecvență.
3: Vreau să vorbim puțin în cele ce urmează, doamna coordonator Claudia Armenian, și despre terapia logopedică în ceea ce privește copiii care suferă de autism, copiii cu sindrom Down și copiii cu ADHD, pentru că sunt trei contexte diferite și vorbim despre trei categorii de copilași care, cum ziceam, au nevoi diferite și contextul lor cumva este diferit.
2: Da, și terapia logopedică este aplicată diferit pentru că diagnosticul acestora, practic, nu stabilește terapia logopedică. Terapia logopedică începe după ce terapeutul a început să facă o evaluare, să vadă de unde pornim, să vadă ce mai avem asociat pe lângă diagnosticul respectiv, să vedem un pic ce ne permite să facem la început ca și terapeut, astfel încât și el să înceapă să fie deschis și să-l intereseze terapia, să vină cu drag, pentru că eu dacă m-aș duce foarte standard, așa ca să zic, metodic, pe pașii pe care noi avem ca și terapeuți logopedici, s-ar putea să pierd copilașul de la început din punct de vedere emoțional. Am întâlnit cazuri unde ziceau, logopedul trebuie să facă partea de logopedie și nu se implică emoțional. La o inspecție, când mi-am dat gradul 2, am avut pe doamna director Harap Cristina în inspecție și am avut un copilaș care s-a pierdut emoțional. Eu atunci, ca și specialist, dacă încercam să-mi continui pentru a dovedi că eu urmez pașii și știu ce am de făcut și uitam de beneficiarul meu care, având emoții că a fost cineva străin, s-a pierdut, efectiv s-a pierdut. Și la începutul terapiei, în loc să reușim să facem începutul, a trebuit să intervin cu o recompensă, fapt care a salvat situația, ca să zic așa, și copilașul s-a destins și a reușit să comunice și pe urmă am povestit cu doamna director Cristina Harap, care a fost atunci la mine în inspecție și zic, nu am avut altă abordare pentru că dacă eu îl pierdeam emoțional, tot ce clădeam, clădeam pe lângă el.
3: Deci și nu era ceva solid.
2: Nu, pentru că nu puteam să clădesc împreună cu el, clădeam, mă duceam efectiv în vag, eu singură și el, sărăcuțul, probabil făcea câteva lucruri, dar cu emoție și era foarte, foarte frustrat. Și eu nu vreau o colaborare de genul acesta. Eu vreau o colaborare în care să fie foarte liber, foarte legat, ca să zic așa, în activitatea noastră, dezinvolt, că ăsta e cuvântul care relaxează cel mai mult. Cu cât e mai dezinvolt, cu atât prinde curaj să încerce, chiar dacă nu reușim, că lucrurile în logopedie nu sunt ușoare, sunt foarte grele. Și ca și idei obosim noi logopezii la un moment dat, care e meseria noastră și facem zilnic așa ceva, ce să zicem de copilașii care e totul nou, să ne obținem anumite poziții a limbii, a buzei, a obrajilor, când noi învățăm practic să gestionăm astfel de lucruri și creștem musculatura astfel încât să reușim să pronunțăm sunetele corect. Deci este o muncă titanică pe care noi trebuie să o ducem în echipă. Și revenind un pic la partea de emoții, întotdeauna trebuie să pornim de la cum simt copilul, cum...
3: care e starea lui?
2: Cum gestionez relația mea cu el, astfel încât el să mă perceapă foarte prietenește. Că dacă el mă percepe, de exemplu, la un moment dat am observat copilași care veneau și nu știau dacă sunt medii, dacă fac injecții, dacă, deci nu știau ce se întâmplă pe partea, probabil nici părinții n-au știut să-i explice acasă și eu mi-am făcut un obicei, în momentul în care am un caz nou, le explic ce se face în terapia logopedică. Ca să fie foarte, foarte relaxat copilașul, mă duc pe varianta, uite, o să ne jucăm un pic în oglindă, o să încercăm să obținem anumite sunete, o să ne uităm la niște imagini să pronunțăm împreună și să vedem ce reușim să facem. Deci totul trebuie să fie cu o plecare foarte deschisă, relaxată, pentru că și noi când mergem într-un spațiu nou, da, suntem atenți la stimul, ce se întâmplă acolo, ce sună acolo, de ce sună acolo și atunci copilașii trebuie să fie foarte, foarte informați ca să stea relaxați, că terapia logopedică este specifică copiilor și se manifestă prin joc și chiar dacă strecurăm specificul terapiei logopedice, încercăm să-l mușamalizăm așa într-o activitate plăcută lor. Deci totul se face cu cartonașe pentru ei, cu lucrușoare care să-i și bine dispună și să reușim să obținem rezultatele pozitive cu plăcere. Asta este cel mai important lucru, să vină copilul la terapie cu plăcere. Că în momentul în care vrem să facem prea mult și solicităm prea mult, copilul nu va mai dori să vină, pentru că e ca și la adult. Când simțim că e prea greu și nu ne place, parcă nu m-aș duce astăzi, parcă nu m-aș duce mâine, dar în momentul în care este o activitate plăcută, copilul vine cu drag.
3: Și cred că și pentru ei, cumva copilașii oricum asociază. Dacă tu asociezi mersul la terapie cu un loc în care poți să te joci, să fii creativ, să descoperi, cred că alta este motivația lor față de a asocia acel loc cu, nu știu, ceva neplăcut, unde nu îi place poate procesul sau ce învață sau așa mai departe. Da. Cred că totul pornește și de la cum vede copilul terapia.
2: Da, pentru că e foarte important să mergem pe varianta de a fi... să vină cu plăcere, pentru că oricum copilașul va fi frustrat la un moment dat. Deci, indiferent cum o luăm, copilașul va fi frustrat pe considerentul că eu, ca și logoped, am experiența să fac tot felul de mișcări cu limbuța sau cu buzele sau cu braje pe care el la început nu reușește să le facă și atunci frustrarea apare. Sau dacă tot insist să adunăm gurița și să facem mușcare și el nu reușește, că încă nu avem mușchii dezvoltați, și dacă insist mai mult decât simt că poate să ducă, frustrarea lui devine mai puternică decât voința de a învăța. Acolo trebuie să fim foarte atenți ca și terapeuți, unde să ne oprim, unde să recompensăm copilul pentru eforturile lui și unde să conștientizăm când trebuie să facem terapia relaxantă, dacă e foarte frustrantă pentru el ca și rezultate, când vede că nu reușește. Și întotdeauna trebuie să reușim să transmitem copilul, uite, nici eu n-am putut la început, dar lucrând, exersând, tot așa în oglindă ne jucăm, eu fac, tu faci și tot așa, să vezi ce frumos o reușim să pronunțăm, pentru că acum, momentan, dezvoltăm mușchii, da? Învățăm gurița să vorbească și să pronunțăm sunetele cât putem de clare și cât putem de corecte și atunci copilul prinde încredere, decât să tot insistăm pe ceva ce nu reușește. Trebuie din când în când oprită și terapia și explicate etapele prin care el trece, pentru că am observat cazuri în care De exemplu, lucrând cu un aparat, nu știu dacă am voie să spun, lucrând cu un aparat care se poate...
4: Da.
2: Așa, Zivaibu, eu îl folosesc și mi se pare foarte eficient în terapia logopedică. Este foarte bine venit pentru copilașii cu probleme. Merge și pe autism, și pe sindromul Down, și pe ADHD. Câteodată ei nu au atâta răbdare să stea la oglindă și să facă, de câte ori mi-aș dori eu să fac exercițiu. Este un aparat pe care cred că toți logopezii îl folosesc și este foarte bine venit. Lucrează musculatura pasiv, astfel încât noi, la punctul 2, să învățăm să coordoneze activ. Și atunci, un pic ajutăm pornirea lor ca și deficiență de musculatură și eu zic că este o tehnică foarte, foarte binevenită și un pic modalitatea de modernizare ne-a ajutat și pe noi să avansăm plăcut în terapia logopedică pe partea de copilași cu sindrom Down și cu autism și cu ADHD sau dacă mai avem alte asociate, pentru că este foarte benefic. Copilașul stă pe canapea, în prima fază se pune pe mânuță să vadă că vibrează, să se obișnuiască cu el, câteodată începem doar de la obraj, da? Nu intrăm direct în... pe varianta de obraz în interior sau pe limbuță, eventual scoate limba și pe urmă testăm un pic să vedem cum îl acceptă. Și acolo trebuie făcut, toți pașii trebuie făcuți cu răbdare, este o tehnică foarte benefică și prefer să fie făcută cu răbdare astfel încât să fie acceptată. Pentru că dacă este acceptată, după ce cunoaște aparatul, copilașul câteodată își face el cu mânuța, e doar îl gestionez. Și atunci, este un lucru foarte, foarte benefic în a dezvolta musculatura într-un termen mai rapid, astfel încât noi să începem pe urmă etapa următoare să reușim să spunem activ. Da? Deci musculatura pasivă este ajutată și mergem pe varianta de lucru în oglindă, să începem activ, să adunăm gurița, să umflăm obrajii, lucruri pe care dacă nu avem un pic de bază și un pic de dezvoltare a musculaturii, nu reușim să le facem, pentru că sunt lucruri care nu țin de ei sau că nu ei își doresc să facă și chiar îi văd că încearcă din toate puterile și e frustrant când nu reușesc. Și atunci mergem cu etapa 1, unde ne ajutăm de Zivibe, și trecem în etapa 2, unde reușim să gestionăm prin coordonare. Și acolo zic că e terapia cea mai eficientă pe care noi o putem folosi pentru ei și benefică și plăcută.
3: Pentru că mai avem 10 minuțele, doamna coordonator Claudia Armenian.
2: A trecut
3: foarte repede, dar vreau să vă întreb o chestie care cred eu că este cumva și benefică și esențială. Ce credeți că ar trebui să înțeleagă părinții în primul rând din această terapie logopedică care poate nu este, nu știu, vizibil la prima vedere sau nu este cumva pe înțelesul lor la început? Poate ei pornesc cumva de la început cu anumite concepții greșite cumva.
2: Da. În prima fază, evaluarea se face împreună cu părintele, cu prezența părintelui, cei care doresc să rămână, pentru că sunt și părinți care nu doresc, probabil pe considerentul că comportamentala este mai bine gestionată când nu este mami și e mai bine gestionată de terapeut doar dacă rămânem noi doi. Atunci nu dorește să participe, dar și în acel caz, oricum, evaluarea trebuie explicată părintelui ca să știm de unde pornim, să știm care sunt minusurile copilului, să știm câte sunete avem de corectat, să știm dacă avem de corectat, de exemplu, sunt cazuri mai grave, cazuri mai ușoare, unde avem foarte multe sunete, de exemplu, dislalie polimorfă sau avem doar partea gramaticală de corectat, pentru că, de exemplu, unde este un părinte care vorbește în casă română și un părinte care vorbește în casă maghiară, acolo partea gramaticală s-ar putea să fie o problemă pe care uneori o conștientizăm, uneori nu o conștientizăm. Și acolo intervine terapia logopedică și îndrumă părintele ce să facem acasă, pentru că se face tot așa prin consolidare, automatizare în timpul liber, adică întotdeauna când copilașul este observat că nu pronunță corect, să fie reluată propoziția sub forma corectă. Deci, rolul părintelui este foarte, foarte important. Și atunci, el trebuie să fie informat care sunt etapele. De exemplu, în funcție de ce diagnosticăm, că diagnosticele sunt diferite. În funcție de sunete, cu ce începem, în funcție de musculatura pe care am observat-o, cu ce pași, unde insistăm mai mult și se duce o discuție deschisă cu părintele, astfel încât să se conștientizeze faptul că este de lungă durată și nu este un consult în care am dat o injecție și a trecut.
3: Și
2: da. Deci, tot ce înseamnă terapie înseamnă răbdare, pași de lungă durată, o relație foarte deschisă, da, să știm ce se întâmplă acasă, să știm ce se întâmplă în terapie, să ținem aproape, ca să zicem așa, pentru toate informațiile, chiar dacă noi le considerăm că nu sunt așa de importante, să specificăm totul, pentru că ceva care nu e așa de important s-ar putea să fie foarte important în terapie. De exemplu, faptul că acasă simte ceva, e important părintele să transmită terapeutului, pentru că el poate gestiona împreună cu părintele anumite lucruri și se corectează fără ca el să realizeze și să iasă din anumite impasuri. Foarte importantă comunicarea logopedului către părinte, să fie foarte bine clarificate și lămurite lucrurile, pașii pe care noi trebuie să-i urmăm, trebuie să conștientizăm părintele că noi mergem în ritmul copilului. Deci noi nu putem să garantăm că în 10 ședințe facem contract și am rezolvat problema, pentru că nu, nici nu vindem imobile, nici nu cumpărăm, nici nu. Suntem în lucru cu beneficiarii care au nevoie de sprijinul nostru 100%, lucrăm cu copilași care au personalitate diferită fiecare, au evoluție fiecare, trebuie să știm să ne conformăm sau trebuie, poate că e un cuvânt foarte dur.
3: Să vă acomodați cumva sau să vă mulați.
2: Da, pe... da, consider că suntem cumva în parteneriat, astfel încât să ne cunoaștem unul pe celălalt, că și eu trebuie să cunosc copilul și copilul trebuie să mă cunoască pe mine, trebuie să ne cunoaștem limitele, trebuie să ne cunoaștem când suntem serioși, când glumim, când... Deci toate etapele respective se parcurg în terapie și trebuie avut în vedere toate emoțiile prin care copilul trece. Nu doar evoluția și rezultatele contează, contează foarte mult și felul în care facem terapia logopedică, pentru că modalitatea pozitivă ajută la rezultate benefice mult mai rapide.
3: Acum, cred că e și de înțeles într-un fel, sau încerc să mă pun în locul părinților și cred că este și normal cumva, te aștept să vezi progrese din prima secundă, pentru că mă gândesc că și tu ca părinte ai această durere cumva sau această frustrare internă, vrei să vezi din prima secundă că se întâmplă ceva sau că se fac pași, dar fiecare copil este o lume. Fiecare copil are un univers interior, fiecare copil are un ritm și degeaba încerci să forțeze acel ritm sau să obligi copilul cu ghilimelele de rigoare să ducă un ritm mai alert dacă nu poate să ducă acel ritm. Da. Că practic cred că stagnezi mai degrabă decât să faci pași înainte.
2: Da. Deci cu cât forțăm lucrurile, că îmi doresc să avansăm, sau mami are doar 10 ședințe la dispoziție și pleacă în străinătate, acolo sunt niște lucruri care trebuie conștientizați părinții din start, ceea ce se întâmplă și cât reușim să facem în 10 ședințe. Singurul lucru pe care putem să îl ajutăm este în a învăța cum să abordeze lucrurile mai departe acasă, pentru că eu nu pot să rezolv o dislalie polimorfă în 10 ședințe. Și suntem la început de drum cu răbdare și dacă copilașul este foarte, foarte istețuc așa și deschis și este foarte dezinvolt, e posibil să avansăm foarte repede. De aici pornește și diferența de evoluție. În momentul în care copilașul este mai timid, mai frustrat, mai are nevoie de mai multă răbdare, are nevoie de mai multe exerciții până să obțină, frustrarea apare mai repede decât la un copilaș dezvolt. Acolo clar că trebuie să mă cobor la nivelul lui. Eu nu pot să mă duc la un nivel să îl forțez, să mai facem dacă el are nevoie de un pic de pauză. Atunci trebuie să-i dau o pauză benefică de a-i crește stima de sine, astfel încât noi să putem să reluăm activitatea și să continuăm.
3: Pentru că ne apropiem și de final, doamna coordonator Claudia Armenian, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu toți ascultătorii noștri, pentru că a fost o discuție foarte interesantă. Sunt convinsă că toți ascultătorii noștri au luat notițe, pentru că s-au discutat chestii de interes și importante până la urmă pentru fiecare în parte. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem aceste informații la dispoziție și sunteți totodată și o reprezentantă în studioul nostru a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud, CJRAE.
2: Ca și concluzie sau ca și final de emisiune, mi-aș dori să transmit tuturor ascultătorilor, părinților, în special bunicilor, să fie deschiși în a corecta comportamentele copiilor când observăm că ceva nu este corespunzător, să acceptăm faptul că am observat anumite lucruri care nu sunt chiar pe făgașul bun, să ne ridicăm un semn de întrebare, să mergem către specialist, da? Noi specialiștii suntem formați în a ajuta copilașii și atunci consider că discuția cu un profesor logoped sau discuția cu un terapeut logoped care sesizează anumite lucruri în evaluare, vă pot deschide drumurile către ceea ce doriți să faceți mai departe și ceea ce trebuie să conștientizați realitatea situației și să vedem un pic care sunt demersurile împreună să facem o structură a pașilor care ajută în remederea comportamentelor și atunci cred că toată lumea ar fi foarte, foarte liniștită că a făcut ceva și că nu a stat să se rezolve de la sine și să treacă timpul și să ne trezim că lucrurile se agravează și când mergem la specialist să ne pară rău că nu am mers mai devreme sau că nu am pus o simplă întrebare. E foarte ușor să avem curajul și să ne informăm specific, punctual, la fiecare copilaș. Foarte important să avem curajul să întrebăm și să fim îndrumați și să mergem, să ni se explice de către specialist care sunt soluțiile, pentru că soluții sunt. Ideea e să fim foarte, foarte deschiși la varianta, da, deschiși la varianta de terapie și de rezolvare a soluțiilor.
3: Cred că de aici pornește totul, de fapt, și dacă ne raportăm la adulți, trebuie să fii deschis să cauți cumva ajutorul de care ai nevoie odată și odată deschis pe măsură ce primești toate instrumentele ca să gestionezi cumva ceea ce te apasă, să le primești cu deschidere, cu încredere și pe viitor să le și aplici.
2: Da, da, pentru că trebuie să conștientizăm faptul că noi toată viața învățăm. Ca și adulți tot învățăm și ca și adulți ne lovim de situații și de probleme pe care nu le-am mai întâlnit și noi deja avem dezvoltat abilitatea de a cerceta, de a întreba, de a rezolva. Așa trebuie să pornim și cu copilașul nostru, să cercetăm, să întrebăm, să ne dorim să rezolvăm, pentru că toată viața asta facem, ca să ne descurcăm și să ne menținem în ritmul normal al lucrurilor. Și când vedem că ceva scade sau ceva undeva avem un minus, trebuie lucrat cu perseverență să-l aducem la nivelul de normalitate. Cred că aici ar fi punctul de plecare, să conștientizăm că trebuie să cercetăm, trebuie să întrebăm, trebuie să ne interesăm și de acolo cred că lucrurile merg pe făgașul normal.
3: Vreau să vă mulțumesc tare mult, doamna coordonator Claudia Armenian, că ați fost alături de noi astăzi, pentru că, într-adevăr, a fost o întreagă călătorie, aș putea spune, dar o călătorie benefică, vreau să cred, pentru absolut toți ascultătorii care ne-au ascultat și inclusiv pentru mine, pentru că și eu am asimilat și am adoptat, dacă pot să spun așa, anumite informații, pentru că, după cum ziceam, eu cred că cu toții cunoaștem poate cazuri sau avem o legătură, să spun așa, cu o familie sau cu un copilaș care se confruntă cu aceste situații și cred că este foarte

0: Am, cred că sunt printre cele mai benefice informații pe care le putem oferi. Dragilor, aceasta a fost ediția noastră a emisiunii Oameni și Pasiuni. Vă reamintesc că alături de noi a fost doamna Claudia Armenian, coordonator servicii terapeutice logopedice și totodată și angajat al CJRAE Bistrița Năsăud, adică Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Oameni și Pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Este limpede de acum pentru noi, dragii mei, că suntem ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Avem nevoie de hrană sănătoasă și de apă de izvor pentru a ne păstra echilibrul și starea de bine. După ani întregi în care am fost ispitiți de ambalaje atrăgătoare și de ofertele seducătoare ale supermagazinelor, am început treptat să ne reorientăm spre lucrurile apropiate de natură, spre acele produse care fac parte din geografia noastră și din viața de zi cu zi cunoscută de părinții și bunicii noștri. Eu am observat de pildă cum la izvoarele de munte se formează adevărate cozi de mașini de către oameni care vor să ducă acasă apă curată de munte, considerată sănătoasă și vie. Și cu mâncarea se întâmplă același lucru, pentru că sunt tot mai căutate produsele tradiționale, biologice și ecologice, pentru că știm că ele aparțin tradiției noastre și, în mod firesc, ne fac bine. Desigur, și celelalte oferte moderne și au locul lor. Însă, pentru această nevoie profundă de mâncare ca la mama acasă, a apărut în România o idee frumoasă care s-a dezvoltat, a crescut și a ajuns să ne încânte. Punctele gastronomice locale. Un punct gastronomic local este o formă organizată de alimentație publică de tip familial care are ca scop promovarea tradițiilor culinare și a produselor locale, de obicei chiar din propria gospodărie. Aici se servesc preparate specifice zonei pentru un număr restrâns de persoane, maxim 15, și se oferă turiștilor o masă, dar și o experiență culturală, care înseamnă gust și autenticitate și descoperirea modului tradițional de preparare al alimentelor care îi încântă mai ales pe copii. Punctele gastronomice locale valorifică producția din gospodăria proprie, păstrează rețetele moștenite, asigură venituri unor familii și atrag turiști în zonele rurale, completând în mod fericit oferta mai largă de agroturism. Din acest motiv, ele sunt mai mult decât binevenite în zilele noastre. În general, aceste puncte funcționează în spații amenajate tradițional, cu elemente de ceramică, decor specific, port popular, devenind uneori mici muzee vii ale localității. Totuși, pentru ca această activitate să fie autentică și sigură, trebuie respectate câteva reguli. Și prima este ca ingredientele folosite să provină din producția proprie sau de la vecini din aceeași zonă. Meniul se cere să fie restrâns, iar prepararea și servirea trebuie să se facă în aceeași zi, ceea ce garantează prospețimea alimentelor. Evident, se cere și respectarea normelor sanitare și de siguranță alimentară pentru ca oaspeții să se bucure de masă, fără riscul unor incidente neplăcute. Astfel de puncte gastronomice locale au fost organizate pe lângă ferme agricole, crame, păstrăvării, stâne, fonduri de vânătoare sau în alte spații cu atractivitate turistică, devenind repere importante pentru cei care caută nu doar destinații turistice, dar și gusturi autentice românești. Au apărut și hărți, precum și baze de date oficiale, cum sunt ANS, VSA, Info sau pgl.ro, care descriu legislația necesară înființării și repartizarea punctelor gastronomice locale în Ardeal, regiune în care se găsesc cele mai multe astfel de inițiative din România. Noi vă oferim aici câteva exemple pentru a ști unde se află aceste locații și ce

0: ofertă propun. În județul Brașov, unde se află peste 100 de astfel de puncte datorită importanței turistice a zonei, exemplificăm cu satul Vama Buzăului, unde o gospodărie tradițională funcționează ca punct gastronomic local și oferă un meniu cu ciorbă țărănească, tochitură, deserturi tradiționale și alte produse provenite din gospodăriile locului. În zona Bran-Moeciu există puncte gastronomice care servesc carne la ceaun, brânzeturi, legume de grădină și plăcinte și papanași ca la mama acasă. În jurul Biertanului, la Copșa Mică, în județul Sibiu, se găsește un punct gastronomic ce oferă preparate transilvanene inspirate din bucătăria săsească și românească, cu produse din grădină și din gospodărie. Tot în județul Sibiu este un punct gastronomic în satul Părău, precum și multe altele în mărginimea Sibiului cunoscută pentru oierit. Remarcăm punctul gastronomic de la Scărița Belioara din județul Cluj, amplasat într-un cadru sătesc cu produse autentice și ingrediente locale. De asemenea, în zonele Vlaha și Turda s-au amenajat gospodării care gătesc preparate de sezon. În județul Bistea-Năsăud, care este inclus în traseul național al gastronomiei tradiționale, se află numeroase puncte gastronomice, ca de exemplu punctul din Cormăița, pe Valea Cormăii, lângă Sângeorz Băi, unde turiștii găsesc ingrediente proaspete de la producătorul local și o atmosferă tradițională excepțională. Alte puncte gastronomice sunt la Măria din Gledin, la Elena din Deal în Tiha Bârgăului, la Sandalul Măricica din Sângeorz Băi, la Anuța din Cușma sau Victorița lui Ilie de pe Cormaia și altele, și toate oferă rețete autentice și ospitalitate specifică locului. În județul Sălaj s-au organizat puncte gastronomice care încurajează turismul rural în zone precum Cahida, Almașu, Mirșid sau Dragu. Aici gospodăriile îi primesc pe drumeți cu mâncare tradițională, astfel încât nimeni să nu pornească flămând pe traseele frumoase cu obiective turistice. În județul Satu Mare, în Țara Oașului, remarcăm punctul gastronomic Vraja din Hășmășana, care oferă produse pregătite după rețete transmise din generație în generație. Este o veste foarte bună asta, că în ultimii ani în România au fost înregistrate aproape 500 de puncte gastronomice locale, dintre care cele mai multe se află în Ardeal, unde tradițiile și mâncarea sănătoasă sunt încă la putere. Aceste locuri sunt adevărate rezervații de cultură populară locală și gastronomie familială și cred că ele ne ajută să prețuim rețetele noastre din vechime, tradițiile și valorile care contribuie la sănătate și la starea noastră de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Dar tu ai găsit ferma pentru cușca de găini?
1: Nu, nu, și am umblat din depozit în depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și sunt pe jumătate de giraf. Mașina mi-a derapat tot timpul. Dacă mai ninge așa, pun rămășa că mâine suntem înzăpeziți.
0: Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe țevile radiatorului.
2: Știi, n-avem voie să stingem boilerul nicio clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar Oscar Buri, pivnița e destul de goală.
0: Ce? Dar aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă.
2: Dar spune-mi, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că n-a venit încă niciun mușteriu.
0: Slavă Domnului, nu. Cred că totul e în ordine. Doamna Blu a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de ninsoare.
2: Mare pacoste femeile astea cu ziua. Mare pacoste, toată treaba pe capul tău.
0: Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri.
2: Mă rog, suntem. Câte vreme nu-mi pretind să-ți fiu asociat și ca bucătar.
0: A, nu, da? Nu, nu, nu, te rog. Bucătăria e feuda mea.
2: Atunci în regulă.
0: Până în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la un zăpezire. Gil, da. Tu crezi că o să reușim?
2: Moli, moli, dar ce-i cu îndoiala asta? Nu cumva a început să-ți pară rău când am vândut moștenirea mătușii în loc să transformăm în pensiune? Ceea ce, trebuie să recunoști și tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta.
0: Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gil?
2: Ce mai
0: e? Gil, trebuie să umpli cazanul de apă cald.
1: Adică să traversez toată curtea pe vifornița asta, să-l umplu de acum pentru la noapte? De acum?
0: De acum pentru diseară. La 10-11 o să trebuiască să-l umpli din nou.
1: Of, sunt un martir.
0: Hai, grăbește-te. Din clipă în clipă poate să sosească cineva.
2: Stai puțin, camerele sunt gata, da? Știi cum le dai?
0: Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu,
2: da.
0: Domnul major Metcalf, camera albastră, da. Domnișoara Casewell, camera de la răsărit, da. Domnul Run, camera de stejar.
2: Bine, mă duc să umplu cazanul.
1: Molly,
0: da.
1: Nu vrei să dai drumul la aparatul de radio?
0: E da.
1: Ora la care se transmite buletinul meteorologic.
3: Legătură cu crima comisă astăzi după amiază pe Culver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei unde a fost asasinată sălbatic doamna Maureen Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palton de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. Cine îl cunoaște este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicule auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei. Ninsoarea abundentă va continua să cadă în întreaga țară. În atenția conducătorilor de vehicule auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei.
4: Bună seara, e o vreme de groază. Trenul cu care am venit m-a lăsat în drum. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, la capitolul afetuții sportive. Sunt nul. Da. Doamne Ralston?
0: Da.
4: Încântat. Numele meu este Ren.
0: Îmi pare bine, domnule Ren. Așezați-vă, vă rog, lângă călmin, să vă încălziți.
4: Da. Îmi place casa dumneavoastră.
5: Bună seara.
0: O, soțul meu.
4: Îmi pare bine.
5: Bine.
4: Oribilă vreme, nu e așa?
1: Într-adevăr, să mă duc bagajul sus. Molly!
0: Da?
1: Camera de stejar, nu?
0: Da.
1: Da.
4: Sper că are cuvenitul pat dublu cu dulcea și husă de coton împărat.
1: Nu, nu are.
4: Soțul dumneavoastră îmi face o primire cam glacială. Sunteți căsătoriți de mult? Vă mai iubiți ca în prima zi?
0: Suntem căsătoriți de un an. Poate doriți să urcați ca să vedeți camera?
4: Încă nu. Păcatul meu e că ador să aflu secretele oamenilor. Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere?
0: Unii n-au nimic de ascuns.
4: Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om zace un mister. Niciodată nu se știe cine suntem și ce gândim. De exemplu, dumneavoastră, acum, știți la ce mă gândesc eu?
0: Nu, și nici nu țin să aflu.
4: Singurii oameni care intuiesc tainele semenilor sunt artiștii, dar nici ei nu sunt conștienți de asta. Un pictor însă, un pictor însă, un

0: ametist va pune pe pânză la lumina mare a zilei toate ascunzișurile sufletului.
1: Sunteți Victor?
0: Nu. Arhitect.
2: V-am dus bagajele în cameră, domnule.
0: Da, mulțumesc. Am să mă simt bine la dumneavoastră. Soția îmi inspiră o mare simpatie.
3: Și mie.
0: Fără să mai vorbesc. Oh, de frumusețea, doamne.
1: Vă rog, nu fiți absurd.
0: Ai poftim, reacție tipică a englezoaicei. Omagiile stânjenesc.
1: Poftiți la etaj să vedeți camera.
0: Da.
1: Jim?
2: Da.
1: Să nu-i dea apa cală.
2: Bineînțeles. Da.
4: Conacul Menswell, sper.
2: Da, sigur că da, doamne, vă rog, aici.
4: Numele meu este Boyle.
2: Ralston, Jill Ralston. Poftiți lângă foc, doamnă Boyle, da, să vă încălziți. Oh. Iertați-mă, îngrozitoare vremea, da, așa?
4: Îngrozitoare.
2: Dar acesta vă e tot bagajul?
4: Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă am reținut eu bine.
2: Atunci să-i las cu ușa deschisă.
4: Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici. S-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la gară.
2: Scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte.
4: O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile.
2: Da, îmi permiteți, paltonul dumneavoastră, da? Așa. Vă mulțumesc. Soția mea va coborâ într-o clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul major.
5: Așa că vreau
4: să-mi uitați. Vă rog.
6: Scuzați-mă, vă rog, eu eram sus și tocmai...
4: Doamna Ralston?
6: Da, eu. Dumneata ești cam tânără.
4: Tânără? Pentru conducerea unei pensiuni.
6: Ah.
4: Câtă experiență poți avea?
6: Orice lucru și-are începutul său, nu-i așa?
2: Soția mea, îmi pare bine. Afară li scolește în toată puterea cuvântului. De ce să dăm de dracu? Scuzați, doamne. Dacă o ține tot așa până dimineață, mâine după vărănamează pada, o să atingă 1,5 m, 2 m. O biforniță ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940.
7: Domnule major, vă duc bagajele sus. Mori,
6: da?
7: Mori, iată, ce cameră, cea albastră sau cea asta cu jie?
6: Camera asta cu jie, am dat-o domnului Run. I-a plăcut atât de mult patul dublu încât doamna Boyle va sta în camera de stejar și domnul major Metcalf în camera albastră.
7: Domnule major,
2: ordonați! Aici
7: vreau să poftim, stă pe aici, așa.
4: E greu să găsiți personal de serviciu.
6: Avem o singură femeie externă. Locuiește în sat.
4: Și ca personal intern?
6: Nimeni. Numai noi doi.
4: Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort.
6: Așa și este, dar suntem abia la început.
4: Ce înseamnă asta, domnule? Domnule? Am întrebat ce înseamnă asta, domnule...
6: Domnule...
0: Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Absurd, tragic, macabru.
6: Îmi permiteți, domnul Run, doamna Boyle?
4: Îmi pare bine. Poate binevoit să-mi arătați și camera, doamnă Ralston.
6: Cum să nu? Poftiți, doamnă Boyle.
4: Jim, fii drăguț și stai tu cu domnul Run.
2: Desigur.
0: Domnule Ralston,
2: vă rog.
0: Eu unei femei ca doamna asta Boyle, da? I-aș oferi o odihnă pe veci. Cu deosebită voluptate sau măcar o plimbare prin nămâță. Cu viscul în față.
2: Bine, domnule Ren, și eu gândesc la fel. Dar nu totdeauna poți oferi fiecăruia ce ai dori. Dumnezeule,
0: și nu mai fi.
2: Nu, iertați-mă, da?
8: Mașina mea de la parcam la jumătate de milă de aici.
0: Oh.
8: Am abandonat-o în troiene.
2: Ați lăsat bagajul în mașină?
8: Nu. Niciodată nu mă încarc cu bagaje. Îmi place să călătoresc comod.
2: Dați voie să vă prezint domnul Rea. Ea, domnișoara...
0: Caseable.
2: Soția mea e la etaj, trebuie să vină imediat.
8: Nu, e nicio grabă. Mai întâi să mă dezgheț. Se pare că ne așteaptă o zăpezire.
2: Da.
8: Că stați bine cu proviziile.
2: Da, adică vreau să spun că soția mea e prevăzătoare.
0: Văd că ați adus și un ziar. E ceva nou?
8: Criza noastră politică, cea de toate zilele.
0: Da.
8: Oh, pardon. Și o crimă. Una de mai mare dragul, da.
0: Mă dau un vânt după crimă.
8: Se pare că e vorba de un sadic. A sugrumat o femeie undeva pe lângă Paddington.
2: Iertați-mă, cine e victima?
8: O oarecare doamnă Lyon. Da. În orice caz, n-a fost Jaff.
2: Dați-mi voie să vă prezint soția. Molly, soția mea.
8: Îmi pare bine, Caseval. Bună ziua. Poate doriți să urcați în cameră. Oh, excelentă idee.
2: Da, atunci vă rog, Molly, ești în Când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cină, nu?
0: Da, vă implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc.
2: Da?
0: Ouă. Aveți?
2: Ouă. O grămadă. Ținem un regiment de găini.
0: Perfect. Am să fac o omletă, o grozăvie.
2: Molly!
8: Da?
0: Doamnă, soțul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar.
8: De acord. Poftiți cu mine la bucătărie.
0: Da.
8: Cine-o fi?
2: Poate asasinul din Culver Street.
8: Jill, te rog foarte mult să nu glumești cu așa
2: bine,
8: ceva.
2: Bine.
3: Așa, dar imediat. Bună seara, mine scuze. Îmi permiteți să ne unde mă aflu?
8: Sunteți la o pensiune, conacul Monkswell.
3: Norocul vine din senin, ca și ghinionul. Tatăl nostru care lești în ceruri, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. O pensiune! Și pe deasupra, o gazdă fermecătoare. Rolls-Royce-ul meu s-a înzăpezit. Nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul. Îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată în fața mea, o poartă de fier forjat. Una casa, sunt salvat. Sper că aveți o cameră liberă.
8: Una destul de mică.
3: Firește, clientele numeroase.
2: Da. Iertați-mă cu bagajul ce ați făcut.
3: L-am încuiat în mașină, în mica mea geantă am tot ce-mi trebuie.
8: Mă duc să pregătesc camera, da?
3: Așadar. Nu duceți lipsă de oaspeți.
2: Nu.
8: Domnul Major Metcalf, doamna Boyle, domnișoara Casewell, domnul Christopher Wren și acum dumneavoastră.
3: Oaspetele neașteptat, oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni, oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Apropo, să nu uit, numele meu este Paravicini. Sunt fericit, cum nu se poate mai fericit.
2: Ralston.

0: Nu, categoric, domnule
1: Wren. Christopher Wren.
0: Dar eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră.
1: Sunt convins, doamnă Boyle. Vă dau și în scris. Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă.
0: Vă rog. Tânărul acesta...
2: E atât de bizar.
0: Exact, domnule Maior. Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental?
2: Tot ce se poate. Din casele de nebun se evadează ușor.
0: Nu m-aș miera deloc dacă...
3: Jim! Da? Jim!
4: Vrei tu să faci pârghie la ușa din spate?
3: Da, cobor, cobor imediat.
2: Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți?
3: Vă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți. Da, vă aici.
5: E atât alb afară. Parcă te îndeamnă să uiți de toate.
6: În cazul când poți să uiți.
1: De ce o spuneți scoate la patină?
6: Oh, visam și eu în gura mare.
1: Mm-hmm. Și la ce visați?
6: E un fel de a spune că visam. Mai degrabă mi-aduceam aminte. Degerături. Degerături din acelea care dor.
1: Mm-hmm.
6: Care sângerează.
1: Oh.
6: Un așternuț drențuit, un lighean în care înghețase apa, pe frig, pe coază.
1: În care roman ați citit toate astea?
6: N-ai știut că scriu romane?
1: Ce fel de, ce gen?
6: Dacă te interesează, polițiste.

0: Da? Colonel Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în curtea din spate. E la telefon soția.
1: Cine?
0: Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu, nu poate răzbate nimeni. Da, mă rog, mă rog, dacă e absolut necesar, sigur. Dar de ce? Ce s-a... Alo? Alo?
2: Iubito, nu știu unde e cealaltă lopată.
0: Jill?
2: Da?
0: Jill, a telefonat cineva de la poliție.
3: La poliție?
0: Da, comisarul șef. Ce că trimite pe cineva încoace, un sergent. N-am înțeles bine.
3: Oricum n-are să ajungă.
0: I-am spus și eu. Dar vorbea de parcă ar fi ajuns.
3: Absurd, nici măcar un jeep nu trece prin ameți.
0: Da.
3: Stai puțin. Dar de fapt, pentru ce îl trimite?
0: Când am întrebat, a închis. Jill, ție nu ți se pare curios?
3: Ce Dumnezeu fi vrând. Nu cumva, Doamne, cine știe ce patalaman ne lipsește și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită.
0: Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău. Înzăpezirea are să dureze câteva zile. Și toți sunt nervoși, sub tensiune. Îi simt. Și nici conservele,
3: gata,
0: nu o să ajungă,
3: gata,
0: să știi.
3: Gata. Hai, capul sus, Molly, încă puțin și o să ne meargă ca pe roate, da. Totuși, când stai să te gândești ca să trimite un sergent până aici sus, în condițiile astea, nu, trebuie să fie ceva grav, da, ceva care nu suferă întârziere.
4: Domnule Ralston.
3: Vă rog.
4: Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață.
3: Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele și...
4: Pentru 7 ghinee pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorrect.
3: Și scandalos, știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog acum să...
4: Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat.
0: Nu.
5: Doamnă Ralston. Unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol a înghețat puțin țevi.
0: Dumnezeule, ce zi groasnică! Adinaur poliția, acum țevile...
6: Ce spuneți?
4: Poliția?
5: Poliția, ați spus?
0: Da, a sunat adinaur de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Da, nu cred că are să ajungă la...
2: Iertați-mă, s-a întâmplat ceva?
5: Află, domnule Ralston, că vine poliția. Nu știți de ce?
3: Asta era. No, nicio grijă, prin ameții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate.
5: Ce?
0: Dumnezeule, priviți, un om la fereastră!
2: Ce? Chiar așa e. Cine ar fi și ce vrea?
7: Domnul Ralston!
2: Da?
7: Permiteți-mi să vă prezint. Sergentul Trotter de la comisariatul din Berkshire.
2: Aha!
7: Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las?
2: Mergeți de-a lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid.
7: Mulțumesc!
8: De ce ați chemat poliția, doamna Ralston?
0: Bine, am chemat-o eu.
5: Doamna Ralston, îmi dați voie să dau un telefon?
0: Vă rog, domnule Maior.
5: Alo! Doamna Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează, e mort.
0: Am vorbit eu, acum o jumătate de oră.
5: Între timp, firul telefonului oficiu dat sub greutatea zăpezii.
0: Da.
9: Ce? Vă să zic că rupți de lume. Ca pe o plută de naufragiat.
5: Nu văd ce e de râs, domnule Wren.
4: Nici eu, domnule, nici eu.
9: Cum nu vă amuză aventura?
4: Aventura.
9: Atenție, copiii, sticletele.
2: Vreau să faceți cunoștință, sergentul Trotter din poliția judiciară.
10: Doamnelor și domnilor, mai întâi permiteți-mi să vă salut. Și acum putem trece la chestiunea pentru care am venit.
3: Domnule sergent, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa noi putem să trecem în bibliotecă.
10: Nu, nu e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față. Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției.
3: Cum adică?
0: Protecție, ați spus?
10: Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lyon din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare.
0: Da. Am auzit. Femeia care a fost sugrumată.
10: Da. Sugrumată. Domnule Ralston, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lyon.
3: Nu. E prima dată când îi aud numele.
10: Poate ați cunoscut-o sub alt nume. Lyon era un nume de împrumut. Victima avea cazier judiciar, astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate. Numele ei real a fost Maureen Stenning, soția lui John Stenning, proprietarul fermei Longridge, care nu-i departe de aici.
3: Ferma Longridge. Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii?
10: Da, exact. Da. Faimosul caz de la ferma Longridge. Da.
4: 3 copii, nu-i așa?
10: Aveți memorie bună. Copiii Lorigen. Doi băieți și o fată, orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație.
0: Da, îmi amintesc și eu. Era o poveste oribilă.
10: Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce își spășea pedeapsa. Doamna Stenning a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Culver Street 24.
0: Și cine a...
10: Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agendă. O agendă pe care erau notate doar două adrese. Prima, Culver Street 24, cealaltă, Conacul Maxwell.
3: Poftim?
10: Cum ați auzit? Ăsta e motivul pentru care comisarul șef, la primirea sezizării Scotland Yardului, a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele e să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai Conacului și vechiul caz de la ferma Longridge.
3: Nu cunosc niciuna. Dar chiar niciuna. Trebuie să fie o coincidență.
10: Nu. Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatari ai Conacului și să iau orice măsuri socotez de cuvință pentru a le asigura securitatea.
3: Securitatea? Ei, dar ce-și închipui omul ăsta, domnule sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule. Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat.
10: Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, dar... M-ați înțeles perfect, domnule Ralston.
3: Cum?
10: Da, viitoarea victimă e aici, de față.
3: Nu se poate. Nu se poate așa, fără un motiv, fără...
10: Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici.
3: Nu, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei.
10: Exact, se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos.
0: Mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot.
10: Nu, încă nu, doamnă Ralston. Mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. Refrenul Trei șoricei.
3: Da.
10: Da. Iar lângă cadavrul femeii din Culver Street, o hârtioară pe care scria: iată primul.
3: Domnule sergent, știți care-i culmea? Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era asta. Trebuie să recunoașteți că e un indiciu. Sunt primul suspect. Nu mă arestați.
4: Ah, ce eu l-aș fi arestat de cum l-am văzut.
10: Mă scuzați. Poliția n-are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau a unei coincidențe. Îmi trebuiesc probe.
3: Au fost așadar trei copii și a murit unul.
10: Da, cel mai mic. Un băiat de 11 ani.
3: Cu ceilalți doi, ce s-a întâmplat?
10: Fata a fost adoptată de cineva. N-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic.
0: Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, Stenning.
10: Da.
0: Și că fiind bolnav mental, mânat de furia asta asasină a lui, va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce?
10: La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră.
3: Noi?
10: După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe.
0: Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie?
10: Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acela. Bine. Vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule...
8: Paravicini, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani.
10: Doamna?
4: Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de dezgustător?
10: Domnișoara?
6: Caseval, Leslie Caseval. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici.
10: Dumneavoastră, domnule...
11: Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație.
10: Și dumneavoastră?
12: Christopher Wren. Eu eram pe atunci copil. Și subliniez, copil. Nu mi-amintesc să fi auzit ceva.
10: Deci asta e tot ce aveți de declarat, da? Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou, de data asta, aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston,
8: da?
10: Vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei.
8: La sigur că da, vă însoțesc. Să mergem întâi sus.
12: Doamna Boyle!
4: Ce mai dorești, tinere?
12: Ce ziceți? Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier.
4: Doamne Dumnezeule, ce-i asta?
12: Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul cătării.
4: Ah, tinere, îi sprevește!
8: Ajunge, Cristofa! Ajunge!
4: Sunt glume, domnule.
8: Orice glumă are o limită. Și cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant.
12: Ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun?
6: Nu știi cum e totul meu?
12: Face pe ghidul sergentului Trotter.
4: Domnul Wren s-a comportat adineaur de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule.
11: Mulți tineri de astăzi par să aibă nervi uzați.
4: Teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule major, personal, am nervi atât de tari încât aș spune că aproape îmi lipsesc.
11: Ați dovedit-o și acum câteva minute.
4: Nu înțeleg.
11: Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stanning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle.
4: Da. Aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzbune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple?
0: Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost.
4: Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamnă Ralston. Da, datoria legală.
11: Văd că s-au terminat lemnele. Nu mă duc să mai aduc.
0: E abia 4 după amiaza și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa e mai plăcut, nu?
4: Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Nu cumva în bibliotecă.
0: Nesuferită melodie. Cine o fi în salon?
6: Domnul Paravicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită?
0: Dimpotrivă.
6: Vă invidiez.
0: Dumneavoastră nu?
6: Oh, nu.
10: La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul?
13: Da.
10: Biblioteca.
13: Fiți
4: bun, închideți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor aici.
10: Scuzați, domnul Boyle, dar trebuie să cunosc exact terenul. Da. Cu asta cred că am terminat. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef.
0: Nu puteți vorbi, e defect.
10: Cum? De când? E drăcie.
0: A încercat și domnul major Metcalf, îndată după ce ați sosit.
10: Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră de la comisariat.
0: Da, dar între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul.
10: Nu cred. M-am Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici.
3: Tăiat? Cine putea să-l taie?
0: Pe mine, mă scuzați, încă nu sunt gata cu masa.
3: Da, te rog, Molly.
10: Există o derivație?
3: Da, sus, în camera noastră.
10: Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj.
3: Da, sigur.
10: Eu mă mai duc o dată afară.
3: Vă rog, sigur.
4: Cine-o fi deschis fereastra, parcă am fi în toiul verii.
13: Hei, cine e acolo? Ce vrei?

0: Vă rog, doamnă Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte?
1: Nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gândurile.
0: Doamna Boyle a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră?
1: Nu-mi dau seama.
0: Gândiți-vă, doamnă Ralston.
1: Nu știu. Credeți-mă, nu știu.
0: Gândiți-vă.
1: Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva.
2: Domnule Sergeu, nu credeți că ajunge de când o torturați?
0: Aici se anchetează o crimă. Ori vă e indiferent dacă va mai muri cineva.
2: Încă o crimă?
0: Cântecul spune trei șoricei.
2: Vă să zic că un asasinat pentru fiecare? Păi, dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care...
0: Ați înțeles foarte bine. Încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longridge. În agenda găsită de poliție fusese rănotate două adrese. Pe Calvert Street 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate?
3: Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp.
0: Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea?
4: Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez.
2: Iar eu că pierdem vremea. Există o singură persoană aici care...
0: Vă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu.
2: Mă rog, poftim, conduceți-le.
0: Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau, mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul. Oh. Iar un asemenea moment l-ați avut cu toții.
2: Cum? Nu.
0: Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur.
2: De acord cu tot ce spuneți până la un punct, sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis-o pe femeia din Calvert Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longridge. 22-23 de ani, dezechilibrat mental. Da? Da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente. Christopher Wren!
5: Minte! Minte are ceva cu mine. Toți aveți ceva cu mine. Întotdeauna a fost așa. Cum vreți să-mi am casă în spinare și cremele astea? Ce m-am făcut eu?
1: Chris, nimeni nu-ți vrea răul. Te rog eu, calmează-te. Gata. Vă rog, spuneți-i că nu o să-l arestați.
0: Eu nu arestez pe nimeni. Pentru asta îmi trebuie probe și probe nu am deocamdată.
2: Molly, ești complet iresponsabilă. Și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici în casă criminalul. Ar trebui arestat imediat.
1: Ai răbdare, Jill. Te rog, domnule sergent, se poate... Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi.
0: Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufragerie.
4: Nu, eu rămân aici.
1: Jill, te rog, fii înțelegător, hai.
4: E, deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești.
0: Da, doamnă Ralston, vă ascult.
1: Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigură nici poliția, nu-i așa?
0: Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele. Da. A fost unica femeie de pe Calvert Street, complice la torturarea și înfometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt.
1: Nici de asta nu sunteți siguri. Se prea poate ca de vine să fie zăpada.
0: Nu, doamnă Ralston, a fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul.
1: Cu toate astea nu sunteți siguri.
0: Nu, sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc. Pe baza indiciilor de până acum. Dezechilibru mental, comportări irresponsabile, dezertarea din armată.
1: De acord. Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher. Dar nu-l cred capabil de crimă. Există și alte posibilități. De pildă, vreo rudă a copiilor, părinții...
0: Mama era alcoolică. A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii.
1: Dar tatăl?
0: Militar de carieră, sergent, cu garnizoană în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat.
1: În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească.
0: Da?
1: Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal.
0: Da.
1: Dar s-ar putea să simuleze.
0: Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Maureen Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da, da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru lăsată pe frunte.
1: Domnișoara Caseva.
0: De ce nu? Sau dumneavoastră?
1: Eu?
0: Ca vârstă cel puțin e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul.
1: Gil. Ridicol.
0: Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston?
1: Întrebarea mi se pare stupidă.
0: De când sunteți căsătoriți?
1: De aproape un an.
0: Familia, o cunoașteți?
1: Sigur. Tatălui Gil a fost avocat. A murit de mult și mama la fel.
0: Ați controlat vreodată dacă ce v-a povestit corespunde adevărului?
1: Este de-a dreptul insultător acum să...
0: De cât timp îl cunoșteați pe Gil Ralston când v-ați căsătorit cu el?
1: Doar de 3 săptămâni, dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă să știți absolut niciuna să insinuați că el ar fi dezechilibrat, acela mental care... Mai întâi că nici nu era la Londra.
0: Dar unde era? Acasă?
1: Nu. A umblat toată ziua să caute sârmă pentru curtea de găini.
0: Și a adus-o?
1: Nu. N-a găsit de care ne trebuie.
0: La câte mile sunteți de Londra? 30, da?
1: Da.
0: O oră cu trenul.
1: Gil n-a fost ieri la Londra.
0: Mm-hmm. Mă scuzați, o clipă?
1: Mă rog.
0: Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Uitați ce am găsit într-unul din buzunare, Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri.
1: Nu se poate.
0: Ce vreți dovadă mai bună?
1: M-ai speriat.
6: Unde-i?
1: Cine?
6: Sergentul.
1: Adinaur era aici, nu știu.
6: Doamne, doamne, de-aș putea să fug.
1: De ce?
6: Toți sunt contra mea. Vreau să mă scoată vinovată de crimele comise. Soțul dumitale atât aștepta.
1: Azi e nervos. Iartă-l și tu. Christopher, nu poți continua așa, dând mereu bir cu fugiții. Spune drept, numele tău e Christopher Wren?
6: Nu.
1: Nu. Și nici nu studiezi arhitectura?
6: Nu.
1: Nu. Atunci de ce te dai drept altul? De fapt, cum te cheamă?
6: Să nu mă întreb asta.
1: Te întreb fără niciun gând ascuns. Am încredere în tine, Christopher.
6: Dar n-am eu în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat din armată și de atunci nu cetez să fug. Să fug. Poftim, nu mă pot opri nici aici.
7: Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vorbești prostigil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este.
7: Da?
1: Chris, te rog, du-te.
4: Bine.
1: Te rog.
7: Dar dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
4: Nu. E chiar nu te mai înțeleg, Molly. Doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu un...
1: Nu
4: asta.
1: E el.
4: Cum nu e el? Doar este scrisă pe frunte scrânteala.
1: Nu e el. El e un nenorocit. Atât.
4: Ah, dar eu am citit undeva că asasinii, sadici mai ales, exercită asupra femeilor un fel de fascinație. Încep să cred, într-adevăr, că așa este. Nu, stai puțin. Ia spune-mi unde l-ai cunoscut. De când durează povestea asta?
1: Ești ridicol, Gil. Gil! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta. Până ieri.
4: Până ieri. Ah... Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra.
1: Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile.
4: Chiar atât de mult să fiu?
1: Gil, termină cu aerele astea de închizitor.
4: Nu e vina mea, te rog să mă scuzi.
7: Uite, vezi mănușa asta? Ai purtat-o ieri.
4: N-am dat peste ea în timp ce discutai cu sergentul Trotter. Ia uite ce a căzut din mănușe. Un tichet de autobuz din Londra.
1: Da.
4: Așa că dacă e vorba să te cred că n-ai mai fost la Londra de o lună de zile, eu te cred, dar până ieri.
1: Da.
8: Am fost. Ieri.
2: Ai fost ieri, fiindcă mă știai pe mine ocupat să caut sârmă, nu?
8: Ai căutat și la Londra?
2: Poftim?
8: N-ai cumpărat tu acest ziar de după amiază?
2: Ce? Unde l-ai găsit?
8: Într-un buzunar de la paltonul tău.
2: Oricine putea să mi-l pună în buzunar.
8: Nu, Gil! Ai fost la Londra!
2: Da, sigur, mai spune că am avut și o întâlnire cu o femeie!
8: Nu, n-am să spun, dar...
2: Molly! Molly, ce se petrece cu tine? Molly!
9: Strigați! Strigați, nu vă gelați! Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți.
2: Domnule Paravicini, nu crezi că ne deranjezi?
8: Ah, Gil, ești complet lipsit de tact!
9: Lăsați, signora. Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției.
10: Ați umblat dumneavoastră de parat? Sau soția?
2: Nu, n-a umblat nimeni.
10: Mi-au dispărut schiurile.
9: Curios. Dar cum se face că l-ați căutat?
10: Vreau să cobor până la postul de poliție din Market Hampton, ca să raportez situația.
9: Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice.
10: Nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsit de singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftească aici toată lumea, imediat!
9: Domnișoara Caswell este sus în cameră, cel puțin așa cred.
8: O anunț eu imediat!
9: Pe domnul Major l-am lăsat în sufragerie.
2: Sufragerie, mă duc să-l caut.
10: Să vină și domnul Christopher.
11: Sunt aici.
12: Dar ce e alarma asta?
10: E vorba de schiurile mele.
12: Schiurile?
8: Cred că suntem cu toții aici, domnule sergent.
10: Domnișoara Caswell, ați luat cumva o pereche de schiuri din debarat?
8: Schiuri? Dumneata mă vezi schiind?
10: Domnule Major,
11: în ce mă privești, nu m-am atins de ele.
10: Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum?
11: N-avem decât să le căutăm, doar nu sunt un ac să se piardă. Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat.
10: Nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră?
11: Plan? Fii mai clar, te rog.
10: De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb, cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte dementă? Care îi va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să-l împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă.
8: Dumneata, continui să crezi asta?
10: Da, domnișoară Caswell, cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă 6 oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin. Nu știu încă cine, dar am să aflu. Iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiască să o spună, în binele lui. Da, e limpede, nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule Paravicini, sunteți bun să rămâneți.
9: Da, mă rog. Despre ce mai e vorba?
10: Am o nelămurire.
9: Cu privire la?
10: La dumneavoastră. Și la mașina dumneavoastră. Și la întroienirea ei, exact în momentul oportun.
9: Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent.
10: Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba, încotro mergeați când ați avut accidentul?
9: Mergeam la un prieten.
10: Numele, adresa prietenului.
9: Credeți că are vreo importanță?
10: Din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici.
9: Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule sergent?
10: Câtă vreme mi se răspunde la întrebări, nu. Exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți.
9: Da, vă rog, întrebați-mă.
10: De unde veneați aseară?
9: De la Londra.
10: De la ce adresă?
9: Adresa mea obișnuită, Hotel Ritz.
10: Dar domiciliul dumneavoastră stabil?
9: Eu detest stabilitatea, domnule sergent.
10: Profesiune?
9: Trăiesc din venituri.
10: Ce fel de venituri?
9: Personale.
10: Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze. Ei, ca să vă amuze cu adevărat, trebuie să fiți foarte sigur de dumneavoastră. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de sigur, domnule Paravicini. Sunteți implicat într-un asasinat. Crimele nu sunt o joacă de copii.
9: Dar și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă?
10: Pentru moment, da.
9: Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule Sergio.
10: Domnișoară Caswell!
8: Ce doriți?
10: Nu vreți să coborâți pentru câteva minute?
8: Cu ce vă pot fi de folos?
10: Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da?
8: Oarecum.
10: Vroiam unele date și de la dumneata.
8: Vă rog.
10: Adresă.
8: Villa Mariposa, Mallorca, Spania.
10: Aveți familie?
8: Nu am.
10: De când sunteți în țară?
8: De o săptămână.
10: Și unde ați locuit?
8: La Ledbury Hotel, în Londra.
0: Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell?
3: Căutam un loc liniștit, la țară.
0: Și cât v-ați propus să rămâneți?
3: Până termin ce am de făcut.
0: Ce anume aveți de făcut? V-am întrebat ceva.
3: Poftim?
0: Scopul călătoriei dumitale, domnișoară.
3: Mă scuzați, mă gândeam în altă parte.
0: Nu mi-ați răspuns la întrebare.
3: Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. E o chestiune strict personală.
0: Puteți indica pe cineva care vă cunoaște?
3: Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate.
0: Sunteți născută în Mallorca?
3: Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani.
0: În ce scop ați venit încoace?
3: Pare să vă preocupe.
0: Într-adevăr, mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate? 13?
3: 12, 13, cam așa ceva.
0: Vă numeați Casewell și atunci?
3: Mă numesc Casewell acum.
0: Atunci însă, cum vă numeați?
3: Dar ce vreți să dovediți?
0: Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit Anglia.
3: E atât de mult de atunci. Am uitat.
0: Sunt lucruri care nu se uită. Numele, numele adevărat mă interesează.
3: Dar vi l-am spus, Leslie Margaret Catherine Casewell.
0: Catherine! La ce n-ai mai venit încoace?
3: Eu? Dumnezeule, de ce am venit? De ce?
5: Nu știam că printre metodele umanii poliției engleze se numără și tortura.
0: N-am făcut decât să-i pun câteva întrebări.
5: Da, care au impresionat-o puternic. Asta a fost tot, domnișoară Casewell?
3: Tot, absolut tot. Dar crima asta e atât de grozitoare încât... Mă duc în camera mea.
0: Cu neputință, nu. Nu pot să cred.
5: Ce nu pot să crezi? Faci niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie.
0: Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. Am fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt.
5: Poliția are în sfârșit un indiciu.
0: Da, da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află?
5: Jill și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi Paravicini.
0: Pe Paravicini îl chem eu. Vezi dumneata de ce-i lasă.
5: Da.
0: Da. Poftim, apropiați-vă. Am să vă cer puțină atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde vă aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian.
13: Da, exact.
0: Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale. Domnul Ren idem. Domnișoara Casewell în bibliotecă. Domnul Maior Metcalf în pivniță, da?
13: Exact, foarte exact.
0: Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am. S-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie. În orice caz, 5 sunt adevărate, a 6-a nu e. Care? 5 dintre dumneavoastră spuneți adevărul. Unul minte. E, mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul. Adică vom afla cine e ucigașul.
3: Nu neapărat. Cineva putea minți și din alte motive.
0: Mă îndoiesc.
13: Singur spuneați că nu se pot verifica declarațiile.
0: Nu, dar închipuiți-vă că fiecare ar repeta întocmai ce a făcut în momentul acela.
13: O reconstituire a crimei vreți. Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului.
0: Dar de ce atâta grabă, domnule Paravicini? Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian?
14: Da.
0: Și cunoașteți melodia Trei Șoricei?
14: Cine nu o cunoaște?
0: Bun, vă să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini.
14: Cred.
0: Am să vă rog să treceți în salon, să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul.
13: Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol.
0: Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralston.
13: Nu, da. Acum chiar că nu văd rațiune.
0: Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren.
13: Mă rog.
0: Domnul Maior, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoară Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston,
10: Îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar am să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic până la ușa din față.
5: Mă rog, mă rog. Și dumneata, sergent?
10: Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei Boyle.
5: Nu ți se pare că riști prea mult?
10: Nu, vreau să descoper ucigașul, deci trebuie să risc. Acum vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că strig. Doamnă Ralston, numărați până la 20 și începeți.

0: Doamnă Ralston! Doamnă Ralston!
1: Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați?
0: Exact ce doream.
1: Știți cine e asasinul?
0: Știu.
1: Cine?
0: Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult.
1: Eu?
0: Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată.
1: Nu vă înțeleg.
0: Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boyle a fost judecătoarea cărei revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cunoașteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci?
1: Am vrut să uit. Să uit.
0: Numele dumneavoastră de fată este Waring?
1: Da.
0: Domnișoară Waring, erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii.
1: Da.
0: Iar Jimmy, băiatul care a murit, vă trimisese o scrisoare, da? Prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor. Da? Nu i-ați răspuns niciodată.
1: N-am putut. N-am primit-o.
0: V-ați primit-o și nu v-ați închisit.
1: Nu-i adevărat. Eram bolnavă. Făcusem o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit-o rătăcită printre alte scrisori. Dar bietul băiat murise. Cum m-a urmărit de atunci gândul ăsta? Poate dacă aflam la vreme, da, e monstruos. E monstruos că asemenea lucruri sunt cu putință.
0: Da, da, da. E monstruos. Vedeți acest revolver?
1: Îl văd. Dar n-am știut că agenții de stradă umblă în armați.
0: Agenții, dar eu nu sunt polițist.
1: Cum?
0: M-ai confundat. Pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgie. Georgie, fratele lui Jimmy.
1: Oh, Dumnezeule!
0: Te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat. Degetul meu e pe trăgaci. Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte. Jimmy a fost omorât în bătaie de iarde. Fiara aia cu chip de om a condamnat-o la închisoare, dar închisoarea nu era o pedeapsă destul de grea pentru ea. M-am jurat că într-o bună zi am să o omor și m-am ținut de cuvânt. Ieri în pragul casei când am sunat și ea a venit să-mi deschidă, era ceață și am apucat să-i spun de ce o omor. Îți vin de hacșiție imediat.
1: Nu te-aș sfătui. Oricum de aici n-ai să scapi,
0: da.
1: Îți dai seama, da?
0: Da, da, cineva mi-a ascuns schiurile, dar dau eu de ele. Și dacă nu dau ce, nu scap de aici. Sau scap, nu scap, tot una. Sunt obosit și m-am distrat prea mult, numai uitându-mă la voi în timp ce făceam pe polițistul. Zău, erați caragheș?
1: Împușcătura îi va atrage încoace pe toți.
0: Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușc. Nu! Ultimul șoricel în capcana lui George. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât.
1: Hei, George! Oprește! Ți-aduce aminte de mine?
0: Katie?
1: Ți-aduce aminte de fermă? De câini? Spot și Plain?
0: Katie!
1: Da, sunt Katie. Acum ți-aduce aminte?
0: Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce ai venit?
1: M-am întors să te caut. Nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte. Obiceiul ăsta l-aveai și când erai mic. Georgie, tu vii cu mine.
0: Nu.
1: Tu vii cu mine.
0: Unde? Unde?
1: Să nu-ți fie teamă, Georgie.
0: De Katie.
1: Mergem undeva unde o să ai liniște. Multă liniște. Unde ai să fii îngrijit. Și unde n-ai să mai faci rău nimănui.
0: Unde? Unde n-am să mai fac rău nimănui?
1: Da, da. Da, George. Hai. Hai.
0: Așa. Unde? Molly! Molly, ești afară, Molly!
1: Molly! Trotter nu e polițist, e nebun! Complet nebun!
0: De ce nu mi-ai povestit niciodată, Molly?
1: Am vrut să uit.
2: Ușara Kessler i-a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat. Mă temeam să nu izbutească și a treia oară.
1: Cum, domnule major? știați că nu trimisese poliția?
2: Din moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc.
3: Dumneavoastră erați trimis
2: da.
3: De...
2: Când s-a găsit în Culver Street agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la conacul Maxwell. Am telefonat maiorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Casewell l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi ceară ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum să-mi dați voie să mă ocup de George. Să nu uit. Schiurile am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: În rândul mănăstirilor din Transilvania, mănăstirea Schimbarea la Față, Cheile Turzii, ocupă un loc de primă importanță. În timpurile de asuprire etnică și religioasă, ea ne-a reprezentat ca instituție românească, a ținut aprinsă flacăra credinței și a școlii naționale românești, a răspândit valorile eterne în strânsă legătură cu celelalte provincii românești libere. Bastion al ortodoxismului, vatră de tradiție și credință străbună, centru statornic de transmitere a învățămintelor perene pentru noile generații. Aceasta a fost mănăstirea Petridul de Sus, Cheile Turzii. Căci în aceste locuri legendare s-a scris o filă de istorie, din păcate, de mulți neștiută. Mănăstirea Cheile Turzii, numită și noua mănăstire a Petridului sau Mănăstirea Schimbarea la Față, este o mănăstire ortodoxă situată în apropierea satului Petrești de Sus, județul Cluj. Aparține administrativ de comuna Petrești de Jos. Noua mănăstire a Petridului a fost construită între 1998 și 2000 pe un teren viran pus la dispoziție de primărie. Este situată la 3,3 km sud-vest de vechea mănăstire a Petridului, greco-catolică, distrusă după cel de-al doilea război mondial. Istoricul Gheorghe Moldovan, originar din aceste locuri, în monografia sa Muntele Petridului, datează începuturile construcției mănăstirii în prima jumătate a secolului XVI, mai precis cu 10-15 ani înainte de 1568. În acest an, regele Ioan Sigismund al II-lea, principele Transilvaniei, emite un act prin care mănăstirea era obligată să plătească anual o arendă de un taler de aur, un berbec gras și un stup de albine. Mănăstirea a fost inițial de rit romano-catolic. Ca mulțumire că a scăpat de cumanii instalați pe înălțimile Petridului, pe care i-a învins în bătălia din 1091, regele Ladislau I al Ungariei,

0: separată din trei părți de pereții naturali ai muntelui. Să vorbim puțin despre mănăstirea ortodoxă. Lipsesc date exacte asupra modului de trecere a terenului din patrimoniul maghiar în patrimoniul românesc și asupra începuturilor vieții monahale românești în acest loc. Din istoriografia maghiară aflăm însă că la Petrid, astăzi Petrești, a existat un lăcaș românesc de cult ortodox la toponimul La Biserică. Mănăstirea a fost reconstituită prin contribuția satelor din jur. În a doua jumătate a secolului XVIII, generalul Adolf von Bukow a cruțat această mănăstire ortodoxă de la distrugere, doar cu condiția ca preoții și monahii ei să țină cursuri școlare pentru tinerii din cele trei sate de la poalele muntelui. La scurt timp, mănăstirea a luat un avânt deosebit, devenind unul dintre cei mai importanți factori de apărare ai românismului pe aceste plaiuri. Preoții ei țineau slujbe prin satele din jur, iar la înălțare și rusalii veneau la mănăstire în pelerinaj creștini din toată Transilvania. Lipsesc de asemenea date istorice sigure asupra modului de trecere a mănăstirii și terenului din patrimoniul bisericii ortodoxe în patrimoniul bisericii greco-catolice la începutul secolului al XVIII-lea. În conscripția lui Inocențiu Micu Klein din 1733 se amintește călugărul Inocențiu de la mănăstirea de aici. Mănăstirea a fost distrusă în timpul Revoluției din 1848-1849. Pe locul devastat, sătenii din preajmă au construit ulterior, unicului călugăr greco-catolic rămas, o mică bisericuță, o capelă mai bine zis, o chilie și o clopotniță. Cu timpul, capela a fost distrusă de intemperii, așa că în 1880 nu mai exista niciun călugăr pe munte. Pe terenul mănăstirii a existat și un cimitir călugăresc. Bisericuța s-a degradat treptat după decembrie 1944, prin nefolosință, furt de materiale și intemperii. În urma tăierilor masive de pădure, în 1955 mai existau doar 3 stejari în jurul ei. Bisericuța de lemn, construită în stil neobizantin, a fost demolată în 1966, căzând pe o rână după ce rămăsese fără tabla de pe acoperiș și au fost scoase din pereți grinzi pentru focuri făcute de ciobani și excursioniști. Cei 3 stejari au mai supraviețuit aproape 10 ani, având rând pe rând soarta bisericii. În 1997, preotul Vasile Șteopei din Turda a avut inițiativa construirii unei mănăstiri ortodoxe pe un teren pus la dispoziție gratuit de primărie la 3,3 km sud-vest de vechiul amplasament al mănăstirii greco-catolice. Prin donațiile unui număr de credincioși s-a creat o bună parte din baza materială și financiară necesară reconstruirii mănăstirii pe terenul concesionat gratuit de primărie. Ba mai mult, s-a găsit și un viețuitor pentru reînceputul vieții călugărești în aceste locuri, în persoana monahului Teofil Popescu, fiu al orașului Turda, călugărit la mănăstirea Cozia. Primul corp de chilii este ridicat împreună cu paraclisul, trapeza și bucătăria. Locul este propice pentru viața mănăstirească, la doar 1,5 km depărtare de satul Petrești de Sus, pe dealul numit La Curmături. Pentru că, să nu uităm, credința în Dumnezeu este ca și cum un orb ar crede în soare, nu pentru că îl vede, ci pentru că îl simte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.